0: Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
1: Tack så mycket, Katja. Du är liksom vaken med Petra P4, Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know-it-all. Här är vaken.

Du vaknar med Peter på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna." Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen, eller stranden, så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det tillbaka till snabbelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer lagt inte nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Ni kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först vill jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i etern. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar, tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vakensnabelavsverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Tredje ledtråden står och stampar och kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer ett.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och höra av till mig på vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Var först ut. Skulle det inte vara fint?

0: Ledtråd nummer 2.
1: Det här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här. Vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Ja, men det är parasoll. Det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt. Men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid sextiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att det inte blir bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker, och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest sådana här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls. Han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Train in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artist Ghost. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det här var nattens låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad att, dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är ju raka motsatsen. De är ju allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering, alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej, jag trodde det var för att hon bara var trött på
0: att hon, det var
1: alltså Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte precis. Ja, men jag tror också att det, alltså att det kanske är mer för mina.
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är ju bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är någonting mer. Att
0: hon, Cyrus
1: hon, hon behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara heter, alltså att vi heter Peter Sundberg och Lisa. Alltså att du det blir bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså så här, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa är liksom.
1: Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är ju precis så som du också har. Att du har ett unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej,
1: nej.
0: Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är ju jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, oh, gud. Ah, ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: Ja. En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, hon, det är bara jag som är
0: dålig. Hon kan inte ta bort sitt efternamn, för det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kultur-Lisa.
1: Ja, du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men ja, och det är, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa sagt Berg.
0: Kultur-Lisa?
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på Kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Är det så?
1: Ja, det, där jag sitter, ligger och läser mina böcker. Det kör ju alltså inte, jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är flera lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
1: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället, var mitt skämt som jag hade. För att berätta. Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata
0: verkligen
1: mer om.
0: Vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du är vaken med when... Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns väl en
0: vi
1: låt?
0: Måste nu säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså, måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Aha. me up when September ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det. Vi gör det imorgon. Nu är det Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMAs som var häromdagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att man, de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Okej, men då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingle, men nu.
3: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
4: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under den närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgruppen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans. Var på sjukhus för 2 veckor sedan då hon bröt fotleden riktigt illa. På jobbet och började samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet, mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och så önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror ju på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når det på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte det här. Vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in. Han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig. I Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid. Men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckt ut en hand. Men jag vet inte. Jag är dålig på det där. Jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det. Efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Eller Ekot först. Sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv. 722. 5-0, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig. The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think.

going right. I didn't.

0: Nu är här Mats Karlsson Lennart från Ekot och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort och berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Det kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den enligt då ögonvittnen tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
0: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
1: Ja.
0: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
1: Just det,
0: ja,
1: det har jag sett också. Ja, precis.
0: Frågan om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem? Eller är det ondska bakom det här beteendet?
1: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
0: Just det.
1: För de har så enormt stora huvuden.
0: De har ju som en liten bula fram.
1: Ja, och det är en tredjedel av kroppen är huvud.
0: Mm.
1: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är okay. mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Alltså, kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti. Mm-hmm. Känner du igen?
0: Nej, du alltså det? Jo, alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
1: Nej.
0: Nej, jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här okay. ingången.
1: I alla fall, den här spermaceti då kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
0: Jaså.
1: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
0: Mm.
1: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då, som jag skulle jag tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då, om det nu, i den mån det alls förekommer.
0: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller, var det träskepp då?
1: Ja, det var det.
0: Så då tänker jag att det är ännu lättare då.
1: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
0: Nej,
1: inte.
0: Det kanske är svårare idag.
1: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
0: Mm. Coolt.
1: Ja.
0: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
1: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
0: Mm.
1: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. Så en rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
0: Mm. Vill man inte bråka med.
1: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
0: Spännande, det var ju en sån vit som man missade inte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon den var väldigt social och kom fram till folk och så då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
1: Ja,
0: väldigt gulliga faktiskt är de.
1: Mm.
0: Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Om... Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står och ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja. Och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här. Jag tycker inte att det här är bra radio. När jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt. Men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket, betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Massive Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker ett konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara har varit på bokmässan och besökt där. Det blev många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klara om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

Walking in the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet Rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dör ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar. Det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Och då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man UV-känsligare i sig, och det ökar ju såklart risken. Men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1R-genen. Ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta. Och de lutar åt det hållet, men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red-Headed Woman. Det hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: hoppas på än jag vågat hoppas.
1: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon Måns.
2: God morgon.
1: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60, 70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster. Att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
1: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul tycker jag själv som kvinna att kunna bolla saker med min AI.
2: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
1: Nej.
2: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
1: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
2: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lag. Så till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
1: Ja, nej, absolut inte. Okej, det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är er slutsats om det?
2: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
1: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådor.

0: Skadorna, det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir, det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som blir hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man ju kanske att man känner att man blir ganska akterseglad och att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på fyra olika ställen. Jag kan få papperspost hem, jag kan få en Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet. Överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
0: Ja. Vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt, så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank i, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själv.
0: Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande tycker jag att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilerna än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
0: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
1: dessutom,
0: det så hade du inte kunnat vara expert på internet.
1: Ja, det hade varit tråkigt.
0: På internet, det stiftelsen. Tack så hemskt mycket Måns Jonasson för att du var vacker med P3 och P4.

0: med Fast Lane. Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
8: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesk berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november, och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
11: Jag är ju 1 år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
10: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
9: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
3: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn över Svealand. Moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Bowie med Let's Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt. Det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat, Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has every-

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning. Och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren. Det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir väldigt uppskattat och då bjuder konserthuset, som ju alltid bjuder på fin musik, på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet, så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sitt start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang, och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså, är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Nej, men det gör ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen när man svarar, när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter, och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda, att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det är Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite, det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Men vet ni det? Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon! P3, här och nu,
1: live! Ja, men hej!
2: Hejsan, hallå!
1: Hej, hej!
3: Potentiellt har jag tagit för mycket parfym och det vill jag be mina kollegor om ursäkt för.
1: Men det är nog ganska rätt, någorlunda rätt mängd.
2: Jag är ju förkyld, så för mig blir det lagom. Toppen. Annars är jag väldigt...
1: Får man vara det?
2: Ja.
1: Nu får man vara
2: man
1: det,
2: får eller? Vara det.
1: Ja. Okej, vad skönt. Men då kan jag också vara ärlig med det. För att jag vill inte säga någonting. För jag visste inte, hon får mycket parfym. Och jag kan inte känna det. För att jag kanske också är lite förkyld.
3: Eller så har jag bara en absolut perfekt mängd parfym. Har ni tänkt på det? Har ni tänkt på att den möjligheten finns?
1: Men det vet inte vi.
2: Nej.
1: Nej. Vi har ingen aning om det.
3: Thomas, stinker jag? Jag stinker.
1: Thomas säger att du stinker.
3: Han kan inte prata för han har migrän.
1: Du inspirerade mig nu att öppna upp om min förkylning.
2: Ja.
1: Tack.
3: Vadå, är ni båda förkylda?
1: Ja, men vi får det.
2: Prata om det.
1: Man får det. Man får det nu.
3: Ja, absolut. Men det kommer innebära att jag blir förkyld.
2: Ja, men, och det har ju jag blivit för att någon annan har gått runt och varit förkyld.
3: Jag förstår. Det är bara lite jobbigt att båda ni är det. Men jag får väl verkligen försöka äta C-vitamin.
1: Du är minoritet här. Du kanske ska chilla lite.
3: Ja, jag gör det. Ja.
1: Det är dags då. Petra Nyheter, varsågod.
2: Tack. I den rysk-ockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de lidande invånarna med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska regionguvernören anklagar Ryssland för att hindra invånare i Oleski från att lämna det ockuperade området. 40 personer har räddats av den amerikanska kustbevakningen efter att deras båt kapsisat utanför Puerto Rico. Några av de överlevande hade varit mer än 12 timmar i vattnet innan de kunde räddas, och det saknas fortfarande personer. Det är oklart var båten kom ifrån, men tidigare har båtar med migranter hamnat i sjönöd i området. Och till politiken, för idag är det dags för riksmötets öppnande. Det är starten på riksdagen och de 349 ledamöternas nya arbetsår. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en regering på plats. Och bland de 349 riksdagsledamöterna som börjar sitt arbetsår idag är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss, men det har varit 12 som mest. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för incidenten där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. Och så här lät det i Radiosporten igår kväll.
4: Vilket mål, Viktor Gyökeres.
2: Ja, svenska herrlaget tog andra raka segern i Nations League-fotbollen där de besegrade Polen med 3-1. Och med den här vinsten leder Sverige nu sin grupp. Nästa match spelas på fredag borta mot grupp 2:an Bosnien-Herzegovina.
1: Hur tänker ni på nyheterna? Alltså bara en fråga här. Eftersom det var ju 3 personer som gjorde mål igår från svenska landslaget håll. Uh-huh. Men är det så att man tar den som man anser är mest känd och gör som liksom så här ett exempel för att fånga upp lyssnarna?
2: Ja, det är ju,
1: det var ju Nygren, Ayari. Alltså jag bara undrar om det är så. Att
2: det var det här det sista målet kanske?
1: Ja, det kanske var det sista målet.
2: Så
1: det
2: kanske var liksom...
1: Ja, det var
2: där
1: kanske
2: satt den.
1: Så. Ah. Så ni är inte så kändiskåta på Petra Nyheter?
2: Nej!
1: Nej, nej,
2: alla får vara med.
1: Alla ska med. Även Nygren och Ayari.
2: Ja.
1: Ja. Ja, vi får väl tacka då.
2: Ja.
1: Jag vill bara säga till Birger. Det är Birgers dag idag.
2: Jaså?
1: Ja, han skriver, fyller 40 år idag och har er i lurarna på väg till japansk morgonspa på bemärkelsens egna dag.
2: Mm!
1: Tryggt och mysigt känns det, trots att ni är lite snoriga. Puss och kram, skriver Birger.
3: Han är alltså lika gammal som jag. Vi är alltså födda 1986,
1: nej,
3: båda två.
1: Man.
3: Och heter Birger.
1: Han heter Birger.
3: Piggade inte
1: är det,
3: mer.
1: Är det Jarl?
5: Är det självaste är det Jarl?
1: Alltså hör av dig om det är
5: det själv.
1: Birger, det hade varit fett om självaste Birger Jarl lyssnade på oss, eller hur?
3: King heter Birger var uppvuxen på 90-talet.
1: Ja, men hade inte det slagit lite högre än när Felix Herngren hörde av sig och sa att han lyssnade på programmet?
3: Jo, om Birger Jarl.
1: Ja, det hade varit fett. Det är ändå en kung.
3: Vi kommer ju naturligtvis inte säga grattis, för det är inte det här programmet är till för.
1: Man kan inte skicka in och begära sånt.
3: Får inte det?
1: Nej. Tack, Babs.
3: Tack.
1: Och god morgon.
3: Ja, verkligen. Till alla utom Birger. Som ska ha en strålande morgon, jag bara skämtar. Ah, see what I did there. See what I did there.

0: Sumi här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad. Nej, spa har jag inte varit på och uppskattat på det sättet. Jag käkade en glass igår.
1: Vilket spår vill du köra nu?
0: Det här.
1: Du bytte från spa.
0: Ja, men jag kommer byta igen sen.
1: Till glass.
0: Jag kommer byta abrupt.
1: Men sen. Vi kommer sen tillbaka.
0: Jag kommer komma sen tillbaka. Men då kände jag så här, det här uppskattar jag mer än spa. Det var en sån isglass med vanilj i och chokladtäcke högst upp. Och det var en sån, det var en ananas smak.
1: Visst var det väl ändå så att du var med dina barn?
0: Nej.
1: Då tyckte jag att det var lite p-varning på det glassvalet.
0: Ja, det var det. Det var plötsligt därför jag stannade inne och åt den.
1: P som i panik. Nej, det andra p-ordet. Porr. Nej, det tredje p-ordet. Plötsligt.
0: Ja, det, men då kände jag att jag uppskattade det mer än vad jag uppskattade spa.
1: Hade du köpt en styck? Eller var det en sån glassbilshalloj?
0: Glassbilshalloj. Fordonshalloj.
1: Glassfordon.
0: Det finns många olika sorters fordon.
1: Glassens fordon.
0: Men när jag tänkte på den här fotbollsnyheten. Mm. Då Sverige vann ju i Nations League. Jag antar att vi ligger rätta nu när vi har slagit både Rumänien och Polen.
1: Alltså, jag hade ingen aning om att det här pågick ens.
0: Jo, det var två hemmamatcher. Först Rumänien som vi slog. Mm. Och sen som nu krossade Polen.
1: Jag tyckte det och var så lite... Bosnien-Herzegovina nästa gång.
0: Ja, precis. Jag tyckte att det var lite skämmigt att möta Polen nu inför den här matchen. Att det är så här, nu ska vi träffa Polen. Alltså de som antagligen var mer värda att komma till VM än Sverige. Mm-hmm. Men Sverige fick den platsen. Fast vi har förlorat alla matcher som vi någonsin har spelat.
1: Nej.
0: Och så kom Polen och var så här, vi borde ha fått åka. Och sen så vet du, ska vi möta dem idag? Alltså det var mycket så, du vet, antagligen stå och sparka grus och titta ner i marken.
1: Mm. När de gick förbi. Gin dobre.
0: Men så vann vi då. Och,
1: tack. Gin dobre.
0: Förbundskaptenen i Polens landslag. Mm. Han sa, ja men första halvleken från vår sida var väl okej. Men andra halvleken, då sprang folk bara runt som barna i Bullerbyn. Och Hugo Larsson, tror jag det var. Var det Hugo? Ja, Hugo Larsson sa, han bara,
1: vem är det?
0: Han spelar i Sverige.
1: Aha.
0: Han bara, vad är barna i Bullerbyn?
1: Sluta.
0: Alltså såhär, Polens förbundskapten drar paralleller, referenser till Astrid Lindgrens, en av Astrid Lindgrens verk. Sveriges kändaste författarinna genom tiderna. Och Hugo Larsson bara såhär, även du får väl höra av dig när jag har barn så kanske jag vet om det. Du borde veta det
1: vet
0: ändå.
1: Det här är orosanmälan.
0: Det är inte orosanmälan. Vi är way past. Oh, det här är riva passet. Alltså 300 knuffa över gränsen. Du vet den där.
1: Det här är ett tecken på att Hugo Larsson har hållits isolerad från skolväsende, vänner, tv-radio, ja. Böcker,
0: jag förstår att
1: läsning, bibliotek. Ja. Han har inte fått vara i något rum som vi andra har varit i under hela sin uppväxt. Och det är oroväckande. Ja. Orosanmäl hans föräldrar.
0: Alltså, jag förstår att ska man bli bra på fotboll och spela på den nivån, då behöver man ha någon slags tunnelseende på fotboll.
1: Fast Bullerbyn kan få plats.
0: Men Bullerbyn bör få plats. Alltså Astrid Lindgren bör få plats. Alltså det är, jag vet inte vad motsvarigheten är i andra länder. Men det är som att liksom... Ja, så man ska bara veta det. Ifall man är från vissa länder så bör man veta vissa saker. Annars så ska man inte få vara därifrån.
1: Typ. Nej, men för att det är ju kulturkanon.
0: Ja, alltså... jag älskar ju Hugo Larsson, vad han gör för landslaget.
1: Men och jag skojar om hans föräldrar, de har säkert varit oerhört närvarande och försökt pusha honom ut i allmänbildning och social miljö. Men han har bara velat spela boll, va?
0: Han vill bara bollseende på honom. Ja, det är tråkigt att han behöver byta land.
1: Hur är det möjligt?
0: Visst är det?
1: Jag är lite imponerad också.
0: Ja, verkligen. Hur gjorde han det här?
1: Det var som jag igår med den här bokmässanyheten om Stefan Holm. Ja. Exakt så kände jag mig då.
0: Ja, men det är som jag och Gwyneth Paltrow. Men det är inte en svensk.
1: Nej. Oj, gammal banger.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Patient Zero, Taylor Swift, innan så var det Hey Boy med Teddy Bears. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Debatt utbröt.
0: Ja.
1: Eller det var inte debatt, men vi började spekulera i så vilka Astrid Lindgren-verk har Hugo Larsson hört talas om?
0: Mm, alltså vi vet ju inte om man har hört talas om någon.
1: Men alltså du vet så här, har vi Pippi Långstrump? Mm. Har vi den?
0: Mm.
1: Hugo. Vet vi vad Pippi Långstrump är?
0: Alltså jag vet inte. Jag vet inte. Om det är så att man har missat balen i Bullerbyn. Så, alltså så här, Pippi absolut, det slår lite hårdare. Mm. Alltså det är lite, alltså snäppet kändare.
1: Mm.
0: Men alltså det indikerar ju på att man det är en indikation på att man inte kan vara helt säker på att han vet vad Pippi är.
1: Nej.
0: Heller.
1: Men ska sägas
0: eller till Emil i Lönneberg.
1: Till hans försvar.
0: Eller Rasmus på luffen är
1: ingen
0: körd.
1: Aning. Ingen aning har han om det.
0: Nej, han vet inte ens att Rasmus är ett killnamn, tror jag.
1: Nej. Övriga Astrid Lindgren-verk kan aldrig någonsin hört talas om kolon. Mm. Bröderna Lejonhjärta. Mio min Mio.
0: Ja, Mio min Mio. Det tror jag är någon så här, alltså, det är antagligen så här, tvillingar i ett italienskt fotbollslag.
1: Ja. Karlsson på taket.
0: Mio min Mio.

0: Kids in the cinnamon bun village.
1: Ja, det, har du tänkt att det är det? Jag vet att du skojar nu, men har du tänkt att det är
0: bull? Det är väl kanske bullra, är det inte?
1: Ja, det är väl buller. Ja. Buller och bång.
0: Ja.
1: The kids in the cinnamon bun village.
0: Jag vet inte, men vem var det som hade kommenterat på det, Thomas? Vilken i landslaget sa du?
2: Jesper Karlström.
0: Karlström. Mm. Att han hade sagt så här, att han hade fått höra det här om att Hugo Larsson inte fått, eller visste vad Barnen i Bullerbyn var.
1: Därför, han tog cinnamon. Inte den referensen i en intervju för ni vakna.
0: Ja, precis. Och då hade Jesper Karlström då sagt så här, jag är ju inte förvånad. Mm. Vilket också indikerar på att han är
1: en simpleton.
0: Ja.
1: Eller tunnelseende på DN, på fotboll. Det han är bra på. Liksom.
0: Ja. Precis. Och det har ju varit väldigt mycket snack om att han inte fått liksom, ta plats i landslaget väldigt länge.
1: Mm.
0: Och folk kanske tyckte att det har varit lite konstigt med tanke på att han är på en sån nivå. Han är en sån supertalang. Mm. Men nu kanske vi börjar få svaret här. Att han
1: spekulerar
0: är för
1: du kring
0: dum.
1: Hugo Larssons ointelligens? Att det är det? Att han är för puckad för att spela i landslaget?
0: Ja, men alltså lite som att det, att det finns liksom så tester man ska få göra för att bli svensk medborgare. Mm. Att det är så här, ja men om du inte vet vad Barnen Bullerbyn, då kan du inte spela i svenska landslaget om vi kräver av folk som kommer till Sverige att de ska veta vad som nationalencyklopedin är för någonting. Förstår du? Eller så veta så... Jag vet inte vad man ska veta när man kommer till Sverige, men det finns ju sådana test man ska göra.
1: Vad tycker du som lyssnar är...
0: och jag skojar Hugo Larsson.
1: Vi skämtar.
0: Vi kastar ju sten i glashus. Vi sitter ju liksom på minnes... Inte bara minnesluckor, utan minnes... Vad är det man säger ens?
1: Kunskapsluckor.
0: Kunskapsluckor. Så ja, men, bara skriker om.
1: Alltså, the children in the cinnamon bun village, Hugo. Det är liksom inte... Vi sparkar uppåt.
0: Eller vi sparkar åt sidan.
1: Får jag fråga bara?
0: You're one of us.
1: Du som lyssnar. Vad är medborgarskapsindragande kunskapslucka?
0: Mm. Alltså, vad bör man veta? Ja. Som jag inte vet.
1: Ja, men precis. Är det roligt? Medborgarskapsfråga som jag tog alldeles för sent. 72250, Peter Mänslag. Vilken sväng, Jaulin är. Välformulerad.
0: Jo, men jag vet vart du är på väg och det är värt det.
1: Det finns något här.
0: Det är värt det. Du behöver bara formulera om dig. Kom igen, gör det.
1: Okej. Okay. Vad hade du för kunskapsflucka alldeles för länge? Ska det ha med medborgarskap att göra eller är det generellt?
0: David. Jag tycker du ska ha med medborgarskap.
1: Det ska ha med medborgarskap. Ja.
0: Vi är i sådana tider nu.
1: Ja, en medborgarskapsfråga som du lärde dig alldeles för sent. Jag tror att de fattar.
0: 7225
1: de hjälper mig, tror jag.
0: Ni kan också hjälpa oss att formulera det här.
1: Ja, för det finns något i det.

0: Be Mine här imorgon med Robin då, men det där känner vi ju till sen tidigare.
1: Hesa Fredrik inte bara var en tuta som satt på en plats utan att det fanns fler. Jag fattade aldrig hur tutan kunde höras över hela Sverige.
0: Ah.
1: Så tyckte jag ofta synd om dem som var precis bredvid Hesa Fredrik, för det måste låtit så högt.
0: Men nu vet vi hur vi ska formulera jaoen. Ut ur landet, jao!
1: Är det jaoen?
0: Där har vi jaoen.
1: Har vi jaoen där?
0: Ut ur landet.
1: Ut ur landet.
0: Ut ur landet. Riv passet ut ur landet.
1: Ja, riv passet ut ur landet. Ah. Vi vill liksom läsa en sån här kunskapslucka där man känner ut ur Sverige.
0: Ja, bort från min Sveriges åsyn. Vi vill inte ens
1: kul
0: ha
1: det är någon person som typ så ganska nyligen har kommit hit och är så, ja, jag förstod inte hur, du vet.
0: De kan oftast mer.
1: De måste ju plugga.
0: Ja, precis. De har ju pluggat det till. Jag såg något sånt klipp att det var någon som hade gjort något sånt här test. Och du vet, och så fick någon, vad heter det, någon som hade medborgarskap se det där testet och bara, jag har ingen, hur kan du
1: ja,
0: det här?
1: Ja, det är som startade en femteklassare.
0: Ja, precis.
1: Att man är så, hur ska man veta det?
0: Att paprika är en och samma grönsak och att man skördar den vid olika morgonmognadsgrader. Man odlar alltså inte röd paprika, grön paprika och gul paprika. Utan man bara tar dem i olika stadier.
1: Jag känner till det. Det ser jag på dig att du inte gjorde.
0: Jo, men det gör jag ju. Det ser man ju. Det är ju som en höstlöv. Det är bara man tar det så här. Man tog lövet när det var grönt, gult eller rött. Mm. Men det är samma löv.
1: Det är samma löv.
0: Man har inte odlat
1: precis
0: olika
1: som
0: löv.
1: Paprika.
0: Precis som paprika. Riv passet ut ur landet. Kanske inte på den här.
1: Man ska veta att man aldrig under några som helst omständigheter äter marsipanrosen på tårtan om det inte är din födelsedag som firas, MVH Lisa.
0: Alltså, någon som tar den?
1: Ut.
0: Ja, då bänder man ju... Alltså,
1: upp käken typ.
0: Bänd upp käken.
1: Och gör som sådana hundar har ätit något de inte får. Att man sen stoppar ner, du vet, nypfingrarna.
0: Drar upp den igen. River passet och trycker
1: spotta
0: ner
1: ut.
0: Det.
1: Spotta ut. Loss. Spotta ut.

0: Night, Bruno Mars här i morgonpasset i P3. Kunskapslucka som drar in medborgarskapet är 40 år, vet fortfarande inte var Gästrikland eller Närke ligger. Skulle inte för mitt liv kunna peka ut Medelpad på en karta. Det är bara att skicka ut mig MVH ursvensk. Nej, där är det tvärtom. Det ska man inte kunna, för det är ingen som kan.
1: Ingen vet
0: förutom om man bor där. Knappt då heller.
1: Jag har ju fastighet i Nerike och jag vet inte.
0: Det här är ju bara ett sätt för att kunna bevisa att man hör hemma här. Ja. För kan man peka ut det, då har man försökt för mycket och då är man antagligen rysk agent.
1: Så är det.
0: Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. I Ukrainas huvudstad Kiev har under natten rapporterats om flera nya explosioner enligt nyhetsbyrån AFP. Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino öppnar för en betydande ökning av finansieringen för de 211 medlemsländerna i FIFA, enligt ett brev AFP tagit del av. Och fjantigt och dagisnivå, så tycker ledarskribenterna om tjafset mellan S och V.
2: Mm. Hej vad det går mellan pattar och lår, men blir det någon regering i år?
1: Fast. Verkligen. Vi var ju lite inne på det här igår, men det var ju också innan skiten träffade fläkten på riktigt. Du kanske inte har nått så där, Linnea. För det här hände då i samma stund som morgonpasset slutade sända. Då gick Magda ut och släppte bomben.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Mm. Hon la den, hon kastar kulan, eller vad säger man?
2: Vad betyder det här då, for idiots?
1: Ja, alltså hon ger upp for now, det här försöket att bilda regering.
0: Varför?
2: Det går väl inte?
0: Varför går det inte bara för att talmannen är moderat?
1: Det är ju det här som har blivit grejen då. För det enda skälet som hon angav var ju det med att Vänsterpartiet har ställt sig bakom Moderaternas nominering Andreas Norlén i talmansvalet. Och hon menar ju då på att det betyder att det har bildats en ny konstellation mellan V och M. Och att det då är rimligare att någon av dem får försöka bilda.
0: Men är det det betyder? Ja, är det någon som tyder det så förutom Magdalena Andersson? Eftersom ja. Man såg det, jag tyckte det bara lät som att man var okej med att Andreas Norlén sitter kvar för att de tycker att han satt och gjorde ett någorlunda jobb. Sen är det väl också någon poängtering.
2: Ja, alltså jag är inte någon Fredrik Furtenbach.
0: Nej, nej, me neither.
2: Eller Lova Olsson. Eller Emilia Aro.
0: Nej, vi är de vi är.
2: Vi är de vi är. Men känslan är, om jag hade varit politisk kommentator och försökt hitta, liksom, analysera och spekulera, så hade jag tänkt att det här är någonting som hon kan skylla på för att hon inte lyckas få ihop en regering.
1: Ja. Jo, men det är ju liksom de analyserna som har, så det är typ, vi kan ju höra vad till exempel då socialistiska Flammans chefredaktör Leonidas Aritakis, liksom hans tolkning av det hon sa.
0: Hostan.
4: Ja, men då får väl V och M bilda regeringen. Men det är ju inte seriöst. Det är väl ingen som tror att de kommer bilda en regering tillsammans. Så att varför säger hon ens det? Varför säger C också samma sak? Att nu har V bildat en koalition med Tidepartierna. De fjantar ju sig. Det är sandlådenivå.
1: Ja, det här var alltså i Ekots extra sändning igår, där de bjudit in en massa ledarskribenter från olika håll. Alltså det var Svenskan och det var Expressen och det var rakt av Sydöstra.
0: Oj. Men vi väljer att fortsätta rapportera ifrån den vänsterorienterade.
1: Nej, men han fick faktiskt medhåll av Expressens Patrik Kronqvist. Han höll med om det här. Alltså att det här verkar ju liksom inte vara någonting som Magdalena Andersson faktiskt menar. Alltså såklart att hon inte tror på att Vänsterpartiet och Tidepartierna liksom kommer att bilda regering. Utan det här har ju då tolkats som ytterligare ett steg i det här chicken racet, eller en del av ett blame game om man så vill.
0: Men vet du vad? De borde nästan göra det nu.
2: Vilka?
0: Bara för att ge igen på något sätt.
1: Alltså att V och M går ihop och bara så. Look at us now.
2: Look at us. Who would have thought? Not me.
0: Nej.
1: Ja, men frågan är ju då liksom, om det här nu är en taktik, hur bra den är. Liksom, för att hon har ju då redan blivit ganska ifrågasatt för att ens då blanda ihop talmansvalet med själva regeringsfrågan på det här sättet. Men ja, det kan ni ju prata mer med Emilia Aro om, hon är ju på ingång. Men en sak som vi vet... Förlåt?
0: Nej, det är inte, vi ska ringa henne.
1: Ja, men alltså hon är på ingång i luren.
2: Så att i programmet så att säga.
1: Men en sak som vi i alla fall vet sedan igår är ju då att det blir 4 år till med Andreas Norlén. Men enligt Aftonbladet så kommer han inte att bjuda på någon sockerkaka på onsdag när talmansrundorna drar igång igen. För att han vill nu signalera att det här är ett kort och effektivt möte.
0: Men han bjöd ju Norsi på
1: det. Vadå? Alltså, ja, men han bjöd ju förra talmansrundan, då bjöd han ju på sockerkaka.
0: Men jag tror nu att han bjöd, han träffade ju Norsi lite snabbt.
2: Oh my god.
1: När då?
0: Eller jag kanske har missförstått. Men, ja, vi får se.
1: Ja, vi får verkligen se.
0: Han har inte gett henne sonderingsuppdrag, det har han inte gjort.
2: Get your fika fact straight.
0: Maybe I have, maybe I haven't. I don't know.
2: Tack the children babs. In the cinnamon bun village. Har du hört talas om den klassiken?
1: Nej.
2: Det är bara en bullerbis.
0: Hugo Larsson.
1: Hej då.

0: Marianne Fontaines DC. Här är morgonpasset till Petre. Vänsterpartiet röstade på en moderat och Socialdemokraternas talmanskandidat lämnade in i sista sekund. Efter en långdragen och ganska torr omröstning stod det klart. Andreas Norlén sitter kvar som talman. Men vad händer nu? Det ska vi prata om med vår politikreporter Emilia Ari. Aro.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi har så mycket frågor angående den senaste tiden här nu.
2: Var är du? Ja. Varför är du inte här?
0: Ja.
3: För att det funkade inte för mig idag.
2: Ja, jag förstår, jag trodde att du var liksom på plats.
3: I riksdagen. Ja, nej, inte riktigt än. Men det är riksdagen det händer, så det är inte radiohuset det händer, om vi säger så.
0: Direkt från förlossningsavdelningen rapporterar de.
2: Det är... Vår svårt havande politikreporter.
0: Du, röstningen om vem som ska bli talman sker ju Robinson-style, det vill säga dold röstning med lappar och urna. Det är ganska kul att se när det ändå, när de står där och liksom drar upp lappar som att det är Anders Lundin som i Robinson. Mm. Men vi kan ju lyssna på hur det lät i plenisalens egna öråd igår när man redovisade lapparna. Så här lät det.
4: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
2: Hon bara, va?
4: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson. Andreas Norlén.
0: Jag tycker det låter på det här klippet som att det blev Andreas Norlén som blev vald då.
3: Nej, men det blev det, kan jag säga. Och det var väl ganska väntat i och med Vänsterpartiets, att de hade meddelat innan att de skulle rösta på Andreas Norlén. Den här Johanna Haraldsson, det är ju alltså Socialdemokraternas kandidat. Och det har ju varit lite bråk om vad som är praxis i vem som ska bli talman. De är inte helt överens, men sossarna tycker, och det har varit en del av praxis tidigare, att det är liksom det största partiet som får talmansposten. Sen kan man säga att så här, det har också varit så att det största partiet i regeringskonstellationen har fått talmansposten, och nu har vi inte någon regeringskonstellation än, men det verkar ju ändå som att det är sossarna som, eller det är liksom den sidan som har vunnit. Så det var mycket som talade för att det ändå skulle bli någon från Socialdemokraterna, men så blev det ju inte.
2: Hur viktigt är det liksom rent politiskt, eller är det liksom symbolik eller symbol, alltså förstår du vad jag menar? Hur snopet är det för sossarna att inte få igenom en talman?
3: Alltså, det är ju både inte så viktigt och också ganska viktigt. Det är ju en väldigt så här fin och tjusig post. Det är ju liksom näst högsta ämbetet i Sverige förutom kungen. Så det är ju väldigt fint att vara talman och ha talmansposten. Och det är klart att tanken är, de kommer ju alltid från ett av partierna, men tanken är ju att den ska liksom lämna sin partitillhörighet bakom sig. Men det är klart att det kanske kan finnas vissa fördelar i att ha talmannen från sitt parti. Men sen är det ju också prestige, och det här ser ju inte bra ut för Socialdemokraterna som menar att de kan bilda en regering på sin sida, att de inte får igenom en talmanskandidat.
0: Liksom. Men vad menar
3: det
0: du?
3: Var ju väldigt snopet.
0: Vad är fördelarna med att ha en talman som är från ens eget parti, menar du?
2: Är det prestige då liksom?
0: Ja, men det är både prestige och fördelar.
3: Ja, men det är alltså så här, som sagt, det är meningen att den här personen ska lämna liksom sin partitillhörighet bakom sig, men det kan man kan väl tänka sig att det är klart att det är lättare att ha någon som styr processen som man känner och vet vad den är för person och så där. Men det är vi ju alla människor. Man vill ju hellre ha någon man känner och litar på än inte känner.
0: Det var ju på grund av Vänsterpartiet som Andreas Norlén blev talman. Varför stödjer Vänsterpartiet en moderat talman?
3: Ja, alltså enligt Vänsterpartiet själva så säger de att så här, de röstar inte på en moderat, utan de röstar på Andreas Norlén. Så hade det varit någon annan moderat så hade de inte röstat på honom. Men de menar att det här är ju för att det kommer bli en krånglig regeringsbildning, och han har visat tidigare att han har varit duktig på att hantera sådana. Men det går ju liksom inte riktigt att inte se det här som ett fuck you till Socialdemokraterna och liksom hela den sidan, för att Vänsterpartiet tycker inte att de har blivit tillräckligt inbjudna i regeringssamtal sen valet, eller sen Magdalena Andersson fick sonderingsuppdragen att försöka starta en regering. Och det, jag menar, som sagt, Vänsterpartiet säger inte det här själva, men man fattar ju att det är klart att det kan handla om det också.
2: Förlåt.
3: Ja, men att de liksom vill markera mot Socialdemokraterna.
2: Bara snabbt innan låt. Alltså så här, låt säga då att det här är ett litet fuck you till sossarna. Är det strategiskt osmart eller smart? Alltså för jag menar, nu känns det ju som att de är ännu längre bort från att få vara med i regeringen. Eller? Alltså jag vet inte.
3: Ja, alltså det är väl där de tvistade lärde, eller det får vi väl se liksom. Men jag menar, det på ett sätt så kan det väl vara smart för att visa att sen, men vi menar allvar. Ni kan liksom inte hålla på så här att inte möta våra krav och liksom spela hårt. Men det är ju klart att sossarna blev ju väldigt, väldigt arga på det här. Och det kanske inte är en bra förhandlingstaktik att reta upp Socialdemokraterna. Så det är ju liksom... Jag tror att vi får se helt enkelt om det här var en bra grej för att visa att de menar allvar eller om det kommer bita dem i röven. Liksom.
0: När Vänsterpartiet meddelade att de skulle stödja Andreas Norlén så lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget som hon hade fått. Vi ska snacka mer om vad det innebär strax. Är det så att Magdalena Andersson har rätt i att nu är Vänsterpartiet och Moderaterna i en koalition? Ja, det där vet ingen.

0: Heartbeat, Annie här i morgonpasset i P3.
1: Vi har med oss vår politikreporter Emilia Aro och vi pratar ju då om hej vad det går mellan patter och lår, blir det någon regering i år?
0: Ja.
1: Och som vi sa då innan låten så har Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget nu. Hur väntat var det, Emilia?
2: Nej, men det var väl ändå ganska oväntat för att... Jag menar, hon spelar ju högt också då, att liksom vara så, nej men vet du vad, jag kommer inte kunna få ihop en regering som det ser ut nu, var ju det hon sa. Sen så är det väl å andra sidan ganska Magdalena Anderssonskt att vilja vara den som spelar hårt liksom. Så att man såg det på pressträffen igår när hon meddelade det här, att det liksom blixtrade i ögonen på henne, för hon var väldigt arg, men samtidigt såg hon också lite nöjd ut, för hon visste att hon hade liksom också kunde vara med och spela tufft, om man säger så.
1: Som jag sa till Babs, I ain't no Fredrik Furtenbach, Emilia Aro eller Lova Olsson, men känslan är ju att att det här kommer väcka någon sorts irritation över att hon, citat, skyller på vänsterns liksom armkrok med Moderaterna då i talmansomröstningen, när det egentligen då, inom citattecken, bara är att det går inte, hon får inte ihop en regering. Eller vad säger experterna, analytikerna?
2: Ja, men absolut, så skulle ju folk kunna tolka det. Alltså, hon var ju väldigt mån om att prata om att så här, men nu verkar ju Vänsterpartiet ha lierat sig med Moderaterna och det är en ny konstellation i riksdagen. Och då kan de ju få testa om de kan få fram en statsminister, var ju liksom det som var hennes argument. För att talmansvalet och regeringsuppdraget hör ju inte nödvändigtvis ihop. Det måste ju inte vara alltså, att det är en från det partiet som bildar regering.
1: Men det har väl också varit Tidesidans, ett av deras främsta argument under valrörelsen, att så här, de kommer inte lyckas få ihop en regering. Vi är ett lag, vi är färdiga liksom.
2: Ja, men precis. Och jag menar, det är ju frågan om folk kommer köpa det här, att för Vänsterpartiet sa ju hela tiden igår också att vi kommer inte rösta på Ulf Kristersson. Det är liksom inte det här handlar om, utan det handlar om att vi tycker att Andreas Norlén är en bra talman i svåra tider liksom. Så att hon lyckas liksom klistra ihop dem till ett nytt lag, det får vi väl se om folk köper helt enkelt.
0: Men du, Emilia Aro, vad fanken händer nu då? För nu har hon lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag. När kommer någon ny få sonderingsuppdrag och vem blir det?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga faktiskt. Alltså nu, det som den gamle talmannen Andreas Norlén meddelade igår eftermiddag var så här, men nu ska vi ha en ny talmansrunda på onsdag. Så han ska träffa alla partiledarna igen och liksom fråga dem vad vägen framåt är. Men jag vet fan vad de ska svara på det. För att jag tycker att det känns jättesvårt att veta vad vägen fram skulle vara. Jag menar, jag antar att de kanske har samtal och så idag och försöker komma framåt. Men det kan ju bli så att han ger uppdraget till Ulf Kristersson då, för att se om det liksom går på något sätt att få ihop det på den sidan. Så ser det ju inte ut. Centerpartiet, som ju skulle behövas i en sån konstellation, säger ju att nej, men vi tänker inte rösta på någonting som behöver stöd av SD. Det här med att Vänsterpartiet skulle rösta på dem, det är väl ingen som tror på det. Eller så kan han ju vara hård mot Magdalena Andersson och vara så, men nu lägger jag fram dig i riksdagen och så får vi rösta om det här och så kan vi komma vidare. För att det behövs ju 4 statsministeromröstningar, och efter om man inte får fram en statsminister på dem så blir det extraval.
1: Är det här,
2: så det
1: alltså
2: kan ju vara att han vill liksom pusha dem.
1: Att hon nu lämnar tillbaka sonderingsuppdraget, är det liksom strike one i de här 4?
2: Nej, utan det måste ju liksom vara att kammaren röstar så här, okay. Vill vi ha Magdalena Andersson som vår statsminister? Nej. Och jag menar, det kan ju också vara en taktik av Magdalena Andersson att lämna tillbaka uppdraget innan hon behöver gå igenom en omröstning som hon inte vinner. För det ser ju inte så bra ut såklart.
0: Lite kort då, bara. Idag så öppnas ju riksdagen för den här terminen. Är det så att man säger terminer där? Med den här nya talmannen då, som vi känner igen sen tidigare som talman, Andreas Norlén. Vad händer där idag, kort?
2: Den ständige talmannen Andreas Norlén. Mm. Nej, men det är riksmötets öppnande. Så idag är det pompa stått i riksdagen och kungen ska hålla tal och sådär. Och sen så är ju liksom riksdagsåret igång. Så nu sen går det tillbaka till det vanliga liksom.
0: Ja, vi får väl se hur vanligt det blir. Tack så mycket nu, Emilia Aro. Det kommer säkert finnas skäl att återkomma till dig här framöver. Allting är inte klart, verkar det som.

0: Vad gör jag nu? Kan du svara på den frågan?
1: Sänder ett radioprogram live i P3.
0: Och sen?
1: Dra på en låt med Nelly.
0: Till vilken som helst, eller?
1: Nej. It's getting hot in here. Är jag synsk?
0: Det är lite sjukt faktiskt.
1: Det är lite gåshud på det där.
0: Brings you back.

0: Hot in here, hävdar Nelly att det är. Skulle säga att det är ganska skönt temperatur här inne i alla fall. Det är dags för Petra Nyheter. Babs, varsågod. Klockan är 7.
1: I den rysk-ockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de lidande invånarna med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska regionguvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski från att lämna det ockuperade området. Idag är det dags för riksmötets öppnande. Det är starten på riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en regering på plats. Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott och den växande hälsotrenden och sociala medier tros ligga bakom.
2: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott, till exempel magnesium.
1: Det säger Annika Svedberg, chefsapotekare på apoteket Hjärta till Ekot. Enligt en ny undersökning från apoteket har var tredje svensk någon form av kosttillskott och försäljningen har ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 58% under samma period. Läkemedelsverket varnar för att kosttillskott kan leda till att man får i sig enskilda ämnen i skadliga mängder.
3: Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn och så här, så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
1: Det säger Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i fängelse i över 40 år. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Tack Babs.
4: Tack ska ni ha.
5: P3. Sveriges Radio.
0: Vad är din främsta kunskapslucka som borde få dig att bli av med medborgarskapet?
4: Det kan jag inte säga här för att bli av med jobbet.
0: Säg.
4: Nej, men jag vet inte.
0: Nej.
4: Nej.
0: Det är ju en kunskapslucka.
4: Verkligen.
0: Om något.
4: Ut ur

0: In LA, Adella här i morgonpasset i P3 med David Druid och Linnea Wikblad.
1: Och vi håller då i enlighet med Sveriges Radios värdegrunder, stadgar och uppdrag på att riva pass och utvisa lyssnare.
0: Vi sållar lite bland medborgarna.
1: Vi sitter här med domarklubba och avgör alltså huruvida du får ha kvar ditt medborgarskap eller om du ska utvisas.
0: På grund av att Hugo Larsson då, landslagsspelare, inte visste, för att det var en gammal fotbollslegendar, fotbollsprofil från Polen som sa att Polen spelade väl okej i första halvlek, men sen i andra halvlek som Polen ut som barna i Bullerby när de mötte Sverige då igår i Nations League där Sverige vann med 3-1. Och då Hugo Larsson sa då efter det så här: vad är barna i Bullerbyn för någonting? Sa Hugo Larsson ifrån svenska landslaget.
1: Kunskap som skulle eventuellt kunna riva upp ett medborgarskap.
0: Riv passet ut i landet.
1: Kunskap till lucka, menar jag. Och då, jag testar dig då här på lyssnare.
0: Och så får
1: som har skickat in då på den här typen av kunskapsluckor. Då skriver den lyssnare så här: lär mig aldrig vilken tid Kalle Anka börjar på julafton.
0: Det är 3:00.
1: Är det riva pass?
0: Den är svår, alltså. Jag förstår.
1: Lite tycker jag nog ändå att 3:00 är allmänbildning.
0: Ja.
1: Alltså det är en medborgarskapsfråga, ja.
0: Ja, ja, absolut. Alltså, eller så här. Du ligger jävligt risigt till i domen.
1: Du får en varning. Mm. En varning.
0: Det var domarklubban.
1: Ja. Trodde alldeles för länge att Sverige tog guld i fotboll 1994.
0: Guld?
1: Mm. Är det någon som skriver?
0: Ja, fast om kunskapsluckan är positiv för Sverige, då är... Du får stanna.
1: Ska se här, var det någon annan som jag...
0: Jag ser att de står på rad och sen så får vissa gå till höger och vissa gå till vänster.
1: David, vi är på så jävla djupt vatten med det här.
0: Och de som får gå till vänster då och lämna, de är liksom så här, det är vakter som för dem ut mot deras vilja.
1: Nej, men... Det är så jävla på gränsen det här.
0: Ja. Och nästa?
1: Ja, men jag hade ju markerat här för att
0: nästa.
1: Jag skulle ha dem.
0: Fram är näste man till rakning. Se till att ha passet redo. Okej, har du inga fler?
1: Men jag hade.
0: Ja, det kändes som att du hade liksom... Du bara
1: att inte, alltså så här, 100% noll intresserad av att dricka kaffe. Men att inte kunna sätta på en kanna kaffe.
0: Det är ju jag. Det är tyvärr så att jag behöver riva mitt eget pass och lämna landet.
1: Alltså man ska nog ändå kunna göra en kanna kaffe, tycker jag, i det här landet.
0: Det ska man kunna. Jag kan
1: sätter
0: inte
1: du på kaffe?
0: Jag kan nog inte det utan att googla, tror jag.
1: Vet du vad vi ska göra? Du ska gå och sätta på en kanna kaffe.
0: Ja, men ja, det kan jag göra.
1: Och så ska vi
0: göra.
1: Se hur du ska bara gå på förnuft. Och liksom, du ska
0: jag
1: tänka så här.
0: Att koppar är lika många som kaffemått.
1: Du ska brygga en kanna kaffe och jag och Thomas ska smaka den. Och där kommer vi avgöra om du får stanna.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men jag tror att jag kommer få stanna på grund av att jag har barn i landet. Men om jag inte hade det, då hade det varit att jag får släpas ut mot min vilja ifrån domarsalen.
1: Nej, Babs ska få avgöra kaffekvaliteten.
0: Okej.
1: För det känns som att hon vet exakt hur bryggkaffe ska smaka.
0: Ska jag säga hur jag kommer göra? Och sen så får vi se.
1: Jag tycker Matilda ska filma bara. Och så får lyssnarna se.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, det är många som får... Ja, vi tar... The jury is... Eller vad säger man för något?
1: The court is adjourned.
0: Ja,
1: eller något.
0: Ja, precis. Eller vi tar... We're taking a break. Ni får... sit in ovisshet for a little while if you're gonna stay or leave the country. You're gonna sit in ovisshet because I'm gonna go and make some coffee. Ja, vi har ju definitivt Trampa i klaveret med David Reed.
2: Ja. Trampa i klaveret.
0: Dum, dum, dum. Det är när jag trampar.
2: Trampa i klaveret.
1: Jag vet inte exakt var klavertrampet hände, men det är liksom en doft av klavertramp över hela det här momentet.
0: Sprider sig som en kaffedoft över hela studion.
1: Gå och brygg, sätt den på en kanna nu, David.
0: Är det någon som har bryggt klaver? Är det lite, känner du inte att det är någon som har... Är det någon som dricker klaver?
1: I så fall kommer vi att trampa i det.

0: Show Me Love med Wiz the MC, Bees and Honey här i morgonpasset i P3.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hej, det här är Hanna Hellqvist. Idag ska Kristoffer Garplind och jag äntligen sitta i samma studio igen. Och vi ska bland annat prata med Joel Halldorf om den nya översättningen av Bibeln, där Judas bland annat inte längre benämns som förrädare. Vi hörs i eftermiddag, vi börjar 3:30, lyssna då.

0: tycker jag är otrevligt av dig.
1: Okej, inte. Varför väckte du mig för att sjunga den här låten? Varför ser du så förnärmad ut här?
0: Jag försöker sätta mig in i hur Nektar känner över den imitationen.
1: Ja, men vadå? Jag är den enda som förstår Nektar.
0: Mm.
1: Jag, det, som liksom har blivit väckt mot sin vilja för att sjunga den här låten. Som att hans pass stod och... på spel. Ja, likadant. Kan du låta mig vara nu? Jättebra låt med Nektar. Ge mig allt du har. Jag uppskattar den och jag skojar.
0: Ja, du uppskattar den inte, men du skojar.
1: Jag uppskattar den visst.
0: Okay.
1: Det är den som är högst upp på min Spotify playlist.
0: Vill du höra en pikant nyhet?
1: Ja, jag ska prata så där hela morgonen.
0: Jättegärna. Obligatorisk duschkurs för datastudenter upprör.
1: Aha.
0: Kränkande, inne citattecken. På Linköpings universitet, häng med nu.
1: Ja, obligatorisk duschkurs.
0: På Linköpings universitet måste studenter som läser datavetenskap gå en kurs i social kompetens. Viktigt för arbetslivet, menar universitetet. Men studenter tycker att duschkursen, som den ibland kallas, befäster fördomar. Utlämnande och kränkande, säger studenten Albin. Utöver social kompetens får studenterna enligt kurshemsidan utveckla kompetenser som, citat, efterfrågas av industrin och som kännetecknar framgångsrika ingenjörer. Vid ett seminarium ska studenterna diskutera hur man bör agera om en kollega luktar illa eller dålig andedräkt, enligt Albin. Då ska man ställa fram en deo på personens skrivbord. Jag tror att det snarare leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger han till TV4-nyheterna.
1: Och då inte kan... Ja, precis. Uppenbarligen så vet de inte hur man hanterar den deo. Så de kommer ju bara ta upp den och bara, hur gör man?
0: Alltså grejen är
1: suger lite på den.
0: Befäster fördomar om datagubbar? Frågetecken.
1: Ja, alltså du vet att folk har suttit med, ja men, joltkola-killarna.
0: Ja, alltså för det man ser framför sig när man läser den här nyheten, det är ju liksom Roland, hår sticker ut ur näsan, det luktar oerhört mycket dålig andedräkt och svett. Och så ska han hjälpa en med journalsystemet.
1: På Roland, jobbet. Är det go-to-namnet när det gäller datanörd för dig?
0: Alltså jag ser framför mig en sån liksom gubbe som har fnas på skjortan.
1: Mm.
0: Och ingen fru. Okay.
1: Ja.
0: Alltså nu jobbar jag fördom här.
1: Ja, ja. Nej, men jag tänker att man ser framför sig den här killen. För det här var ju på universitetet.
0: Mm.
1: Att det är snubben som bor hemma fortfarande och suttit väldigt mycket framför datorn. Och skriker till mamma att den visst har kompisar, men de är i mitt headset.
0: Just det. Att det är dem, ja. Som måste lära sig att duscha.
1: Du måste ut och träffa kompisar. Jag gör ju det! De är ju här! Jag pratar ju med Steven från Australien när jag spelar. Det är ju det jag gör.
0: Men jag menar, det här är ju universitetskurser.

0: Tänker Linköpings universitet, om ni hade det här, är det det här tänket ni har? Jag blir ju lite rädd.
1: Men är det så att det är ett problem att studenter som utbildar sig inom det här fältet är lite sämre på, alltså de är liksom väldigt, väldigt, väldigt intelligenta, de kan se mönster och liksom, de är så lite Rain Man. Jag pratar inte om neuropsykiatri nu, jag menar bara om förmåga.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Att de då kanske åsidosätter saker som gör att de är liksom trevliga att ha nära.
0: Ja, du menar att i den gruppen så finns det några som är... Alltså, den gruppen, då är man överrepresenterade i en viss grej.
1: Ja, men är det så fastställt att det därför behövs... Alltså, jag vill veta varför den här...
0: Ja.
1: Jag vill veta the actual fakta kring varför den här kursen finns. För det är klart att det inte cheferna på... Alltså, överrektor på universitet, vilka det nu är som bestämmer. Det är klart att de inte sitter och säger så här... Jo, men de kan vara lite äckliga ibland.
0: Mm.
1: Och det är lite svårt på en arbetsplats.
0: Vad är det här för namn? Examinatorn.
1: Examinatorn.
0: Ja.
1: Men det var coolare på engelska.
0: Jättekult. Mm. Jag vill vara en sån.
1: Examinator.
0: Ja. Examinator T-1000. För ingenjörsprofessionalism känner inte igen beskrivningen att materialet i kursen skulle ge upphov till diskussioner om illa luktande kollegor eller mobbing. Här är det särskrivet också. En examinator. Ja, det krävs inte så mycket kanske.
1: På första föreläsningen säger föreläsaren att kursen behövs eftersom näringslivet har kommit till skolan och bett oss ha det.
0: Näringslivet har kommit och sagt det.
1: Då tänker man så här, fan hur illa är det här? Folk kallar den för socialkompetenskursen och på kurssidan så står det också att man ska lära sig socialkompetens. Då känner man, shit, alla fördomar är sanna.
0: Mm.
1: Att kursen bara riktar sig till datastudenter kan uppfattas som att universitetet ser ner på gruppen och betraktar studenterna som missanpassade, menar Alvin. Hur de ska vara, prata och leva livet. Mm. Jag personligen tycker nog ändå att kursen är lite utlämnande och kränkande, säger han.
0: Ja, men förstår du att det tänket är obehagligt att hålla på att applicera? Men helt plötsligt när det gäller datastudenter, då är det helt okej. Okay. Då är det liksom, varsågoda, kör det här racet med att en minoritet som på något sätt inom den gruppen ska vi liksom...
1: Den verkar ju internt kallas för duschkursen då.
0: Mm.
1: Men man vet ju inte hur stor del av den kursen handlar om personlig hygien egentligen.
0: Men vad heter den på riktigt då, duschkursen?
1: Den heter...
0: Är det något på latin?
1: Den heter... den förkortas oftast ingproffen.
0: Inproffen?
1: Ingproffen.
0: Okej. Okay.
1: Men jag vet inte varför. Ja, det här får man gärna känna saker kring. Om man vill.
0: Mm.
1: På 72250. Petri Männenslag. Vilken arbetsgrupp ute i yrkeslivet har sämst hygien?

0: Young Americans, David Bowie här i morgonpasset. Det är P3 efter nyheterna, så tror jag att vi ska bestämma om jag får stanna kvar i landet eller inte.
1: Längtar.
0: Jag har bryggt kaffe.
1: Ska man som svensk kunna sätta på en kanna kaffe? Ja, tycker vi. Det ska vi nu testa, David.
0: Om jag inte blir godkänd.
1: Om Babs inte tycker kaffet är gott.
0: Riv passet och lämna landet.
1: Sayonara.

0: Rush. Farlig låt med Cobra.
1: Klockan är 7:30 redan. Tycker jag ändå tiden har rullat på, men det där kan ju ändras allt eftersom. Det är dags för Petra Nyheter med Babs. Varsågod.
2: Tack. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten rapporterats om flera nya explosioner enligt nyhetsbyrån AFP. Nattens anfall följer efter dödliga attacker igår där minst 7 personer dödades och över 50 skadades. Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Igår kväll kammade herrlandslaget i fotboll hem 3 viktiga poäng efter 3-1-vinsten mot Polen och leder nu sin grupp. Nästa match spelas på fredag borta mot grupp 2 Bosnien-Herzegovina. Men nu om det här. Ja, spooky season står för dörren.
3: Just det.
2: Och nu utreder polisen flera ärenden kopplade till katten i hatten.
3: Ja, prosit.
1: När jag blir rädd så nyser
3: jag. Jag förstår.
2: Enligt uppgift till Aftonbladet då. Mm. Har ni hört talas om katten i hatten?
1: What?
2: Oj, vad rädd man blev.
3: Vad är det här? Jag såg det swisha förbi i flödet.
2: Ja, nej, men det är då en jätteläskig katt i randig röd hatt. Hög hatt. Också röd. Mm-hmm. Enligt TV4-nyheterna så kommer den från en barnbok från 50-talet. Men det gjordes också en film om den här katten 2003. Men den dyker i alla fall upp i en massa klipp på TikTok nu där det står att den kommer att dyka upp i olika städer. Även här i Sverige, alltså, fast det är ett globalt fenomen. Men polisen har alltså fått in flera anmälningar om hot eftersom det står i de här klippen att katten ska komma och döda och i vissa fall nämns specifika skolor och till och med lärare och elever.
3: Och this is why we can't have nice things.
2: Ja, men det är lite olika i de här klippen. Ibland är det någon som bara står i en så uppenbar Halloween-dräkt och bara dansar eller springer över en parkering. Medan i vissa är det verkligen så skräckinjagande AI-genererade varelser som liksom krälar, fast det är katter, fast liksom människoliknande monster typ. Men enligt Aftonbladet så verkar de här hoten i de flesta fallen vara tomma. Och de har också pratat med polisens presstalesperson i Region Öst som säger att de naturligtvis följer det här. Men att de i vissa fall anser att det är rent ofog som bidrar till att skapa otrygghet. Och Köpings kommun har gått ut på sin hemsida och uppmanat folk att inte sprida det här vidare. Men det verkar alltså som att vi har att göra med ett liknande fenomen som clownskräcken 2016. Kommer ni ihåg?
3: Mm.
2: Det rapporterades ju om så mördarclowner som liksom var ute på stan och hotades stup i ett. Och, alltså det var ju på nivån att Anders Ygeman gick ut och var så besinna er nu.
3: Just det.
2: Och clowner utan gränser var också ute och uppmanade folk att skilja på riktiga clowner och folk som klätt ut sig till clowner.
1: Just det, riktiga clowner.
2: Mm. Mm. Men
1: det var ingen clown som mördade någon.
2: Nej, precis.
1: Nej.
3: Och, det var någon sorts oskönt prank.
2: Typ.
3: Eller någonting.
2: Som det liksom blev men någon slags snöbollseffekt där. Liksom.
3: Just det.
2: Det blev ju väldigt mycket rapporter i media. Men enligt SVT så ledde liksom inga av de här påstådda clownhoten till något åtal eller så.
1: Alltså jag tycker inte att folk klär ut sig till läskiga saker.
3: Katter och clowner?
1: Nej, alltså det är mer om... Alltså, tänk dig... Om du är på en IKEA-parkering en mörk söndagkväll eller någonting. Då kunde inte jag bli så rädd om en clown hoppade fram eller en katt.
3: Har du sett den här katten?
1: Jo, jag tyckte inte det. Alltså jag hade blivit räddare om någon hade varit utklädd till typ statlig inkomstskatt eller någonting sånt. Då hade man ju sprungit.
2: Ja, men TV4 har också pratat med...
3: Fönsterkuvert.
1: Vad sa du?
3: Ett fönsterkuvert. David bara, ah! Spring. Ja.
2: Nej, men TV4 har pratat med Jack Werner då från Creepypodden som drar paralleller till den här clowngrejen och även till Momo Challenge om ni minns. Men han tror att helt enkelt att barn och unga liksom gillar att skrämmas och bli skrämda och han liknar också vid grejer som anden i glaset där man liksom prövar gränserna för sitt mod och jämför sin reaktion med de andras. Dock så har faktiskt en 15-åring i USA blivit gripen och rakt av dömd för olaga hot. Så kan det faktiskt vara olagligt att hotas.
1: Men olaga hot, det är liksom på något sätt indikerar på att det finns lagligt hot.
3: Laga hot.
1: Vad är det då?
3: Vad är laga hot?
1: Ja, det vill jag höra.
3: Det är någon som skriver, men hallå, katten och lorax, ju. Ja. Alltså att det är för mig.
1: Strax.
3: Får David Ruid.
1: Ja. Det är Bab som avgör. Mm. Det här är lite nervöst, det är det faktiskt.

0: Casino här i morgonpasset i P3. Jag har en kopp kaffe svart framför mig. Babs är domare.
1: Det hela började med att Hugo Larsson, fotbollsspelaren, inte visste vad Barna i Bullerbyn var.
0: Ja, och nu har jag bryggt en kopp kaffe.
1: Och det ledde oss in i ämnet kunskapsluckor som borde liksom riva upp ett medborgarskap.
0: Lämna landet, riv passet.
1: Och då var det någon som skrev, man ska oavsett om man dricker kaffe eller inte kunna sätta på en kanna kaffe i det här landet. Det här måste vi testa på David då, som inte dricker kaffe. Och Babs har fått jobbet att avgöra huruvida du får stanna i landet eller inte.
0: För jag har ju suttit och rivit folks pass här under en lång period under programmets gång.
2: Jaså.
0: Och sen så på något sätt så vändes blickarna mot mig.
1: Det här gäller alla.
2: Ja, du är ju S i grunden.
0: Bäst, menar du. Mm. Ja, och då ska ju jag då nu står ju mitt medborgarskap på
2: prov.
0: Ja, och jag är lite nervös faktiskt, för jag har ju då bryggt en kopp kaffe.
2: Du
0: har
2: vänta, sagt vänta, att... vad gör du?
0: Och då var jag gärna.
2: Ska du hälla mjölk i mitt kaffe?
0: Du sa ju att du vill ha mjölk i kaffet.
2: Ja, men det är inte så det går till.
0: Nej.
2: Med en trekant.
0: Ja, okay.
2: Ge mig kaffet nu.
0: Ja, okej, okay, varsågod.
2: Åh, tack, kaffe var gott.
1: Ja. Vill du,
2: har du liksom, lite mjölk?
1: Hur tänkte du när du satte på kannan? Alltså, räknade du mått? Eller gick du på den här linjegrejen i bryggan? Eller så? Hur var processen för
0: jag
1: dig?
0: Jag har tänkt så här. Jag har fått för mig då att så här, hur många koppar man häller i... hur många vatten... Vänta, du bara tyst nu. Hur mycket vatten man häller i koppbehållaren, eller vad man säger.
1: Cisternen.
0: Där, hur många koppar man väljer att hälla upp till. Så många kaffemått ska man också ha. Plus lite till.
2: Ja.
0: Det är så jag har tänkt. Men sen så fanns det inget kaffemått, utan det var en jävla matsked där. Uh-huh. Och då sa Babs att så här, ja, men ganska mycket på matsked. En ordentlig matsked är ett kaffemått. Och då tänkte jag så här, men jag har sett kaffemått. De är inte så stora som en ordentlig matsked med en sån pyramid av kaffe på matskeden. Så där, så jag tänkte jag tar 5 eller 6 stycken sådana som det var koppar i. Men de var så liksom rågade, så att jag tänkte att det här extra kaffet, det finns redan.
2: Just det.
0: I liksom de här 6 stycken som jag har hällt i. Men och sen så tänkte jag att så här, jag hellre i Sverige att det är lite starkare än blaskigt.
2: Ja.
1: Du har typ redan klarat det, skulle jag säga.
2: Jag har tänkt jättebra. Mm. För det är ju också, det finns ju en plot twist när det gäller kaffemat, är ju att det finns en viss typ av kaffebryggare som har ett mycket större kaffemat. Mm. Och det här är ju en sån.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men också alltid hellre mer än mindre.
0: Du är ju förkyld nu.
2: Ja.
1: Alltså, men hon kan avgöra genom det.
0: Jo, men ska hon avgöra min framtid?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay.
2: Mm. Ibland är det så.
0: Ja.
1: Alltså, vi återskapar verkligheten i vårt land.
2: Även de på Migrationsverket är väl förkylda ibland.
0: Ja, så kan okay. Det faktiskt vara.
2: Så nu... Nu har jag en kopp här och en trekant.
0: Ja. Och det vi har nu,
2: då får
0: det
2: man
0: är...
2: ju också göra en liten okulär bedömning här.
0: Ja, just det.
2: Helt i en trekant.
0: Ska du ha en till?
2: Jag tycker färgen ser ganska bra ut, men ja, jag brukar faktiskt ha 2.
0: Du brukar ha 2. Jag lämnade utrymme där för ganska mycket mjölk.
1: Ja. Det var också, hur många trekanter tog du med?
0: 2.
1: Ja, det är också begåvat.
2: Det var bra.
1: Det är en begåvad liksom, bjudmängd när någon ska hämta kaffe till en och ta med mjölk.
0: Jag upplever att hittills har jag full pott, men det kan ju, allting kan ju fallera så fort du smakar på det.
1: Alltså, allt
2: det
1: kan
2: ser
1: hända.
0: Ja, det gör det.
1: Allt kan vända.
2: Alltså, färgen är precis som den ska vara.
0: Ja, hur är den då?
2: Ja, men liksom mittemellan, alltså, det finns ju någon gräns när det drar över till att bli för liksom vitt typ. Mm. Men det är också det att när man häller i, man ser ju direkt om det kaffet är för svagt, för då blir det ju liksom genomskinligt efter en droppe mjölk.
0: Det kan bli för vitt, men kan det också bli för svart?
2: Ja, alltså om det är verkligen mörkbrunt fortfarande.
0: Ja, just det. Alltså vi pratar om de här färgskalorna och också pratar om riva pass.
1: Vi är på så tunn is att det är inte klokt.
0: Nästan så att innan att vi skulle lyssna. Nej, kör.
2: Okej. Okay. Nu smakar jag.
1: Ska David få stanna i Svea rike eller utvisas?
2: Det var jättegott.
0: Ah!
2: Det är helt otroligt.
0: Ah, okej, okay, typ på 15. Jag får stanna. Ah, vad skönt.
2: Du får stanna i Sverige.
0: Skulle du kunna smaka på det där?
1: Ja.
2: Ja, men nu är jag förkyld.
1: Sant. Jag tar en egen.
0: Ja, jag fick i alla fall stanna. Vad skönt.
1: Jätteskönt. För oss alla.
2: Mm.
0: Det var bra.
2: Ja, det var bra. Det här dricker jag upp. Tack.
0: Är det inte så här det borde gå till?
2: Jag borde bli bjuden på kaffe varje dag.
0: Nej, men jag menar, om man får stanna i Sverige eller inte. Kan du brygga en bra kopp kaffe?
2: Det borde ingå kanske i alla fall.
0: Ja, ingår.
2: Mm.

0: You better call back you with the good hair.
1: Sorry, Beyoncé här i morgonpasset i P3.
2: Det är någon som tycker att du ska utvisas ändå för att du sa hellre.
1: Ja, men... ja, absolut. Men grejen är så här, det slår ju över så här. När man känner sig att man är bekväm i det här landet, då kan man inte medelpad Gästrikland. Man säger egentligen och inte egentligen. Nej. Vissa grejer är talspråk, vissa är liksom så här, men nu är man etablerad i landet och då gör man, det är samma sak som så här, vet man vad som är fel, då kan man bryta. Vet man vad som gäller, då kan man bryta mot reglerna. Okay. Det är så här, om det är
2: överklassen. Så du säger hellre liksom, på ett medvetet
1: sätt? Om någon fråga mig så här, säger man hellre eller hellre, ja då skulle jag ju inte på det här ett prov välja hellre.
2: Nej, det är inte jag som säger det här, David, det är en lyssnare. Jag har full...
1: Nej, men jag bara säger det så här, vissa fel tillhör svensken.
2: Mm. Det är som att säga MTV och ja. Egentligen. Det är ja, så precis. Vi pratar bara.
1: Ja, precis.
2: Det kommer lite reaktioner på den här duschkursen. Spridda skurar ska sägas. Det är någon som skriver, vilket jävla bullshit. Datastudenter är precis lika normala och olika som alla andra studenter. Välkomna att läsa datavetenskap på Göteborgs universitet istället. Här är alla välkomna. Apropå den här kursen då i social kompetens som finns på Linköpings universitet för datastudenter, som kallas då internt för duschkursen, för man pratar om personlig hygien. Men då är det någon som skriver så här. Hej, angående duschkursen så låter det fullt rimligt. Jag jobbar på en arbetsplats med övervägande majoritet ingenjörer. Och jag har sett exempel på gula naglar så långa att de är värda en plats i Guinness rekordbok. Trasiga svettfärgade t-shirts, strumpor med hål där tårna sticker ut och ja, de går i strumplästen på kontoret där alla icke-ingenjörer går i skor. Har även behövt ta upp med HR när kollegor luktat så mycket att det inte går att vara i samma rum. Är det här problematiskt? Att vi nu utmålar en grupp, alltså det vill säga ingenjörer.
1: Vad är gula naglar? Alltså att man har skalat apelsin så mycket, eller vadå?
2: Alla att de är för långa och inte rena.
1: Mm.
2: I guess. Mm-hmm. Sen är det någon som skriver, jag tycker att det låter som att citat näringslivet ägnar sig åt klassisk ansvarsförskjutning. Tillbaka med ansvaret på de konflikträdda cheferna och utbilda dem så att de blir trygga med att ta jobbiga snack med sina anställda. MVH, HR-person.
1: Mm. Ja, jag vet alltså, inte riktigt vad jag ska tycka.
2: En omöjlig fråga är ju det här med om någon luktar äckligt, hur säger man det? Alltså det går inte.
1: Nej.
2: Det går inte att göra det på ett bra sätt.
1: Nej.
2: Det är omöjligt. Och så här, du har lite dålig andedräkt. Och då kommer folk säga så här, jo, man kan säga så här, du, bara så du vet, nej. Alltså det går inte att med helt clean slate efteråt gå ifrån ett samtal där man har poängterat någons bristande hygien, där båda går därifrån och känner, ja, men det där var bra, det var ett bra samtal.
1: Jag har en kompis som gjorde det på en annan kompis. Som sa verkligen så. Mm. Men han då i ett privat sammanhang när det var bara de två. Så här, du är väl bara säga det här till dig.
2: Mm.
1: Och sen så berättade han om det. Och då Hemskt. Blev den där kompisen väldigt tacksam över det.
2: Ja, det alltså, var bra.
1: Mm.
2: För jag kan ju för mitt liv inte tänka mig något värre. Att behöva säga det till någon eller få det sagt.
1: Men det är samma sak så här. Vad är en vän? Är en vän en person som låter dig ha snorkråkan kvar hängandes över hela kindbenet? Eller är det en person som säger att du har det så att du slipper gå runt och skämmas resten av
2: dagen? Det är en person som säger det. Men grejen är att just hygien, alltså att råka ha så läppstift på tänderna eller en liksom köttbulle som hänger i bröstfickan eller vad det kan vara.
1: Ja,
2: det kan hända.
1: Ja,
2: det kan hända liksom prinsessan Madeleine.
1: Ja.
2: Förstår vad jag menar? Men att ha bristande personlig hygien, det är så privat, alltså det är så karaktärsmord att påpeka det typ.
1: Mm.
2: Så att det är bara att försök duscha.
1: Just det.
2: Allihopa.

0: Madonna och Charlie XCX. Du får prata hur du vill, men du får an inte skriva hur du vill. Skriver min respektive som är språkvetare. Är det någon som skriver in? Ja, nej, men det är väl lite åt det hållet har jag också hört. Så det är strunt samma hur du pratar, bara hur du pedagogiskt kan framföra vad det är du menar. Sen hur du skriver, det är viktigare. Men skriver då, menar då språkvetaren då?
1: Ja, jag tycker det handlar lite om förutsättning.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker att om du har liksom vuxit upp i en familj där man läser böcker och pratar, alltså så, då borde man kunna säga egentligen. Även om jag älskar att säga egentligen.
0: Du gör det, ja. Det borde du inte få göra då, eller?
1: Jag har inte läst så mycket i mitt liv.
0: Det är någon som skriver, den som behöver mjölk i kaffet behöver utredas i er Sverigedomstol.
1: Nej.
2: Vi är P3.

0: Everlong, Foo Fighters här i morgonpasset P3. Den som behöver mjölk i kaffet behöver utredas i er Sverigedomstol, läste jag upp här nyss innan du kom in.
1: Töntar.
2: Ja, det där är verkligen tönteri.
1: Tönter då?
2: Ja.
0: Ja, då släpper vi det då.
2: Jag tänker inte ens bemöda mig och bemöta det.
0: Nej,
2: det ska trams.
0: Det ska inte du behöva göra, Babs. Nej. För det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har två personer skadats i attacker mot den kringliggande regionen. Under måndagen dödades minst 7 personer och över 50 skadades i olika attacker mot Ukraina. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. I helgen utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott och den växande hälsotrenden och sociala medier tros ligga bakom.
3: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott, till exempel magnesium.
2: Det säger Annika Svedberg, chefsapotekare på apoteket Hjärtat till Ekot. Enligt en ny undersökning från apoteket tar var tredje svensk någon form av kosttillskott. Och försäljningen har ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning med 58% under samma period. Läkemedelsverket varnar för att kosttillskott kan leda till att man får i sig enskilda ämnen i skadliga mängder.
4: Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn och så här, så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
2: Det säger Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Mycket skärmtid kan skada barns lärande, språkfärdigheter och psykiska hälsa, visar en ny omfattande studie. Effekterna är liknande i omfattning eller till och med större än andra faktorer som kopplas till barns utveckling, såsom socioekonomisk bakgrund och familjerelationer, enligt studien. Studien har letts av forskare vid universitetet i Calgary och de har granskat data från över 2,8 miljoner barn i 64 länder. Vissa experter hävdar dock att det saknas bevis för att skärmarna är den främsta orsaken.
0: Många där ute i många relationer som antagligen så fått i sig för mycket D-vitamin då alltså. Varför? Eftersom det har lett till toxiska effekter.
1: Ja, just det.
0: Ni får gå över er partners D-vitamin intag då, verkar det som.
1: Kanske därför he's toxic. Or
0: she.
1: Ja. Tack Barbro Drogman.
2: Tack.
0: Här kommer vår redaktionsmedlem.

0: Kraus.
1: Morgonpass till Petra.
2: Någon som tar upp en fråga här som är lite intressant. Tänkte ni kunde hjälpa mig med en grej. Lyssnade av 35. Prosit. Blev du rädd nu igen?
1: Men när det blir så där många meddelanden på telefonsvararen, då blir jag, det är allergisk mot.
2: Jag förstår. Lyssnade av 35 meddelanden på telefonsvararen. Jag vet, jag får inte stänga av den. Igår, det var meddelanden från det senaste halvåret. Och det slog mig då att 1. Det var bara män som hade lämnat meddelande. 2. Alla var över 50 år gamla. Kan ni gå ut nationellt och förklara att 1. Det är inte oartigt eller otrevligt att inte lämna ett meddelande. 2. Det är helt okej att skicka ett sms efter om man känner att man vill visa en god ton. Då kan man till exempel där berätta vad man ville. 3. Särskilt meddelande, ring mig är du snäll. Hatar jag nästan lite. Jag ringer upp alla som har ringt mig, jag lovar. Jag ber er göra detta så att jag slipper konfrontera de 5 personer som stod för alla dessa meddelande. Tack, snälla.
1: 5 personer?
2: 5 män över 50 år gamla.
1: Stod för alla de här 35 meddelandena.
2: Ja.
1: Och hon vill använda nationell radio som sprider... till hundratusentals lyssnare.
2: Men är inte det här ett problem även för dig?
1: De här 5 personerna.
2: Men är inte det här ett problem även för dig?
1: Att jag lämnar så mycket meddelanden.
2: Nej, men alltså, nu vet jag inte om det är just män över 50, men det är det värsta som finns, där det är så här, du har 1 nytt meddelande. Nej, det går så långsamt. Nej, och så bara,
1: ja, men det är jättespännande.
2: Nej, så här är det. Du har 1 medvetet långsamt nu.
1: Ja.
2: Nytt meddelande. Togs emot i måndags klockan 09:13. Tut. Hej. Det är måndag. Klockan är 09:13 och jag ville bara säga att jag har ringt. Hej då. Man bara, det där var en minut jag aldrig kommer få tillbaks.
1: Men det där, så är inte mina meddelanden så här. Hej. Eller de kanske inte säger hej telefonsvararen. Men du har 1 nytt meddelande. Togs emot i torsdags klockan 15:03. Nej, jag vet inte. Nej, det är David, det är sin jävla... Vad fan sa han? David dum i huvudet. Hur kan alla skällsord höras? Aha. Perfekt så.
2: Jag tror att din hjärna har filter för det.
1: Fitta. David Druid. Svin.
2: Idiot.
1: Ja, det är liksom, det finns perfekta filter för det. Nej, förlåt att jag sa så där också.
2: Runda ord.
1: Ja, runda ord. Ja, nej, men jag vet inte. Jag tycker att det är lite spännande när det kommer ett sånt. Jag älskar det.
2: Nej. Alltså det är fruktansvärt. Har du fått ett röstbrevlåda, då är det 1 någon har dött. 2 du får sparken, eller 3 totalt onödig information.
1: Mm. Men är inte det spännande då?
2: Det är
1: då?
2: Verkligen livets lilla spänning.
1: Ja, om du vet så här, okej, nu är någon död. Mm. Eller så har jag fått sparken. Eller så är det något helt onödigt.
2: Pirr.
1: Ja, det är ändå så här, okej. All right. Nu får vi se.
2: Hej, du har kommit till Linnea. Jag kan inte svara, men skicka jättegärna ett sms till mig. Så jag vet
1: har
2: vad
1: du en telefonsvar?
2: Jag tror det.
1: Ah, okej.
2: Okay. Där jag säger, skicka gärna ett sms till mig så jag vet vad saken gäller.
1: Ah,
2: ett sms, säger jag.
1: Ah, okay.
2: Understryker det.
1: Ja, just det. Nej, jag vet inte om jag har någon sån. Det är alltid så att det tar så lång tid att spela in det där. För att man är så här, hej, hey, välkommen till David Druid. Oh, fuck. Vadå hej och välkommen till David Druid? Välkommen till David. Ah, ja, i alla fall. Vill du spela in på nytt? Tryck 1. Bartit. Hej, David Druid här. Vadå här?
2: Här, vadå
1: ja,
2: här?
1: David Druid här.
2: Det går alltid att göra en bättre.
1: Ja, ja. Dit 1. David. Hej, fuck. Hej, beep. Du har kommit till beep och sen säger du bara fuck, vi tar den där automatiska telefonsvararen istället.
2: Hello.
1: Hello.
2: Säger så när man ringer min mamma. För att det är en AI-röst som inte förstår hello.
1: Aha.
2: Hello. Personen du har ringt svarar inte. Men du kan skicka ditt telefonnummer till abonnenten.
1: Nu kommer en synk, det kan vi inte prata om.
2: Nej.

0: Nej.
1: Nej.
0: Hej. Det är Max Martin, Andreas Karlsson, Rami Jakob. Som jag har skrivit den här.
1: And sing banger.
0: Mm. And produced by the latter. Vadå? Producerat precis vid stegen eller? Vadå?
1: Ja.
0: Alltså inte det var inte en bit ifrån.
1: Nej. The latter, det betyder den senare, va? Alltså typ om jag räknar upp ett gäng personer och så säger jag då produced by the latter, då betyder det att den sistnämnda.
0: Ja, just det. Det som jag hade svårt för ett tag, det var typ att man sa så här, ja men Linnea Wikblad the later.
1: The late Linnea Wikblad.
0: The late Linnea Wikblad. Just det, det är så man säger.
1: Död.
0: Precis. Ja, exakt, det är död. Jag trodde det var så här, ja men tidigare i ungdomsåren hade de den här åsikterna. Och sen så, ja men the later one, ja men hon började bli rimlig.
1: The late Queen Elizabeth.
0: Ja, för the late, då är det så här, sen, den senare.
1: Ja, jag fattar inte vad skillnaden mellan framliden och avliden är.
0: Nej.
1: Den framlidna är ju också en beskrivning på att man har dött.
0: Ja.
1: Vad är framliden?
0: Framliden låter som så här, det låter som när Jesus gick på Golgata fram till. Alltså han framled till korset.
1: Han led och tog sig framåt.
0: Fram till korset. Och sen avled han på korset.
1: Vet du vad framliden är, Thomas? Har jag hittat på det ordet?
0: Nej,
1: nej, det finns.
0: Nej, det finns. Inför telefonsvarare istället för sms för att skicka frågor och funderingar. David får spela in hälsningsmeddelanden.
1: Mm-hmm.
0: Att folk ska skicka in små ljudklipp.
1: Det händer ju att man då och då ringer till någon person som fortfarande då, år 2026, har typ så här. Hallå, det är David.
0: Just det.
1: The oldest telefonsvarar prank in the book.
0: Har fan med att Kalle Sundin hör så.
1: Vet du vad det är mig?
0: Ante.
1: Alltså David Sundins bror.
0: Mm. Jag tror det. Och att jag också går på det varje gång.
1: Varje gång?
0: Ja. Ja, Kalle. Jag vet inte. Jag har för mig att han har så. Ja.
1: Det känns Kalle Sundin-kodat.
0: Ja, precis. Och sen så man bara, ja, nej men det är så här. Fan.
1: Man blir
0: banken.
1: Lite. Damn!
0: Ja.
1: You got me again.
0: Ja, vi kommer inte införa något sånt.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Det kommer vi inte göra.
2: Today I feel gay.
3: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
4: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
5: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
6: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit sken.
7: I don't understand why some of you are so mean.
3: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
7: Why? Why? I don't get it.
0: Jag såg att du pratade där, men jag hörde inte vad du sa.
1: Jag gjorde en habil Olof Lund-imitation.
0: Aha.
1: Och det vet de här gubbarna.
0: Mm-hmm.
1: Habil.
0: Jag trodde du skulle säga det där som du flaggade.
1: Ja, men det var fint bara. Min pappa gick bort för exakt 3 år sedan idag, skriver någon. När jag kom till hans röstmeddelande så möttes man av en hostning jämt. Det var också han som alltid talade på min bröstbrevlåda. Röstbrevlåda. Önskar att de meddelandena var kvar. Mm, det där har man ju hört.
0: Ja, man kanske ska
1: alltså när någon har så att säga framlidit, så är det liksom det sista man har kvar av den personens röst.
0: Att man brukar ringa den personens telefonnummer. Då
1: väldigt sorgligt.
0: Ja, men man kanske ska anpassa sin röstbrevlåda då till att det ändå även används när man är död. Att man då säger, hej, jag älskar dig, mina barn, jag älskar er, och jag saknar er och jag finns där för er även fast jag inte är där i livet.
1: Pelle, du får sommarstugan. Lisa, du får motorcykeln.
0: Ja, just det.
1: För jag är väldigt rik.
0: Och så har man det i 40 år. Levandes först innan.
1: Ett kärleksfullt testament. På 4,5 så fort man ringer till dig.
0: Ja, just det. Så fort jag inte svarar så märker barnen liksom hur orättvist uppdelat resursen är.
1: Det är också jättesmart att ha så, för att då kommer ingen orka lyssna klart och sen spela in ett onödigt meddelande.
0: Nej.
1: Jättebra.

0: Why only call me when I'm high? When you're high? Arctic Monkeys. Är det morgonpasset i P3?
1: Det är någon som skriver: min mamma fick spela in pappas röstsvar. Och när man ringer pappa så hör man nu mammas röst. Var tyst nu. Hej, du har kommit till Anders röstbrevlåda. Det kändes klassiskt. Mamma bara.
0: Ja, din mamma.
1: Tyst nu då. Hej och välkommen till Anders. Hallå?

0: Breezy, Erykah Badu och Alchemist. The Alchemist, Alchemisten. Alchemist, morgonpaste P3. Vi har ju tidigare ifrågasatt, eller vi har tidigare dömt folk ifall de får stanna i Sverige eller inte.
1: Ja.
0: Under hela programmet egentligen.
1: Det är det vi har hållit på med idag.
0: Baserat på Hugo Larsson i svenska landslaget, att han inte visste vad barn i Bullerbyn var för någonting.
1: Och då tyckte medborgarskaps liksom upprivande kunskapslucka.
0: Ja, med tanke på att vad folk ändå behöver kunna för att kunna få medborgarskap i Sverige, ska man då ens kunna få liksom representera landet i landslaget och inte veta barna i Bullerbyn.
1: Mm.
0: Lite mer, lite så tankegången.
1: Vi ställer frågan.
0: Ja.
1: Men vi vet inte svaret.
0: Nej, och nu liksom kommer det fler klipp här, och jag undrar ens om svenska landslaget ens är svenska landslaget.
1: Mm.
0: Är det här så, vi blir mer och mer problematiska.
1: Ja.
0: Men vi behöver
1: hålla
0: en röd linje.
1: Ja.
0: Och här det är, vem är det här? Victor Johansson, målvakt i landslaget. Han spelar i vanliga fall i England. Och nu så är han på presskonferens då och svarar på frågor. Då låter det så här.
2: För jävligt ord på svenska. Rotherham Hospice och försöka, vet du, race. Vad heter det när man ska på svenska? Det är värre än ett, exakt. Kunna ha den här. För jävligt ord på svenska. Förlåtelsen. Och ha den här fighten på träningen.
3: Med tanke på dina språkproblem här uppenbarligen. När du är här med landslaget, tänker du på svenska när du spelar fotboll? Eller tänker du på engelska?
2: Nej, jag tänker på engelska.
3: Du pratar engelska med backlinjen här ibland?
2: Nej, ibland. Jag blandar och ger lite. Det går på vilket humör jag är på.
1: Hur länge har han varit, hur länge har han bott i England? Vet du det, Thomas? 2014.
0: Mm.
1: Ja, 12 år.
0: Ja, man kan ju ha förståelse för det.
1: Alltså nu är ju för sig svenska hans modersmål. Men det är ju fascinerande hur språkbyrån i hjärnan funkar olika.
0: Ja.
1: Alltså på daglig basis.
0: Ja, alltså jag har ju inte bott i England i 14 år. Och jag har ju mer problem än vad han har.
1: Nej, men det är, alltså jag har en bekant som är ihop med en holländska, förlåt, nederländska.
0: Ja. En utlänning.
1: Nej, men alltså, henne träffar jag ibland. Och det är verkligen, alltså jag skulle ändå säga att mina engelska kunskaper,

0: engelska flytande. Mm. Kan, alltså det, är liksom, det är inget jag tänker på. Jag kan föra mig väl på engelska.
1: Ja.
0: Men det är någonting med när jag träffar henne.
1: Mm.
0: Alltså jag blir sådär.
1: Mm.
0: Jag hittar inte ett enda ord på engelska. Och typ blir också så här jättekonstigt i uttalet. Ja. Att jag bara, sometimes the fish is in the aquarium.
1: Ja, men jag såg på Marco och Irma när de, deras nya reseprogram. De var på Costa del Sol i Alicante. Och så skulle Irma beställa in, hon ville äta bläckfisk. Och hon sa blackfish.
0: Mm. Ja.
1: Det är något i den generationen också.
0: Aa.
1: Som min mamma översatte snickare till snickers.
0: Mm, just det. Eller jordnötter till earth nuts.
1: Just det. Eller barna i Bullerbyn till.
0: The children in the cinnamon bun village.
1: There you go.

0: Äntligen är Keisha här i morgonpasset i P3. Det är dags för P3 Nyheter, Babs. Det är du då. Varsågod.
1: Tack. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker, bland annat i huvudstaden Kiev där explosioner har hörts under natten, rapporterar AFP. I hamnstaden Odessa uppstod bränder i bland annat flera bostadsbyggnader efter attacker och 8 personer skadades enligt den ukrainska räddningstjänsten. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. I helgen utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Mycket skärmtid kan skada barns lärande, språkfärdigheter och psykiska hälsa, visar en ny omfattande studie. Effekterna är liknande i omfattning eller till och med större än andra faktorer som kopplas till barns utveckling, såsom socioekonomisk bakgrund och familjerelationer enligt studien. Studien har letts av forskare vid universitetet i Calgary och de har granskat data från över 2,8 miljoner barn i 64 länder. Vissa experter hävdar dock att det saknas bevis för att skärmarna är den främsta orsaken. Idag är det dags för riksmötets öppnande. Det är starten på riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en regering på plats. Andreas Norlén inleder sina talmansrundor imorgon, men partiernas olika röda linjer fortsätter att komplicera regeringsbildningen. Och så här lät det i Radiosporten igår kväll.
2: Vilket mål! Viktor Gyökeres!
1: Ja, svenska herrlandslaget tog andra raka segern i Nations League-fotbollen när de besegrade Polen med 3-1. Och med den här vinsten leder Sverige nu sin grupp. Nästa match spelas på fredag borta mot grupp 2:an Bosnien-Herzegovina.
0: Ja, vi leder nu.
1: Ja.
0: 6 poäng.
1: Yay!
0: Vad sa du att 2:an låg på?
1: Hur många poäng de har?
0: Ja.
1: Det har jag inte så här på rak arm.
0: Nej. Men vad är det, Linnea?
1: 4.
3: Sportboll.
0: Sportboll.
1: 4 poäng har.
0: Ska du inte skälla på någon lyssnare?
3: Nej, jag får inte det för Thomas.

0: Satisfy. Kevin Harris, Jazzy här i morgonpasset i P3. Hemliga meddelanden över radion som man tror ska gå till spioner, så kallade nummersändare. Finns det en massa myter och teorier om. Men trots att det pågått ända sedan första världskriget finns det knappt några bekräftade uppgifter att det skulle handla om just spionage. Hur kan det vara så hemligt? Det ska vi reda ut nu med Creepypoddens Jack Werner! God morgon, god morgon, god morgon!
1: God morgon!
0: Det var ju du som tog upp det här för någon dag.
2: Ja, jag hamnar lite då och då med jämna mellanrum i hålet nummersändare. Och börjar liksom YouTubea och googla och söka och sånt. Och jag försökte förklara för David vad det är för någonting. Det var jag inte så jättebra på av någon anledning. Vad är det?
1: Ja, vakten här på vägen in i radiohuset frågar också. Och man finner liksom sig själv med att börja stamma lite, för man vet inte riktigt var man ska börja. Men sen första världskriget, som du sa där, du har ju skrivit en prata här.
2: Han har inte skrivit ett ord.
1: Aha, okej. Okay, då så. Men då, David, då är det så här. Att den är alltså en, nummerkändare är... av identitetslösa kortvågssändningar som ingen tar ansvar för, ingen säger att de äger, alltså ingen vill stå för, som brukar öppnas med någon typ av igenkännlig liten signaturmelodi av något slag, ofta påfallande kuslig, och vars sändningar sedan bara är i sin helhet egentligen förinspelade eller automat- eller maskingenererade röster som rapar upp siffror eller bokstäver i olika typer av kedjor.
0: Alltså typ Fröken Urit.
1: Fröken Urit, men ännu lite äldre. Man får tänka sig att det är västtysk teknik från 70-talet som gör de här maskingenererade rösterna, så att de låter liksom ännu lite mera. Alltså jag har lärt mig att göra en hyfsad imitation med, alltså det kan vara att det är en melodi först. Och det här får tänka på skrap i radio liksom bakgrund.
0: Fet låt.
1: Och sen kommer en röst som säger 1 2 1 1 4 1 2, och sen så bara håller den på så liksom.
0: Nu ska vi se hur bra din imitation var, för här, så här kan det låta.
3: 9 9 6 7 6 1 9 9 6.
0: Och så applåd till Jack Werners imitation där av nummersändare. Det kan du turnera med.
1: Hade för många för få nio bara.
2: Jag vill på något sätt ändå underbygga det som är lite eerie med dem.
1: Det är ganska mycket skulle jag säga.
2: Ja, det är väldigt mycket som är liksom, som passar i Creepypodden så att säga. Ni har väl gjort,
1: vi har gjort ett avsnitt om det,
2: avsnitt om det här. Ja. Men att det är liksom någonstans, ingen vet var, någonstans, man ser framför sig någon så här nedstängd gammal liksom industrilokal. Mm. Långt upp för en spiraltrappa finns det liksom ett rum, och där inne så står det kanske ett bord och en stol, och så står det en sändare som skickar ut det här, och ingen vet varför.
1: Precis. Och det fina är att det finns ännu ett litet nivå till den här bilden du nu målar upp, och det är att på vissa av de här sändningarna så har man hört ljud, alltså miljöljud bakom själva nummersändningen. Mm. Vilket betyder att det alltså inte är ett kassettband de har stoppat in i en sändare och sen tryckt play. Mm. Utan det är en mikrofon som står framför någon typ av bandspelare. Mm. Och det är andra som rör sig i rummet. Vilket ju skapar en tredimensionalitet till liksom, vad är det som pågår där?
0: Vad är det som pågår?
1: Jo, men det som pågår är då att till skillnad från alla andra metoder för att kommunicera med dina spioner på annan ort, typ skicka dem en radio, alltså skicka dem en tvåvägskommunikationsmodell eller möta upp dem. Om du skickar upp en kortvågsradiosignal mot jonosfären, då kan den studsa hur långt som helst ner på jorden, och du kan verkligen färdas väldigt långt. Det är envägskommunikation, det betyder att du behöver inte någonsin oroa dig för att din, det värsta din spion kan komma på med att ha är en radio. Mm. Och det kan alla ha.
0: Just det.
1: Själva kommunikationen är också väldigt svår att dekryptera. För vad det här är, att man har de här siffrorna, de hittar man själv om man är spion på ett litet block. Och på det här lilla blocket man har så har man liksom en förskriven, förtryckt dekodningsapparat som gör att så här, just idag betyder 3 den här bokstaven. Mm. Och just idag betyder 5 det här.
0: Mm-hmm.
1: Och det betyder att du måste ha det där, inte ens så vitt jag vet, alltså det är en matematiskt oknäckbar kod. Så det betyder att det är helt liksom det är tvärsäkert. Du kan
0: innan vi går på låt så måste man bara säga när såna här kortvågsändare, så hör att det heter det.
1: Ja, kortvåg.
0: Då är det inte, det känns med dagens teknik som att det borde gå att spåra dem.
1: Det går att hitta varifrån de sänder. Det har alltid gått. Man pejla har man kunnat göra jättelänge. Så att du kan, och det är ganska fascinerande i sig, du kan veta att det är ett hus här i Novosibirsk som den här sändningen går ut. Men det behöver ju inte betyda att någon tar ansvar för det för den sakens skull.
0: Men jag tänker med dagens teknik att man är så här, okej, okay, men om det är här i Värtahamnen,
1: jo.
0: Så kan man ju då gå tillbaks till kamerabevakning runt omkring och kolla vem det är som har sprungit in där.
1: Ja, men den ska du ha tillgång till då. Och i Novosibirsk är det få som har tillgång till kamerabevakning.
0: Det är inte så många, va? Det är inte så många där.
2: Jag vet inte heller hur mycket kamerabevakning det var under kalla kriget. Kanske, va?
1: En hel del.
2: En hel del.

0: gubben i lådan. Daniel Adams Ray här i morgonpasset i IP3. Vi har ynnesten att sitta med en av Sveriges absolut främsta poddare. Det är Jack Werner. Ja, men det är så. Vi sitter
1: hur
0: ju här med dig.
1: Hur många runt bornet är vi som har fått det så kallade guldörat? Jag vet en.
2: Kanske vi vet två till exempel.
1: Är det två till och med?
2: Ja.
0: Ja, det är inte bara ett öra, utan det är väl hur många öron som sitter här runt bordet.
2: Ja, det är en jävla massa öron.
1: Men är det flera mottagare än?
2: Ja.
0: Ja, det är ju, okay. Blir ju så ifall det är fler öron.
1: Nej, jag trodde man kan få fler öron per.
2: Anyway.
0: Ja.
2: Enough about me.
0: Ja.
2: Nej, vi pratar om nummerstationer då, som jag tycker fortfarande är så abstrakt att veta vad som är mystifiering och vad som är fakta. Så här, vad vet vi om de här kortvågssändningarna som på brusig ljudkvalitet skickar ut tyska nummerserier? Mm. Vad vet vi?
1: Ja, men det har funnits ett par rättsprocesser där, jag tror att det är två, där liksom man har tvingat fram någon typ av medgivande från någon stat.
2: Och varför har det varit en rättsprocess? Är det liksom olagligt?
1: Ja, men då har det ju varit att spionaget som de som så att säga har blivit kontaktade via nummerkändaren ägnat sig åt har uppdagats. Sen så finns det en ganska härlig formulering i, det var någon, jag tror att det var någon, kanske irländsk tidning för ett antal några decennier sedan som gjorde en grej om det här och som fick en off the record kommentar, men en liksom anonym kommentar från en tjänsteman som sa ungefär, ni ska inte bry er om det här, de gör vad ni tror att de gör, men det är inget ni behöver liksom bekymra era söta små huvuden med ungefär.
0: Ja, just det, finns ingenting att se här cirkulera.
1: Precis, så att det finns liksom, man kan säga att det är hyfsat, ja, det är säkert att de är de här envägskommunikationerna med spioner. Och det är ganska säkert också att det liksom, ja, men i vissa utpekade fastigheter runt om i världen så pågår de här sändningarna.
2: Fortfarande idag?
1: Ja, inte fullt så. Numera så, en som många har koll på är en som kallas för UVB-76.
0: Ja, den känner man ju till.
1: Ja, undergångsradion. Man menar att den bara sänder innan det händer dåliga saker. Den har varit lite igång då under Rysslands invasion av Ukraina. Inklusive om jag minns rätt kort innan själva invasionen. Men den sänder inte nummer stänger, utan den sänder liksom brr, brr, brr, bara olika alltså, ljud.
0: Morse på något sätt?
1: Jag tror inte ens det är morse. Jag tror att den bara är att den kanske liksom burrar en typ av meddelande.
0: Men du menar, den, är det bara kopplat till invasionen av Ukraina?
1: Nej, det är mer
0: eller
1: så,
0: är det flera sådana
1: grejer på gång i rysk liksom, militär? Eller
0: alltså
1: rysk
0: med Ryssland?
1: Ja, som har med Ryssland att göra.
2: Vad är foliehatsratien på det du precis sa?
1: 35-40% kanske.
2: Mm, så det är ändå...
1: Man ska nog ta det med liksom inte, men ett gott morgonäggsmängd av salt, men inte mycket mer än så. Men det här är ju också grejen att det, som du är inne på, det här är ju någonting som har funnits sen första världskriget visserligen, men det är ju absolut prime under kalla kriget. Och kalla kriget med sin kremlologi och med sin hela liksom romantisering men också mystifiering av vad som fanns bakom järnridån. Där blir ju väldigt mycket per nödvändighet väldigt diffust. Och inklusive de här sakerna. Och jag tror säkert att man hade kunnat bara välja en liten plingplong när man skulle introducera sina nummersända sändningar. Ja. Men man valde en spökmelodi liksom, i många fall. Man valde liksom en så att det är uppenbart att man också på något sätt kanske har medvetet eller omedvetet gått in i att nu skapar vi någonting som också kommer vara lite stämningsfullt.
0: Det ska skrämmas lite grann.
1: Men
0: går det att idag, om man har en sån vanlig megahertzradio, kan gemene man liksom få in det här?
1: Oh ja, och det kan man till och med göra om de bara har en webbläsare. Det finns flera sådana här kortvågsmottagare på nätet som man kan gå runt och leta själv i. Det har gjort många långa nätter där jag bara suttit och liksom letat omkring.
0: Är det läskigt?
1: Det är stämningsfullt skulle jag säga.
0: Det är stämningsfullt.
1: Men jag är också yrkesskadad.
0: Just det. Mingelmusik i bakgrunden hemma hos Jack Werner.
2: Alldeles strax.
1: Samlag aldrig så bra som då.
0: Ja, det är så.
2: Tre kända nummersändare. Jack Werner har hela listan.
0: På de tre? Mm. Bra.

0: Nordin här i morgonpasset i P3.
1: Jack Werner är med oss i studion. Vi försöker förstå nummersändare, alltså hemliga meddelanden som sänds över kortvågsradio. Vi ska gå igenom tre av de lite kända stä.
2: Så många vi hinner i alla fall.
1: Så många vi hinner. Mm. Vi ska börja med en som heter Swedish Rhapsody. Vi kan lyssna på varför, hur den låter.
0: Och det är någonting när man använder barnspeldosa för att spela upp sådana här melodier.
2: Man tror, precis, det här låter ju väldigt mycket som ett barn. Det ska egentligen tydligen vara en kvinna, men det låter ju precis som ett barn. Och det i kombination med speldosan i början är ju ren skräckfilmsestetik.
1: Varför heter den Swedish Rhapsody?
2: Det verkar bero på ett missförstånd, som att man tror att det här är en Hugo Alfvén-visa då, Midsommarvaka. Men det är i själva verket Luxemburg polka, så det har faktiskt inte har ingen... Det har fått sitt namn av ett rent missförstånd. Så vitt jag har, nu har jag försökt, det har jag försökt ta reda på många gånger, men jag tror aldrig vi har haft någon svensk nummersändare, men har bara du, som en association.
0: Har du använt den där appen som kan lyssna på musik och säga vad det är för låt?
2: Det har jag inte gjort. Nej. Shazam. Ja, menar, Shazam. Det finns många andra sådana appar också. Men nej, det har jag faktiskt inte gjort, men det är bara vad jag har tagit reda på.
1: Men alltså det här med att de har namn, i det här fallet då Swedish Rhapsody, då är det alltså då är det allmänheten som har hittat den här och döpt den. Det är
2: inte samlarna, så att, precis. Ja. Samlarna och spanarna kan man säga.
1: För ja, det vilka finns är ju verkligen, de? Vad är det liksom?
2: Det finns något som heter The Connett Project. Då gav man liksom ut inspelningar av de här nummersändarna på en 5-CD-skivesamling tror jag det var. Som man kunde köpa hem och lyssna på om man så föredrog.
0: Visst har du den digitalt?
2: Jag önskar att jag hade den, men det har jag inte.
0: Då har du inte
2: Jag har inte laddat ner den, men det är lite för att jag mer konsumerar nummersändare som när jag konsumerar, vad ska man likna det vid? Det är liksom klippkonsumtion. Alltså, nu är jag lite sugen på nummersändare. Jag är inte finsmakare. Jag
0: behöver alltså, tänka mig att om du fyller år så är det en bra present till Jack Werner.
2: Jag hade diggat den.
0: Men du hade velat ha den.
2: The very best of
1: nummersändare. Varför känns det som... Om jag ska gå ut på djup is, halt vatten, så känns det som att kundgruppen CD-boxen med nummersändare generellt sexualdebuterar sent.
2: Ja.
1: Men det är bara en liten otäck fördom.
2: Jag hörde en anekdot om en kartaffär igår där det tydligen var så att en kvinna kom in och sa: min son är lite speciell, han gillar verkligen kartor. Och han bara: du är en kartaffär. Ja. Det är den första eller sista som kommer in och säger så.
0: Nej.
2: Och det är väl lite samma som det här då.
0: Ja, just Färgring Storkillen gillade ju kartor också.
1: Ja.
2: Men här har vi ju då, det här är ju av all den tillgängliga kunskapen säger att det är polsk säkerhetstjänst som ligger bakom den här. Rösten kommer från en östtysk talgenerator och den sista kända sändningen var i april 1998. Så den här är inte längre verksam och aktiv.
0: Men Sverige har aldrig agerat på det här sättet.
2: Det är så vitt jag har kunnat, nej precis, alltså så vitt jag vet så har vi inte gjort det, och det är lite synd, men å andra sidan hade vi kanske inte, det var ju mest spioner i Sverige under kalla kriget, det var inte så mycket svenska spioner annorstädes, så har jag förstått i alla fall.
0: Och samtidigt så här, varför skulle det inte kunna vara så att någon av de här är svensk, bara att man liksom inte gör det på svenska?
2: Ja, men det är ju det där med att man kan pejla sändningen. Du kan faktiskt ta reda på varifrån sändningen kommer. Så du kan liksom nita att säga, ja, men det är den här lilla baracken. Det är därifrån det kommer. Så noga kan man nästan vara. Men så att man har ändå kunnat konstatera att men just i Sverige verkar inte finnas. Sen får vi också bara komma ihåg att det är vackert att Swedish Rhapsody börjar med att det är ett litet achtung som börjar hela nummeruppläsningen.
0: Ja, det tycker jag alla ska börja. Men du, kan du sitta kvar och så kan vi köra två till?
2: Det gör vi.

0: här är morgonpasset i P3. Klockan är 9. Vi håller kvar Jack Werner för vi vill höra mer om de här skumma numren som far genom luften. Men nu är det dags för P3 Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Idag är det dags för riksmötets öppnande. Det är starten på riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en regering på plats. Andreas Norlén inleder sina talmansrundor imorgon, men partiernas olika röda linjer fortsätter att komplicera regeringsbildningen. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker, bland annat i huvudstaden Kiev där explosioner har hörts under natten, rapporterar AFP. I hamnstaden Odessa uppstod bränder i bland annat flera bostadsbyggnader efter attacker och 8 personer skadades enligt den ukrainska räddningstjänsten. 40 personer har räddats av den amerikanska kustbevakningen efter att deras båt kapsejsat utanför Puerto Rico. Några av de överlevande hade varit mer än 12 timmar i vattnet innan de kunde räddas. Det saknas fortfarande personer och det är oklart var båten kom ifrån. Men tidigare har båtar med migranter hamnat i sjönöd i området. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i fängelse i över 40 år. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men nya DNA-analyser visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för incidenten där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten.
2: Tackar dig.
1: Tackar dig.
0: Saknar tiden när man sa australiensiska.
2: Vad säger man nu då? Australiska?
0: Mm.
1: Men man får fortfarande säga australiensiska.
0: På Vitryssland.
1: Ja,
0: på landsting.
1: Får man
0: dagis.
1: Väl. Det beror på vilka man vill bråka med.
0: Ja. Tack Babs.
1: Tack.
0: Tack.

0: Ja, vad heter den här låten då? Linnea Wikblad, du som kan allt.
1: Vad var det du sa? Bass
0: Persades.
1: Persades.
0: Men bara Miley.
1: Vad är det? Bass Persuades.
0: Så är det.
1: Kanske. Skit i det. Jack Werner är i studion. Vi pratar nummerstationer då. Och vad det är, det får ni bara helt enkelt googla. Jag kan inte förklara det igen.
2: Vid det här laget.
1: Vad heter det? Vi har lyssnat på en känd. En annan kallas då Lincolnshire Poacher. Är det någonting du vill ge oss innan vi lyssnar?
2: Nej, själva melodierna tycker jag står för sig.
1: Three, 9, 7, 1, 5. Här är det på engelska.
2: Ja, och här känns det ju plötsligt lite mer liksom James Bondigt. Mm. Det är som att här har vi ett ramverk för det. Jag tycker det är det som är lite kul med de här, att man dömer varje sändning efter ett sorts ramverk. Och om det är en liksom speldosa och en barnröst skräckfilm. Om det är liksom och en damröst på brittiska engelska, då är det James Bond eller typ av tågstation. Mm. Alltså det här kändes ju betydligt mindre kusligt.
1: Ja. Varför är den här känd då?
2: Dels är det melodin, tut eller tutet, och dels så är det liksom James Bond-associationen som många gör. Man tror ju att det här är MI6 som ligger bakom. Det här är inte de bekräftat. Och att den sänds i alla fall från en Royal Air Force-bas på Cypern.
1: Fortfarande?
2: Nej, fram till 2008. Mm. Men det här, även det, 2008 är inte jättelänge sedan. Man kan tänka sig, 2008 var jag 19 bast, eller 18. Tänk att sitta som 18-åring och pejla in det här på
0: rakan. Men alltså att samma nummerkombination sändes?
2: Inte samma nummerkombinationen, är alltid olika. Hela tiden. Ja, det är ju det här med att nummerkombinationen säger ju liksom idag är dagens budskap bla bla bla. Mm. Och det där budskapet, vad det är, det kan ju vara... Det kan ju vara bara business as usual, gör ingenting. Och sen en vacker dag är det, åk till Bryssel. Och,
0: Men okej, okay, jag fattar det liksom så här, det är ingen som vet exakt. Men är det någon gång någon nummerkombination har kunnat tydas någonsin? Så att man vet ungefär vad de här meddelarna kan handla om.
2: Det skönheten med själva det här kodsystemet är ju att det inte går.
0: Det går inte. Om men jag tänkte har... att det har läckt sig eller någonting.
2: Ja, och det är ju det som kommer, om vi kommer in på nästa sändning sen. Där så... finns det ett exempel, men det har ju att göra med att man har kunnat hitta alltså anteckningsblocket.
0: Innan vi går in på den så måste jag ändå fråga så här, är det så spännande med tanke på att så här, okej, okay, det är väl med största sannolikhet någon spionmeddelanden eller militära meddelanden. Och så är det väl sånt som sker hela tiden.
2: Jo, men nu säger du det med en röst som om det inte fanns en miljardindustri kring hur spännande det är med spionmeddelanden och militärmeddelanden.
0: Jo, att meddelande i sig är, men att meddelandena finns.
2: Är det så spännande? Det är ju bara sex.
0: Jag visste inte att det var så kränkande, Jack Werner. Men vi lyssnar på nästa.
2: Jag tror bara att vi måste förstå lockelsen.
0: Ja,
2: nästa.
0: Ja, nästa är Attention.
3: 7, 8, 9, 5, 2, 6, 6, 4, 5, 6.
2: Ja, och, ja. Precis. Det här är ju då ett kubanskt nätverk som ligger bakom den här utsändningen eller tar emot den. Och här hade vi då det här väldigt unika exemplet med att FBI vid något tillfälle 1995 fick tillgång till det datorprogram då som de använde, de som tog emot de här meddelandena. Och i hemlighet tog det dataprogrammet och lyckades använda det för att avkoda de här meddelandena senare. Och då kunde man använda dem för att åtala de här spionerna då. Mm-hmm. Så att här har vi ju liksom en utav få tillfällen där man faktiskt har kunnat säga det här är vad ni fick för meddelanden och ni agerade på det så här
0: och
2: så här.
0: Och vad var det?
2: Så vitt jag minns så är det bara tråkig spionbusiness. Alltså det är det som är grejen. Jag tror att ganska ofta
0: tråkig,
2: är spion.
0: Säger du?
2: Ja, jo, för att man måste kunna skilja internt mellan spionbusiness. Ja. Du har spännande spionbusiness och du har tråkig spionbusiness.
0: Ja, det
2: men det är det här wholesale avfärdandet som spionbusiness som jag vänder mig mot.
0: Ja, det har inte funnits heller, utan det har funnits bara ett
2: här har vi ju, här kanske vi har haft så här. Sitt kvar. Mm-hmm. Nu, åk till Washington, hämta ett brev.
1: Okay. Går det att sammanfatta kort liksom, att entusiasmera upp liksom, lite gåshud för den som, lite som David är, så här, är det här så spännande?
2: Ja, det beror på lite grann hur man är lagd. Men om man som jag då gillar att sitta och upptäcka någonting som alltså ännu formellt är okänt för världen och ta del av förstahandsbevisen för att det ändå existerar, gå in på en radiokanal en natt och faktiskt lyssna på vad som sänds där. Bara höra bruset regna över den. Då finns det inget mer liksom ensamhetskänslan är ganska stor att sitta och lyssna på det. Så jag skulle säga, gå in på, sök på kortvågsmottagare på nätet och klicka upp den och bara sitta och lyssna ett tag.
0: Var du som jag, Jackvärden, när du var yngre, att du knappade in AM-bandet, klickade över till AM-bandet och försökte få in de ryska och utländska
2: David Reed,
0: sändningarna?
2: Jag var som du och ett steg vidare. Jag tog amatörradioexamen.
0: Asså, du tog examen?
2: Jag blev amatörradiomottagare. SM0IDX var min mottagarkod och jag lärde mig hur man satt framför en sån här mottagare och sa SM0IDX och med tanken då att jag skulle prata med folk över hela världen.
1: Men problemet, Kuf alert 200 000.
2: Men när jag tog provet så fuskade de för min räkning, för de var så måna om att få ner medelåldern på den där. Så att jag misslyckades med det här tekniska. Man skulle ju klara ett skitsvårt tekniskt prov där man skulle redogöra för alla liksom, kopplingar i transistorer i själva radion. Och det misslyckades jag ju fatalt med.
0: Men tog du det ett steg vidare så som jag gjorde, att bara löda ihop egna sändare?
2: Det gjorde inte du.
0: Det gjorde jag.
2: Vadå löda ihop egna sändare?
0: Det gick, det gick att göra ganska enkelt.
2: Men då var
0: enkelt.
2: Du skillnad mot mig då, för jag var helt ointresserad av tekniken. Jag ville ju bara sitta och prata. Du var ju den som var intresserad av tekniken. Och titta vem som blev radiopratare av oss två.
0: Ja, den som är intresserad av att prata mest.
2: Tydligen.
0: Tack Jack Werner för att du kom till morgonpasset. Tack.
1: Tips själv. Om att lyssna på det avsnittet av Creepypodden.
2: Ja, vilket som handlar det nu är. Sök på nummer sändare Creepypodden så hittar ni det.
1: Det är eerie business i alla fall. Tack!
2: Tack!

0: med två i. Här i morgonpasset är Petra. Du var lite förbannad på någon lyssnare, va? Om jag inte missminner mig. Folk var lite oroliga för att det var dem.
1: Ja, det var någon som skrev, nu blev jag rädd att det är mig Linnea vill skälla på. Så obs, jag förstår såklart att hon vet att det heter Bullerbyn och bara drog ett skämt. Jag menade mer att jag är knäpp som sagt inte ens kopplat att ordet bulle finns där i. Återigen då, om du som lyssnare sätter på radion inte 05.59 utan senare under morgonen, så kommer vi med största sannolikhet redan rätt ut de frågorna som du plötsligt får upp gällande någonting vi säger.
0: Ja, så är det.
1: Ja, David sa Cinnamon Bun Village.
0: Just det.
1: Om Bullerbyn.
0: Och då ifrågasatte du det på samma sätt som den här personen ifrågasatte dig, som att det är du som har sagt att det är bulle. Och då sa jag så här, jag förstår väl att det är Bullerbyn. Men hur roligt hade det varit?
1: Inte så roligt.
0: Ja, eftersom jag där och då inte kom på vad buller var på engelska. Loud noises.
1: Noisy village.
0: Village,
1: där var vi och tassade. Ha, ha, ha. Klockan var 06.13 typ.
0: Så tyckte jag liksom att också ordet cinnamon bun village, eller city som jag sa i början där också.
1: Cinnamon bun city.
0: City of justice.
1: City of love.
0: City of love. Ja, så kan det gå till.
1: Ja, och så säger jag då cinnamon bun village och får då 30 sms. Från lyssnare som bara, det borde väl snarare vara Noisy Village. Det är inte bulle, alltså det är buller.
0: Ja, precis.
1: Och där får man ju skylla sig själv då att man säger det utan kontext.
0: Noisy, är det buller då?
1: I guess.
0: Det känns inte som en sån bra översättning, för jag känner inte att jag får samma känsla i vad det är jag vill förmedla genom att säga noisy som när jag säger buller.
1: Nej.
0: Vet du vad en lack av ord på svenska är? Det är att när jag skulle prata med mitt barn här för ett tag sedan, och då sa han så här, ja men bina är på taket. Och då tittade hon upp. Jag bara, nej men bina är uppe på tak. Alltså uppe, hon bara, vad menar du? Då tittade jag upp så här, jag bara, okej, okay, stupid. Men det är ju så här, roof och ceiling finns ju på engelska. Mm. Det finns ju inte på svenska. Mm. Här är det att man behöver använda, alltså prata om innertak.
1: Ja, typ, eller
0: att man
1: behöver lägga på taket in. Eller i taket.
0: Ja, jo, precis. Det blir ju lite så, fast det kan ju också vara slängt på taket, kan man ju slängt upp någonting, och det kan också vara på innertaket.
1: På innertaket, men i taket skulle jag säga.
0: Alltså det går ju, fast det går också i vissa sammanhang och tyda det alltså använda det tvärt, alltså så att båda är på insidan. Det finns sådana meningar också. Därför så krävs det nästan att vi hittar ett ceiling och roof på svenska. Vad är det?
1: Nej, men jag blir gisslantagen i att vara universums tråkigaste människa.
0: Nej, men det är inte... Jag förstår vad du säger, i och på. Men det finns meningar som man kan säga där också...
1: På funkar på, för innetag.
0: Ja.
1: Om
0: men
1: detta,
0: du kommer inte på något.
1: Tvista de olärde.
0: Ja.
1: Du kanske har rätt, vad vet jag. Hej då!

0: Waste my time, Anton Jordås, do it.
1: Ja, men alltså, jag studsade så mycket på det här med Cinnamon Bun Village.
2: Ja. Det borde kanske inte vara Noisy Village om du menar Bulle.
0: Ja, exakt. Precis.
2: Och det, inte Bulle liksom.
1: Och det störde mig, för jag var liksom på er sida och kände så här, nej, nu är ordning och reda, måste vi skärpa oss. Så då har jag några fler exempel på dumma översättningar av Astrid Lindgren.

0: vi alltså Lingonberry Maja.
1: Lingonberry Mary J.
0: Mary J, bra! Lingonberry Mary J.
2: Förlåt att jag är lite vresig idag. Jag har Lingonberry Mary J.
1: Nej.
2: Magasinet i P3, alldeles strax.
1: Med
0: Anton Jordås. Eller Lingonberry Maja, vi får se.
1: Men varför har du inte gjort Jordås? Översätt Jordås.
0: Man säger Earth Ridge, men det måste finnas något roligare. Är det Earth Sås? Jordsås?
2: Ja.
0: Okej, okay. Helt okej, okay, kul.
2: Soil sauce.
0: Bra, okay. Bättre.
1: Den här gillar jag från Apex.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det här är Hanna Hellqvist. Idag ska Kristoffer Garplind och jag äntligen sitta i samma studio igen. Och vi ska bland annat prata med Joel Halldorf om den nya översättningen av Bibeln, där Judas bland annat inte längre benämns som förrädare. Vi hörs i eftermiddag. Vi börjar 4:30. Lyssna då.

Magasinet är P3, va? Gud, vilket mys. Jag heter Anton, jag ska hänga med dig. Snart kommer också Babs Drogge förbi hit. Och sen blir alltså Fred Astaire nytt. Med Adam Bivald Sandberg. Alltså man förstår mycket lite, men man är taggad. Och vi liksom drar igång allt sammans med The Cardigans Love Fool. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det blir bara underbart bara.

0: The Cardigans, Love Fool, soundtracket till Romeo och Julia-filmen från 90-talet. Apropå 90-talet, hallå Babs Droge.
1: Tjena, tjena.
0: Stämmer det ens? När är du född?
1: 89.
0: Ja, synd. Synd, jag gjorde en chansning och ville att det skulle stämma.
1: Men... Ja, men jag levde ju hela 90-talet.
0: Ja, det stämmer å andra sidan. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om skräck.
0: Okej. Bra, jättebra.
1: För nu är ju spooky season här alldeles runt hörnet.
0: Just det, alltså Halloween och etc.
1: Exakt, och nu utreder polisen flera ärenden kopplade till Katten i hatten, enligt uppgifter till Aftonbladet. Har du talas? Oj! Skräckas.
0: Verkligen. Alltså, jag måste säga att så här är det för mig. Jag ska vara helt ärlig nu angående Katten i hatten. Mm. Jag glömmer det varje gång. Min producent säger så här nu, idag ska vi prata om Katten i hatten. Jag förstår ingenting. Googlar och så bara, ja, den gamla. Och då vet jag precis vilken det är.
1: Ja, det är ju då, det är ju en katt med randig hög hatt.
0: Ja.
1: Som är jätteläskig i den här tappningen i alla fall.
0: Samt fluga.
1: Fluga?
0: Ja, den har på sig fluga också, katten.
1: Ja, just det har den.
0: Ja.
1: Enligt TV4-nyheterna så kommer den från en barnbok på 50-talet, men det gjordes också en film om den här katten 2003. Men nu så dyker den här upp i en massa klipp på TikTok, där det står att den kommer att dyka upp i olika städer, alltså även här i Sverige. Och alltså, det är ett globalt fenomen och så. Men polisen har då fått in flera anmälningar om hot, eftersom det står i de här klippen att den här katten ska komma och döda. Och i vissa fall nämns också specifika skolor, till och med lärare och elever.
0: Gud vad hemskt.
1: Ja, och de här klippen är lite olika. Alltså ibland så är det så här en uppenbar Halloween-dräkt där någon bara står och dansar eller springer över en parkering och sådär. Men i vissa klipp så är det verkligen så skräckinjagande. Alltså så här varelser. Man ser, det ser AI-genererat ut, men det är liksom någon... krälande kattmänniskovarelser liksom.
0: Ja, alltså, och vad lätt för polisen att veta då vad som är ett Halloween-skämt och vad som är på riktigt.
1: Exakt. Men enligt Aftonbladet så verkar ändå, alltså de flesta av de här hoten verkar ju vara tomma, men som sagt, det är ju väldigt svårt att veta. Och Aftonbladet har pratat med polisens presstalesperson i Region Öst som säger att de naturligtvis följer det här, men att de ändå i vissa fall anser att det är ett rent ofog som bidrar till att skapa otrygghet. Och Köpings kommun, de har rent av gått ut på sin hemsida och uppmanat folk att inte sprida det här vidare. Men det påminner ju en del om den här clownskräcken 2016. Kommer du ihåg den?
0: Ja, alltså It, var det den? Nej.
1: Ja, det var väl lite så, men kopplat till det. Men det var ju de här clown, alltså mördarclownerna.
0: Just det, ja.
1: Det var
0: ja.
1: Ju skriverier och skriverar på ett sätt. Och alltså till slut gick ju alltså inrikesministern, dåvarande Anders Ygeman, ut och sa att liksom, nu får ni besinna er. Och Clowner utan gränser var ju också ute och så uppmanade folk att skilja på riktiga clowner och folk som klätt ut sig till clowner.
0: Det är ett för bra organisationsnamn, Clowner utan gränser.
1: Verkligen. Men enligt SVT så ledde liksom inga av de här påstådda clownhoten till något åtal. Och TV4 har också pratat med då Jack Werner från Creepypodden som drar paralleller till den här clownskräcken, men också till Momo Challenge, om du kommer ihåg det. Också jätteläskigt. Och det är ju sånt som...
0: Vad var det? Det kommer inte jag ihåg.
1: Men det var också någon så här jätteobehaglig bild på någon så här skräckvarelse som sas då skulle dyka upp och sådär. Men det här liksom... Jack Werner menar att det här är liksom grejer som barn och unga håller på med, och det, han liknar det också vid anden i glaset, där man liksom, ett sätt för barnen att testa gränserna för sitt eget mod och också jämföra sin reaktion med de andras.
0: Just det.
1: Dock så har faktiskt en 15-åring i USA blivit gripen och till och med dömd för olaga hot mot en skola efter de här alltså katten i hatten grejerna. Så att även om det är på skoj så kan det faktiskt vara olagligt att hotas, får man tänka på.
0: Vet du vad jag kände, Babs, när jag fick höra om allt det här?
1: Nej, vad kände du? Skräck?
0: Dels det, men jag kände också så, är det så fel med sexy nurse på Halloween? Alltså, för du vet, jag har länge varit emot så här, för att, du vet, i min folkgrupp så blir man ofta bjuden på någon sån sexy, spooky Halloween, så alla kommer utklädda bara för att de vill visa upp sina abs snarare än att de vill klä ut sig. Och då har jag alltid tänkt att det är fel, men nu när jag får om allt det här så är det rätt.
1: Verkligen.
0: Mycket hellre sexy doctor, sexy nurse än liksom Katten i hatt. den.
1: Verkligen. Men hur går det med dina abs?
0: Ja, nu blev det genast privat, du vet vad. Jag skickar inte bild sen, men det går ganska bra.
1: Okej.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party

0: Tänk om, Victor Lexell och Malin Sandén här i magasinet i P3. Och hörru du, Adam.
1: Ja, hej Anton.
0: Förut när jag pratade i radio, då sa jag ju så här: nu ska vi få Fred Astaire-nytt med Adam Bivall Sandberg.
1: Ja.
0: Tycker du att det stämde?
1: Jo, men du, det är därför jag är här.
0: Ja, vilken tur.
1: Ja.
0: För att, alltså det är då, vi har massa saker har vi hört. Men jag känner så här, för att komma i stämning så måste vi lyssna lite grann på vem Fred Astaire var och hur det kunde låta.
2: I want to show Mr. Gordon how much you've just taught me.
3: No, never
2: mind. Oh, thank you very much. That's very sweet of you.
0: Och för dig som precis slog på radion kan jag berätta att det där var då veckans P3-hit.
1: Exakt.
0: Skoja. Adam, berätta, vad var det jag hörde?
1: Ja, men det vi hörde var ju Fred Astaire och Ginger Rogers som step i filmen Swing Time från 30-talet. Och för de som inte vet, och jag gissar att de flesta som lyssnar kanske inte vet, så var Fred Astaire liksom en otroligt känd Hollywood-skådis just under den här tiden, 30-40-tal och framåt.
0: Och synonymt med dans ju.
1: Ja, exakt. Det var det, liksom, han var ju inte känd för sitt fantastiska skådespeleri, utan han var känd för sitt otroliga steppande. Han har ju steppat liksom runt i taket liksom på vissa filmer. Med det, är ju kameratrick såklart, men det är en väldigt häftig film, måste jag säga.
0: Det är precis, för att, och det är många sådana, jag säger, många svenska samtida poplåtar som kom på den tiden, alltså då refereras ju ofta till honom, så han är en sån här referens som så här, jag har hört, alltså från min barndom, men så aldrig riktigt fattat kanske vem det är också. Men varför tror du att man gör en Fred Astaire-film?
1: Ja, för det är ju det som är det vi snackar om.
0: Exakt.
1: Att det ska komma en Fred Astaire-film.
0: Ja.
1: Det är en jättebra fråga. Varför blickar man bakåt? Det är ju typ ungefär 100 år sedan snart som han var liksom i ropet. Det kan väl vara för att barn idag, unga idag, människor idag ska liksom komma ihåg vad Hollywood en gång i tiden var. Jag vet inte. Är det trevligt att blicka tillbaka? Är det något som intresserar dig? Steppande, det är ju Tom Holland som ska spela Fred Astaire, alltså honom vi är känd, som är känd för Spider-Man och senast Odysseen liksom, eller för sitt Rihanna nummer
0: i Lip Sync Battle.
1: Exakt,
0: ja.
1: Ja.
0: Men jag kan tänka så här, ja, intressant att få lite sån förvärvad popkulturhistoria med betoning på historia, men alltså, och sen också förstås alltid kul att se Sabrina Carpenter, för här är man ju mycket nyfiken, för hon ska också vara med.
1: Ja, hon ska spela Ginger Rogers. Och Ginger Rogers, alltså om Fred Astaire, han är kanske den som är mest känd av de här, men Ginger Rogers var liksom hans danspartner. De gjorde 10 filmer ihop. Och det var alltid samma film. Det var, de spelade par, det blev något missförstånd, och så löste sig allting på slutet. En klassisk romcom, fast med liksom typ 10 steppnummer.
0: Ja, just det. Hon var så tjejen.
1: Exakt.
0: Och han var killen.
1: Exakt. Ja. Men grejen var att hon var liksom, han hade ju många danspartners genom åren, men det var liksom hon som var den som liksom kunde möta honom. De var alltid in sync.
0: Ler,
1: på
0: också
1: golvet.
0: Kallad Långhalm.
1: Exakt.
0: Sabrina Carpenter då, vad tror du om hennes skådespelare skills?
1: Ja, nej, men absolut. Alltså, hon kom ju upp lite som skådis. Det kommer man ju inte ihåg. Men liksom hon var ju med i ett antal Disney-produktioner. Hon började back in the day i Law and Order, SVU, som någon sån där, du vet.
0: Ung
1: som mördar eller blir mördad. Jag kommer inte ihåg. Och hon innan hon blev den världsstjärna hon är idag, så stod hon ju på Broadway och skulle göra Mean Girls. Hon fick göra 2 nummer och sen så stängdes det ner på grund av covid. Och det kanske bara var tur, för att då kunde hon skriva Espresso istället.
0: Just det. Och det här med artister som blir skådespelare, det är ju A Tale as Old as Time.
1: Det får man säga.
0: Och Billie Eilish ska vara med i filmatiseringen av Sylvia Plaths Glaskupan. Men vad tycker du, alltså skådespelare, artister, det är ju ändå 2 ganska olika jobb.
1: Otroligt olika. Jag tror att det är liksom så att de försöker få ett kreativt utlopp på ett annat sätt, antar jag. När de liksom inte kan sitta i studion eller vill sitta i studion längre, så vill de liksom uttrycka sina känslor på andra sätt, jag menar, och det går ju med på bättre och sämre sätt. Vi har ju liksom Beyoncé som har försökt, vi har Harry Styles, Lady Gaga försökte etablera sig väldigt mycket för 10 år sedan, fick en Oscarsnominering. Cher vann en Oscar, och så har vi ju hon som Sabrina stod på scen med häromdagen, Madonna, på VMAs. Hon försökte verkligen på 90-talet.
0: Visst.
1: Och det
0: blandat utfall.
1: Det får man säga.
0: Men stort tack Adam för att du kom förbi. Men vet vi någonting om när filmen har premiär?
1: De har knappt börjat spela in den.
0: Okej, så det är liksom verkligen så, rykten och liksom casten är just nu på gång.
1: De är inne och övar dans as we speak.

Hey Cole, här är magasinet i P3 med mig Anton. Igår, klockan är alltså 19.30. Jag sätter mig ner i biosalongen för att se Hope. Och jag slukar popcorn på ett sätt. Jag har alltså en hel påse och den är uppäten, säkert 19.45. Är det så fel egentligen? Men alltså jag tror att det som gjorde det här popcorn-tempot i mig, det var för att jag inte riktigt visste vad jag såg. Var det skräck, action, sci-fi? Det ska vi reda ut här i magasinet alldeles strax.

0: Ann här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod Babs Rogge att ta över kanalen.
1: Tack för det. Allt färre personer i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000, en minskning med 35%. Det visar beräkningar från Hjärt-Lungfonden som utgår från Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Bättre diagnostik nämns som en förklaring till att dödsfallen minskat. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker, bland annat i huvudstaden Kiev där explosioner har hörts under natten, rapporterar AFP. I hamnstaden Odessa uppstod bränder i bland annat flera bostadsbyggnader efter attacker och 8 personer skadades enligt den ukrainska räddningstjänsten. OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen, som heter Astra, ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, säger OpenAIs säkerhetschef. Samtidigt ber OpenAI Australien om ursäkt för incidenten tidigare i somras då en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Och sist om det här. Ja, enligt en polisanmälan ska elever på Ösby naturbruksgymnasium matat grisar och åsnor med snus och även ridit på djuren. Och nu uttalar sig rektorn på Ösby naturbruksgymnasium efter att en polisanmälan gjorts om djurplågeri på skolan. I ett mejl till P4 Västmanland skriver rektorn att hon har förståelse för att detta väcker starka känslor och att det är något de ser allvarligt på. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Rogge. Det var Jonna Karlström som var producent. Tillbaks till dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack. P3. Här och nu
0: live. Äntligen ska vi gå in i sci-fi-magasinet. Vi ska få gotta ner oss i den här filmen Hope, som är en stor film från Sydkorea. Vad var det för något egentligen? Var det bara hårdkokt action eller var det också smart? Det ska vi få svar på alldeles strax.

0: Ju mer de spottar Kapten Röd i magasinet P3 med mig Anton Hope. Hade premiär i fredags. Det är alltså en film om sydkoreansk glesbygd. Vi ser en sliten polisman som en dag får en mystisk kodöd på halsen. Det visar sig senare vara utomjordingar som ligger bakom. De går till attack. Eller är det kanske självförsvar? Vi får splatter, groteskheter, bajsskämt, allegorier för krig och ett slags inlägg i varför behöver kvinnliga poliser debatten. Det visar sig nämligen att det kvinnliga poliser i sydkoreansk glesbygd skjuter som ingen annan, träffar utomjordingarna mitt i nyllet varje gång. Jag har hittat två personer som är lite oense om hur bra den här filmen egentligen är. Hej Kulturnytts Björn Jansson.
1: Hallå, hallå.
0: Och hej tidskriften FLM:s Rasmus Holm.
2: Hej, hej. Kul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Efter jag såg den här filmen så kände jag så här, vad är det jag har sett egentligen? Är det skräck? Är det action? Är det sci-fi? Är det thriller? Är det komedi? Hur skulle du beskriva den, Rasmus?
2: Ja, men jag är mycket inne på sci-fi-linjen där faktiskt. Absolut att den blandar in många olika influenser från olika genrer, men jag ser många olika ingredienser plockade från kända sci-fi-filmer som den här har bakat in i sin berättelse. Så jag är nog mycket på den linjen.
0: För jag är lite inne på att det är både sci-fi som du säger, men också lite thriller, komedi och action. Tycker du att det funkar, Björn, när det blir deployet?
3: Jag tycker det funkar. Det är som en jättegodispåse av alla de här genrerna. Det är ju mycket action. Första timmen är ju springa, bilåka och däcken skriker och det skjuts jättemycket. Det är ju skräck, ja, det är ju thriller, det är ju allt i ett.
0: Jag vill stanna hos dig Björn, för att den här filmen handlar ju lite grann, som jag var inne på, poliser i sydkoreansk glesbygd, men vi har liksom två poliser, en lite så chef och så har vi en kvinnlig polis som är jättebra på att skjuta. Deras samarbete, hur tycker du, hur funkar det tycker du? Hur är det på polisstationen? Behöver vi ha HR-möte?
3: Det kan man ju tycka emellanåt. Han är inte så snäll mot sina underordnade. Men just hon som spelar så Jong Ho Jong, som var med i Squid Games också, kanske en del känner igen henne därifrån. Hon är ju hjälten när hon efter ett tag dyker upp i handlingen. Han är ju mera antihjälten, lite töntig emellanåt, fast han försöker vara hårdast i stan.
0: Rasmus, känner du liksom att vi är i en polisfilm, eller tycker du så, yikes, vilket trött grepp? Eller så blir du peppad eller sömnig av det där greppet?
2: Nej, men alltså om jag ska lyfta några av de positiva sakerna i den här filmen, så tycker jag just de här två poliserna är ganska roliga när de spelar mot varandra. Som Björn var inne på så är ju den manliga poliskonstapeln, han är ju ganska fånig och töntig och fumlig och är ju ganska sådär velig, kontrasterat mot när han möter poliskvinnan Im Sung Ae, som är ju då mycket mer handlingskraftig och tar ju snabbt över rodret. Men om man ska se det ur liksom, ja, polisfilmsgenren, så det är inte så mycket sådär emotionellt djup i de här karaktärerna. Man får inte så mycket bakgrund till dem eller förstå deras handlingar så mycket, utan det är ju mest de här actionscenerna. Vi får se dem reagera mot annat.
0: Och nu vill jag förflytta oss till Cannes. Du var ju där, Björn. Mm. För den här tävlade om att vinna Guldpalmen, och ända sedan dess känns det som att det är en film som har liksom väckt lite så blandade reaktioner. Men du var ju ändå på plats, som jag sa. Hur var stämningen i det rummet när den här visades?
3: Ja, det var efter midnatt som den premiärvisades. Den hade ju världspremiär där, och jag satt i en inte så stor salong men med en massa andra kritiker. Och efter midnatt brukar man ju vara rätt trött efter en 3-4 filmer innan och intervjuer, och man har sprungit runt där, va? Men det tjoades och det skrattades i den här salongen, så att det var, folk höll sig vakna och gillade det de såg. Sen efteråt, de som inte gillar det höll väl tyst i och för sig, men det var ovanligt glatt gäng som gick ut från den här visningen, och det kontrasterar ju mot mycket annat som visas i Cannes där det är mer allvar och mer fördjupning och så, va? Så det här var ju en skön berg- och dalbanetur.
0: Jag har ju lovat att ni har olika uppfattningar. Ska vi bara kort redovisa dem då? Björn, på skalan hurra eller bu, vart är du någonstans angående den här filmen?
3: Definitivt hurra, alltså det var härligt.
0: Och Rasmus?
2: Ja, men jag är föga förvånande mer på bu-sidan. Jag var lite frustrerad efter att ha sett den här filmen, ska jag vara ärlig med att säga.
0: Alltså, can't wait att få liksom hålla ordning med den här agendadebatten. Vi hörs snart, pojkar!

0: Du lyssnar på magasinet till P3 där vi är mitt uppe i att prata om sci-fi actionrullen kryddat med utomjordingar. Hope heter den. Och det gör jag tillsammans med Björn Jansson från Kulturnytt och Rasmus Holm från tidskriften FLM. Björn, du sa så här i din recension. Vi ska lyssna.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood.
0: Vad menas, Björn?
2: Ja, men här driver man ju, det är ju en ironi eller satir eller vad man ska säga, över mycket som har gjorts i Hollywood. Alltså polisen här, den här lite töntiga som vi beskrev honom, bredbenta som i början har sina mörka pilotglasögon på sig som han tar av, och sen börjar ju jakten, bredbent står han, men han tvekar ju lite in för att gå in i dem. Värsta gränderna och sådär, va. Men alltså det är ju en drift med det, och det är en drift med sci-fi-genren också. Här ser vi ju de här påhittade landskapen och språken och avatar.
0: Alltså utomjordingarna pratar påhittade språk med varann.
2: Ja, de gör ju det, och de har ju sina platser och allt, de heter konstiga saker som man alltid har undrat över. Varför heter de så där i alla sci-fi-filmer genom tiderna? I alla fall har jag undrat det. Alltså jag tycker det är en kul drift med mycket som har gjorts i Hollywood.
0: För du gav ju den en 4. Vad är det som liksom sticker ut och som du verkligen gillar då, förutom det här ironiska som du pratar om?
2: Ja, men det är åkturen och sen att man genomför det, och sen är det lite som om man ska ta något jättegammalt komiskt Helan och Halvan, som alltså drar ett skämt en gång, så drar de det en gång till, och så en gång till, och till slut blir det kul. Alltså här jagar man ju en
0: utnötningshumor.
2: Timme.
0: Utnötningshumor.
2: Ja, på något sätt är det så. Samtidigt som det är en del finess och roliga one-liners också. Men de kommer ju med glesare mellanrum än den här utmattningshumorn.
0: Rasmus, du var ju med i kategori Bu, hörde vi tidigare. Håller du inte alls med, Björn, eller vad tyckte du om filmen?
3: Nej, men jag håller faktiskt inte med, och den här tonen som Björn har jag liksom tyckt mig se hos många recensenter, att man tycker att det finns något lite punkigt eller lite subversivt i den här filmen, att den liksom vänder upp och ner på klassiska Hollywood-konventioner och sådär. Men jag tycker nästan tvärtom, att den här bara liksom utnyttjar såna här klassiska eller massa klischéer inom science fiction-film, och utan att förnya det på något sätt, utan att den bara åker lite snålskjuts på det här, och att det liksom, det finns alla de här troperna som man är så van att se, men den använder dem.
0: Nämn en trop.
3: Ja, men en sån klassisk till att börja med är ju den här tropen ett djur har dött av någonting mystiskt. Vad är det här? Klassisk start på en science fiction film. Någonting mystiskt har hänt. Nu ska vi undersöka vidare. Vad är det? Men sen, alltså det kan vi komma till lite senare, men det finns ju en scen med när det här rymdskeppet har störtat i skogen som de går in i, och det är kusligt likt rymdskeppet i Alien av Ridley Scott från 1979. Så det finns många såna här små ingredienser som jag bara tycker den har liksom stulit in lite utan glimten i ögat.
0: Det är ju både action och sci-fi som vi sa, och det känns ju väldigt kompatibelt med specialeffekter. Hur funkar de, tycker du, Rasmus?
3: Ja, men där är ju en av mina största kritiker också, och den fick ju mycket kritik för det här. Den så pass mycket att den fick regissören valde att redigera om det efter första visningen i Cannes på grund av att den fick så mycket kritik för specialeffekterna.
0: De var pajiga?
3: Ja, precis. När jag såg den första gången, och det dröjer 45 minuter innan de visar det här monstret. När det väl kom in i bild så började jag tänka på Crazy Frog från tidigt 2000-tal. Det är sån här jätteful CGI. Och jag blev helt överraskad, tagen på sängen av det här faktiskt.
2: Men du, Anton, du skrattar ju där, och det är ju det man gör. Alltså det ska ju vara lite pajigt. Och skillnaden mot Hollywood, man snor ju inte bara klischéerna. Jag tycker man gör det med glimten i ögat. Hur många Hollywoodfilmer har vi inte sett där man tar det här på så allvar att det blir en gäspning? Här tycker jag ändå att man driver med det, och det blir kul när det blir lite pajigt ibland, när det blir lite töntigt, när det blir, ja.
0: Så det tycker jag. Det du säger, Björn, är att man liksom ska gå och se filmen lite grann med en sån bingobricka också, kryssa av den och ha lite kul med det.
2: Ja, det kan man väl göra, eller också bara åker man med.
0: Ja, just det,
2: man det, ska, det, liksom, det här lägger man ingen liksom, vad ska man säga, filmdramaturgisk manual över, utan det här är en åktur.

0: Cherry och ZE här i magasinet i P3 med låten 163 för evigt. Vi håller på att prata om Hope. Det är en både hyllad och lite kritiserad sci-fi-rulle med Björn Jansson och Rasmus Holm. Och jag skulle vilja zooma ut lite nu och prata om Sydkorea som Finland. För den här filmen är då förstås från Sydkorea. Hur skulle du säga att Hope passar in i sydkoreansk filmtradition, Björn?
1: Den är ju mer drastisk kan man väl säga och lite mer, vi var inne på det, töntig, fast jag tycker det är på ett positivt sätt än mycket sydkoreansk film. Men där finns ju genreblandningen och det är ju ganska många sydkoreanska filmer som har lite splatter med, åtminstone på slutet. Den finns där i traditionen men den tar ut svängarna och är mer drastisk.
0: Och vi har ju haft ganska mycket hyllade sydkoreanska filmer på de senaste åren. Jag tänker på Parasit till exempel. När började liksom våra blickar riktas mot Sydkorea skulle du säga, Rasmus?
2: Ja, men jag tror att det började riktas lite med såna här stora, när väst upptäckte såna här stora autörer som liksom Park Chan-wook som gjorde Oldboy och sen såklart Bong Joon-ho som med The Host där som The Host är ju också en sån här monster sci-fi film som jag tycker att den här Hope hamnar i liksom lite skuggan av den faktiskt. Det är ett mycket bättre exempel men jag tror det är de här autörerna och Lee Chang-dong som gjorde filmen Burning eller Bränd också så där någonstans.
0: Och det är, hur många år sedan är det? Är det liksom 10 år sedan, 15 år sedan?
2: Ja, men Oldboy kom ju där på 2001 tror jag. Så det är ju liksom där någonstans kanske. Jag vet inte om Björn, om du håller med.
1: Ja, nej men alltså det som är lite en tidsmarkör där är ju att den kom och fick pris på filmfestivalen i Cannes 2004 tror jag det var och gick upp 2003 och sen kom det till Sverige 2005. Alltså på den tiden då tog det tid för filmerna att resa runt jorden. Men det som är kul också, Cannes betydelse för asiatisk film. Den fick pris där, uppmärksammades mycket. Oldboy, Hämnden heter det ju. Det handlar ju om en man som är inlåst i 15 år och så släpps han ut och så är han ute på en hämndtur eller turné kan man väl nästan säga. Alltså i Cannes har man ju lyft upp den asiatiska filmen och på så sätt så där finns ju marknaden också och så har den kommit till de svenska biograferna så där ser man ju en filmfestivals betydelse också.
0: Och om det var så liksom våra blickar riktades dit där tidigt 2000-tal och om vi då jämför det med Sydkorea som filmland idag då, hur står sig Sydkorea som filmland idag?
1: Rasmus?
2: Ja, men jag tycker att det finns otroligt mycket spännande i sydkoreansk film och man märker att det verkligen är på gång, att det är många filmer som, att Sydkorea är en väldigt stor global ekonomi, de satsar väldigt mycket på film. Den här Hope var ju, det har ju sagts att det är den liksom dyraste filmen i Sydkoreas historia med en budget på 45 miljoner dollar tror jag. Så det märks ju att det händer väldigt mycket där och man måste ju nämna också Squid Game och alla de här stora tv-serierna som också riktat fokus åt Sydkorea.
1: Ja, hela kulturen där får ju enormt med backning av staten och så va. De är ju Nobelpristagare i litteratur här om året, Han Kang, K-poppen och så både tv-serier, Squid Games och filmer. Jag träffade deras ambassadör, de hade ju en koreansk filmfestival här nyligen och han var ju så stolt över kulturen och filmerna i Sydkorea.
0: Nu vill jag att vi på slutet här kort, att ni ska få ge varsitt sydkoreanskt filmtips för den som vill förkovra sig mer i Sydkorea som filmland. Rasmus, du får börja.
2: Ja, men då skulle jag vilja slå ett slag för filmen Take Care of My Cat från 2001 av regissören Jong Jae-un. Det här är någonting helt annat än den här filmen Hope. Det är ett coming of age-drama som följer unga kvinnor på väg ut i arbetslivet och det är mycket klassbakgrund, socialrealism, ganska lågmält porträtt som är någon helt annat än det här liksom våldsamma filmerna som man ofta har sett som till exempel Oldboy.
0: Din tur, Björn?
1: Jag nämner Bränd, också ett coming of age.

0: kan man säga, Burning som den hette på engelska. Man kan säga att det är ett triangeldrama. Det är klass för att det är två killar. Den ene fattig, bor på landsbygden på gränsen till Nordkorea. Och han återträffar en tjej som han kände sedan ungdomen. Men så försvinner hon iväg och när hon kommer hem från sin semester så har hon en rik kille med sig. Och det blir lite triangeldrama där. Det är coming of age. Det är lite blod, men det är framförallt relationer, klass, vilket är ganska vanligt fortfarande i sydkoreansk film jämfört med, vi har ju mer individinriktad film många gånger.
1: Och jag lovar att vi ska prata om Alicia Vikander också. Vi har ju knappt nämnt henne nu, men hon är alltså också med i Hope. Det ska vi ta alldeles strax.

0: High Hopes 3000 Role Model här i magasinet P3 med mig Anton, och nu ska vi knyta ihop den här rymdsäcken Hope-filmen som jag har sett här igår tillsammans med Björn Jansson och Rasmus Holm. Men grabbar, vi måste ju prata om Alicia Vikander. Alltså, varför är hon med, tror ni, i den här filmen?
1: Ja, men ska vi spoila det?
0: Alltså, ja, jag tyckte spoila.
1: Det var jättespännande att leta efter henne, för det är ju som, vad heter den här figuren man får leta i såna här stora... Willy, eller vad heter hans man?
0: Tänker du på påskägg? Nej.
1: Nej, men hon står ju med på affischerna. Michael Fassbender står ju också med på affischerna och kanske drar en och annan biobesökare. Men sen undrar man, vad fan tog de vägen?
0: Ja, precis. För vad tänker du att de tillför till filmen, Rasmus, de här kändisarna?
2: Ja, men jag tycker att de tillför noll faktiskt. Det är ju verkligen ett sånt affischnamn med de här. De kläms ju in i slutet och man ser ju knappt att det är dem. De talar ett främmande språk som de har hittat på. Det är ju en väldigt sådär lustig, märkligt grepp att de slängt in dem. Jag vet inte vad de har där att göra faktiskt.
1: Fast jag tycker det var kul alltså, för att den här hennes otroligt pompösa slutord är ju för kul.
0: Ja, för hon säger typ så, ja, bara med liksom kärleken kan man överleva. Typ så säger hon. Mm. Men ni har ju verkligen fått spaghetti brottas i den här panelen om den här filmen. Och Björn, du har ju varit inne på att det, liksom, att det är en wild ride som man bara ska få haka på och att det liksom är cineastiskt och filmiskt roligt. Men Rasmus, jag måste fråga dig. För att alltså, det var ju ändå stora skratt igår när jag såg den här filmen. Till exempel finns det en scen när polisen förhör ett av vittnen som har sett den här utomjordingarna, och han måste liksom hålla sig från att skita på sig, och folk skrattade så extremt gött. Rasmus, rycktes du inte med då ändå?
2: Ja, men jag hade nog ryckts med mer om den här filmen inte liksom ville ge sken av att det fanns lite så här djupare etiska dimensioner som den hela tiden bejtade med. Det finns ju en scen där när de möter poliskonstapeln och poliskvinnan möter det här monstret första gången, jagar i en bil. Också precis innan de ska slå in nådastöten så blir det slow motion och det zoomar in på ögat på det här monstret, och man ser en jätteful liten CGI-tår rinna ner för ögat. Och det är liksom filmens sätt att gestalta att nej, det är synd om de här utomjordingarna egentligen. Och det tycker jag är bara så här, varför ska ni liksom använda den här klassiska liksom så här, aliens ska vara symbol för främlingsfientlighet, utan att utveckla det överhuvudtaget.
0: Och då kunde du inte skratta åt bajsskämtet?
2: Jag hade lite svårare att uppskatta det helt enkelt när det fanns det där med. Men absolut, bajsskämt i all ära.
0: Björn, vem ska gå och se filmen då, tycker du?
1: Ja, men man slappnar av och går och ser den. Det kan alla göra. Om man är beredd på en åktur, så alla. Mm.
0: Och Rasmus, Björn gav den en 4. Vad ger du för betyg?
2: Ja, men efter jag gick ut ur biosalongen så var jag väldigt mycket på en 1 för den här filmen. Men när jag har liksom tänkt igenom lite och gått igenom det som den skulle, de bättre delarna av den, så är jag mer inne på en 2 om vi ska ta de här betygen på stort allvar.
0: Det ska vi verkligen göra. Och det är på en skala 1-5 då, misstänker jag.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Hörrni, alltså, jag har aldrig haft det så här mysigt. Tänk att vi fick ha det filmagenda där vi hade liksom 2 debattörer. Det tyckte jag kändes jättepeppigt. Stort
2: underbart.
0: Tack Björn Jansson och Rasmus Holm för att ni kom och hängde med mig.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål som man säkert en köpare på?
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Weezer, Buddy Holly här i magasinet i P3 med mig Anton. Och nu då, ska vi lämna filmen, gå vidare till en helt annan grej. Vi ska in i musikens värld. Stevie Wonder ska ut på turné. Det är 50-årsjubileum för albumet Songs in the Key of Life. Och nu du Fabian Lantz, musikreporter på kanalen.
1: Hej.
0: Så, hej.
1: Hej.
0: Hej, hej. Det ska komma 4 nya låtar.
1: Har kommit.
0: Ja, precis. Och det är precis som Taylor Swift ju med The Encore.
1: Till synes, ja.
0: Det är, och det är något med 4 låtar just.
1: Ja, ja, men det är en ganska perfekt EP skulle jag säga. I synnerhet om man liksom som Stevie Wonder, de här klockar in på typ 20 minuter och de här 4 totalt.
0: Åh, jävlar.
1: Så att det blir en ganska bra längd för en sida på en skiva. Även om vi kanske inte lyssnar så mycket nu för tiden. Men precis som du säger, till synes vill jag säga att det är likt Taylor Swift. Vid en lite närmare anblick, inte jätte. Det är liksom båda släpper det här 4 låtar, men den stora skillnaden är att Stevie gör det från den tiden. De spelades in och gjordes i samband med det riktiga albumet liksom. Taylor, vad det verkar med liksom Life of a Showgirl, Encore-skivan, den spelades in efter när de firade alltså den positiva försäljningen av skivan. Och det kanske också hörs i soundet att det är glad och solig stämning. Ja, ja. Det får man säga.
0: Varför tror du att Stevie Wonder släpper de här låtarna nu då?
1: Ja, men de kommer gå den 28 september 2026. Skivan släpptes 28 september 1976, så på 50-årsdagen.
0: Vän av
1: nostalgi och kalenderbitande blir ju lycklig i själen av det här. Sen inkluderades de ju inte på det originalalbumet liksom, av lite oklar anledning. Han har sagt att de liksom, de lades inte till på albumet, men låtarna är liksom en del av vad Stevie kände och upptäckte när han skapade det här albumet. Och det albumet är redan 21 låtar långt, typ 1 timme och 45 minuter, så att de kanske helt enkelt inte klarar katten.
0: Och vad är det han känner kring de här låtarna och att de kommer ut nu?
1: Ja, men liksom precis som jag skulle ändå säga att de följer ganska snyggt i vad albumet egentligen är, alltså ursprungsalbumet. Det där han liksom tar med oss på en resa genom massa olika känslospann. Det är sentimentalitet, det är liksom den här Stevie Wonder melankolin som är melankoli men samtidigt är väldigt vacker och kanske utifrån sett solig. Det är nostalgi och sen ibland är det ren och skär lycka, men hela tiden så är det musikglädje och det får vi sannoliken även på de här 4 låtarna.
0: Och vi ska höra nu I'm Into Living. Mm. Vad ska jag lyssna särskilt mycket efter?
1: Ja, men jag gillar att det här är lite skevt. Det är lite så konstigt, nästan gummiliknande funk groove liksom, och en superhärlig saxofon. Lyssna noga efter det, Anton.

0: Alltså nytt från Stevie Wonder.
1: Det piggar upp.
0: Verkligen. Songs in the Key of Life kom ut för 50 år sedan igår. Och det firades med 4 nya låtar. Bland annat den här, I'm Into Living. Och det här känns ju jättemycket som Stevie Wonder, tycker jag.
1: Jag kan verkligen se hur han liksom, han har dels framhävt rösten, men man ser också en leende Stevie Wonder i studion liksom.
0: Och det är mycket den här bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja, det är man ju svag för.
1: Gummifunken, som vi inte ska avhyvla genom att kalla den, men det drar sig åt det hållet liksom.
0: Och låter ju mycket gött.
1: Det ska sägas.
0: Jag undrar så här, hur låter resten av låtarna då? Är det väldigt Stevie Wonderskt hela vägen?
1: Ja, men det är ganska mycket liksom groovet, fina harmonier i sången, liksom, oavsett vilket ämne som avhandlas. Det är hela tiden intressant och roligt, men man får också lite mer de här, lite långsammare ballad, lite mer nerplockat groove liksom, som mer pågår där svängarna tas ut genom sången. Vissa, den här låten I Can See the Sun in Late December tyckte jag var ganska vemodig, med lite så nostalgiskt skimmer över sig. Alltså, och det är lite det jag menar, att så är det ju ganska mycket på Songs in the Key of Life-albumet i sin helhet också, att han tar med oss igenom de här känslorna, men allting är hela tiden väldigt mycket Stevie Wonder.
0: Och han ska ju på turné nu. Vi träffar honom om lite mer än 2 veckor i Köpenhamn och så också Stockholm. Men det här albumet som vi varit inne på, det är ju redan jättelångt. Hur ska han få plats med de här 4 nya låtarna som dessutom var typ 6 minuter långa var?
1: Ja, exakt. Ja, men alltså 1 timme och 45 minuter är albumet. Nu släppte han 4 låtar som uppgår till typ 20. Vi har ju 2 perfekta timmar framför oss här nu. Nej, men jag minns att vi pratade om att så, det som kanske är lite tråkigt när man gör en albumkonsert där man
0: just
1: spelar
0: det,
1: hela albumet.
0: Just det, för det är det som är grejen, att han ska spela hela albumet.
1: Front to back, ja. Liksom. Det är att det inte är särskilt liksom, det är förutsägbart. Man vet vad som kommer att hända. Nu vet vi också vad som kanske kommer att hända med encoren, men det blir ändå något nytt element som kanske kan förvåna lite, eller som man kan leka lite med när han väl intar arenorna.
0: Men hur ska han orka i 2 timmar? Det är ju så långt.
1: Ja, men får väl ta någon paus eller ta något gött mellansnack.
0: Ja,
1: eller
0: liksom, just
1: det. Blir en jättelång paus innan encore. 2 timmar där också.
0: Bra tips.
1: Ja. Lyssna på det, Stevie.
0: Ja. Tack ska du ha, Fabian Lantz, för att du kom förbi.
1: Tack, Anton.

Baby Wow här i magasinet i P3. Snart ska vi snacka om medeltiden. Är det en trend? Alltså vi ser det både Troye Sivans Party, Phoebe Bridgers Lost Boys, musikvideorna där. Är det en trend eller är de liksom sist med det senaste? Eller är det liksom vi som har missuppfattat allting? Snart kommer Daria Spitsa hit som är journalist på Dagens ETC och har stenkoll på trender. För ska vi liksom reda ut hur hett det här är just nu? Eller om det liksom är över redan?

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11. Då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod Elias att ta över kanalen.
1: Tack så mycket. Vi börjar med svärdsattacken på Brinellskolan i Fagersta i augusti som 18-åriga Liam Nebel misstänks för. DN rapporterar att BUP stoppade en utredning om hans psykiska ohälsa trots att socialtjänsten och hans familjehem larmade senast i somras. Och så till det uppmärksammade mordet i Rönninge under julhelgen. För 26-åringen som misstänks för att ha mördat en tjej då omhäktades idag, rapporterar SVT Nyheter. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord, men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Försvarsmakten behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning. Ja, det här menar Riksrevisionen som riktar kritik mot Försvarsmakten i två olika rapporter. Och de tycker också att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta.
2: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
1: Det säger Marcus Pettersson som lett granskningen av kostnadseffektivitet. Och nu till Spanien där det varit stora protester efter att en 87-åring vräkts från sitt hem i Madrid där hon bott i över 70 år. Det var ett investmentbolag som köpte upp flerbostadshuset hon bodde i och höjt hyran med flera 100%. Och då hade kvinnan inte råd att bo kvar och därför vräktes hon och bars ut på bår och togs till ett sjukhus. Och idag väntas landets premiärminister presentera nya åtgärder som regeringen hoppas ska göra så att folk slutar vara så arga, rapporterar flera medier. Och så till politiken där det är lite skolstartsvibe idag kan man säga. Ja, igår var det upprop i riksdagen och idag klockan 2 är det dags för ceremonin riksmötets öppnande. Och det är starten för riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår. Och kungafamiljen är också på plats då och samtidigt så fortsätter jobbet med att få en ny regering på plats. Och vi fortsätter ju såklart bevaka det här under dagen. Och så ska det bli lite bilnytt. Ja, för en 99-åring går i graven. Det handlar om radiobilarna på Liseberg som försvinner. Och de ska rivas för att ge plats för en ny attraktion, det här meddelar Nöjesparken. Radiobilarna har funnits på Liseberg sedan 1927. Jaha, Anton, en gravöl för radiobilarna kanske.
0: Men jag förstår inte, alltså, det är väl synonymt med nöjesfält att ha radiobil?
1: Inte nu längre.
0: Men okej, okay. Vad är näst på tur Elias va? Ska sockervadden också försvinna? Okej, okay. Jag kommer ringa P1 och rasa. Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Snart ska jag få svar på om medeltiden trendar eller om det redan är över. Daria Spitzer är på väg hit, hon ska reda ut allt för mig.

0: inte Kux. Naiv, här är magasinet till P3 med mig Anton. Och i musikvideon till Phoebe Bridgers Lost Boys är vi en slags medeltida Zelda-tematik, men som samtidigt är placerat i nutid. Och i veckans P3-hit, Troye Sivan's Party, så är vi på någon slags bögfest i ett slott. Är det här en slump? Kan vi börja ana en trend? Eller är det så att både Sivan och Bridgers är sist med det senaste när det kommer till medeltidsmode? Med mig för att hjälpa till att reda ut detta är Daria Spitsa, du är journalist på Dagens ETC och liksom trendkingen.
1: Det vet jag inte om jag skulle säga att jag är, men vi kör på det.
0: Ja, vi kan ju låtsas nu i alla fall för min skull.
1: Absolut.
0: Vad säger du? Om vi tar den frågan rakt på bara, är det trendigt med medeltiden nu?
1: Ja, men det är ju det, men det har också varit det ett tag skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Så att det är alltså så att Troye och Phoebe är lite sena på bollen?
1: Ja, men man kan väl säga att de hakar på den här trenden och de här influenserna liksom, men de är ju kanske inte trendsetting liksom, i att göra det här nu.
0: Just det, men så varför tror du då att de inspireras av just The Middle Ages?
1: Men jag tror att det är någonting med medeltiden som på något sätt resonerar med oss i vår tid.
0: För att
1: det är ju
0: sätt?
1: En tid. Ja, men det är en tid av extremer. Alltså medeltiden så som vi tänker på den är ju väldigt mycket liksom passion och kärlek och blod och riddar och svärd, fighter, allt det dramatiska. Men det är också väldigt mycket plåga och sjukdom och smärta. Och jag tror att man kan känna igen sig i de här extremerna, men att man på medeltiden kunde få utagera det här lite mer.
0: Men för det är intressant att du säger det, för att när jag tänker så tänker jag mycket på så kyrkans makt.
1: Mm.
0: Och jag vet liksom inte, det var väl inte i kyrkbänkarna man hade bögfest på Troye Sivans slott direkt?
1: Det tror jag inte.
0: Nej. Så vad säger du med att man kunde leva ut dem? Hur menar du då?
1: Ja, men jag tänker att i alla fall i våra fantasier om medeltiden så är det ju liksom en väldigt frisläppt tid. Att man är väldigt hämmad liksom på något sätt av staten, av kyrkan, men att människan var lite mer frisläppt. Medan vi kanske kontrollerar oss själva lite mer.
0: Idag?
1: Ja.
0: Ja. Och om Troye och Phoebe var sist på bollen, vilka var först då?
1: Ja, men det finns ett band som heter typ The Last Dinner Party som gjorde liksom, i alla fall i musiksvängen då, liknande liksom influenser redan för 2 år sedan. Ett helt album som var inspirerat av medeltiden.
0: Och ser vi också på andra håll på modescenerna, catwalks?
1: Ja, absolut. Det har ju verkligen trendat i modet. Alltså, vi har ju sett liksom de här stora kragarna och överdimensionerade silhuetter och tunga kedjor, korta puffiga kjolar. Det har ju tagit sig in.
0: Men kommer det liksom, för att ibland kan jag tycka så här med trender och så, att det är mycket på catwalksen i Paris, ganska lite på så köpcentrumet i Gnosjö.
1: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Kommer trenden sexgycklare nå hela vägen till Sverige?
1: Nej, alltså jag tror att den når ungefär så långt som typ lite så It Girls Instagram-flöden.
0: Jag tror
1: folk där kommer se det, men de kommer inte se det när de handlar på ICA. De kommer se det i sina Instagram-flöden.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers. Jag håller på att prata med Daria Spitsa om att medeltiden trendar. Och du Daria, du var ganska tuff. Och du sa att Troyes Sivans medeltids musikvideo i Party inte är en trendsättare, utan snarare liksom haka på den lite sista av alla.
1: Ja, ja, men så skulle min bedömning vara.
0: Säg till dem. Säg till dem, Daria. Men vi, ändå så ser vi att medeltiden poppar upp lite här och där. Och vi var inne på att vi ser det i modet. Men jag tycker också här, känns inte medeltiden givet för litteraturen? Arn, hallå?
1: Ja, men alltså det är ju en jättebra kuliss för så många berättelser. Och många av våra berättelser har ju också sin, alltså utgår ju från medeltiden. Så det var ju verkligen sett i litteraturen med hela så romantasy och den genren liksom.
0: Och har några exempel därifrån?
1: Nej, men jag tänker alla de här olika liksom, historierna som på olika sätt gränsar till både förbjuden kärlek och mytologiska berättelser. Vi har olika varelser, vi har liksom älvor och varulvar och häxor och trollkarlar och halvmänniskor. Allt det här liksom är ju typ på något sätt väldigt medeltida inspirerat.
0: För visst är det också så att det är lite raunchy i de här böckerna?
1: Oh ja, alltså det är smatt. Det här är ju liksom feelgood-porr.
0: Ja, precis. Ja.
1: Exakt.
0: Och var det mycket sån smatt på bokmässan?
1: Ja, men det är det ju. De har ju inrättat en sån här egen liksom, romance- och feelgood-scen. Och nu har inte jag varit där supermycket, men jag hoppas att det var jättemycket snusk. Det var jag förväntade mig av en sån scen.
0: Men vad skulle du kategorisera medeltiden? På inne- eller utelistan?
1: Nej, men jag skulle väl säga att det kanske är på väg ut. För det går så himla snabbt. Alltså, det är ju inte som att medeltiden har varit inne jättelänge. Men vi rör ju oss genom trender i en hypersnabb fart. Så att vi är väl redan på väg ut.
0: Alltså det är redan snart lite old news.
1: Ja, säkert. Ja. Absolut.
0: Men alltså, jag vet liksom inte om det här är en kritik mot mig kanske. Men finns det inte någonting som är lite sökt med att man försöker liksom kategorisera och liksom säga så här, nu är det här en trend, och förstår du vad jag menar? Att liksom jaga trender på något sätt.
1: Jo, absolut. Jag tycker att vi börjar bli helt trendmaniska på det sättet. Det är, någonstans kan jag ju känna att så här, kan vi inte skapa någonting nytt? Alltså kan vi ha en ny trend som inte är en era som vi blickar tillbaka på och som inte är influerat av någonting annat liksom?
0: Och om du får drömma då, apropå det, har du någon sån, för nu kommer du, jag tvingar dig att säga emot dig själv, om det är som att jag nu sa emot mig själv, ska nu du få säga emot dig själv. Om du ändå får drömma, om jag tvingar dig att drömma om en epok, om vi ska göra den sista epoken innan vi sätter en ny trend, vilken blir det?
1: Men vad fan, kör på stenåldern då, det är lite väldigt spännande.
0: Där jag drömmer om säck och aska, är det så?
1: Ja, ge mig säck och aska och något som händer där ute i verkliga livet.
0: Vet du vad? Underbara slutord. Stort tack för att du kom förbi.
1: Ja, tack. Tack. Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here. Can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly. Cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. Sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play. Pick myself up from the dirt and do the work.

0: mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag.

0: Swedish House Mafia. Lyckeli, happiness is so sad. Och det här är magasinet i P3. Och det är jag som är Anton. Och vi har precis avhandlat medeltiden, va? Som är på utelistan. Men nu kan vi förhoppningsvis röra oss mot kanske innerlistan. För att igår så fick jag skickad till mig bilder på Slater-fans som hade varit på konsert. Och jag kände, antingen ska dessa människor ha modepris för mod eller ha modestraff, för det var det sjukaste jag sett. Klara Dacke, hallå.
1: Hallå.
0: Du är praktikant här på magasinet i P3 och du ska liksom hjälpa mig att förstå vad det var jag såg. För det var nämligen två saker jag studsade på främst här. För det var lite som att de här fansen, de har liksom på sig Sara Larsson Midnight Sun look, alltså lite så princess liksom core, men att det hade gått helt off-road och det var lite så rough. Det var korta kjolar men, och sådana bälten, men istället för glittriga nyckelringar så var det fiskedrag och truckerkepsar med abborrar. Vad är det som sker, Klara? Är truckerkepsen tillbaka och vad gör abborren där?
1: Nej, men det här är verkligen så kul. Det känns verkligen väldigt Sara Larsson-eskt, men att det, som du säger, går lite av vägen.
0: Ja, lite mer lantligt.
1: Exakt. Och det är precis det lantliga som är kanske essensen i det. Men truckerkepsarna kommer liksom från de här arbetarkläderna i USA då. Från början, men blev mainstream fashion runt 2000. Mycket mer att Von Dutch, det modemärket, gjorde väldigt stora. Så det är inte så konstigt att truckerkepsen är tillbaka. Och den har varit tillbaka ett tag ändå, nu när Y2K-modet har varit inne. Men Chapel Roan släppte en militärmönstrad truckerkeps 2023 i samband med hennes senaste, eller hennes enda album är det, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Och en lite rolig grej är att både Slater och Chapel Roan är, de är Midwest Princesses. De är båda från Missouri i the Midwest. Och det här använder Slater väldigt mycket i sitt uttryck liksom.

0: Och man kan kalla det lite för trashy americana eller country trash. Och det är just det här lite lantliga som kommer in. Det är nostalgisk amerikanska liksom element, ironisk patriotism. Det är väldigt kitschigt. Det är överdriven arbetarklassstil. Och det är lite blandning av det här förfallet och glamouret.
1: Så du menar att den här kepsen är liksom dels en blinkning till liksom tidigt 2000-tal, men är också då extremt trendigt då, via då till exempel Chapel Roan och Slater?
0: Exakt. Det har, liksom, det har varit inne ett litet tag, så den här är inte så sjuk. Det sjuka med den här kanske är just fisken som du berättar om, som pryder den här kepsen. Så att det är då en liksom bedazzled fisk som sitter rakt fram på ovanför brättet.
1: Och obs, alltså förlåt en idiotfråga, men det är inte en riktig fisk.
0: Jag tror inte det.
1: Nej, tur. Alltså, tur.
0: Men jag hade inte heller varit så förvånad om Slater hade en riktig fisk. Men den här fisken som då fans har liksom satt på en keps, ja, ja. Den kommer egentligen från, eller det är en referens i Slaters musikvideo Crank, där hon håller upp en glittrig fisk. Hon står liksom rakt upp och ner, håller i den, så. Och jag tänker att hon gör det lite för att leka med bilden av liksom the Midwest och det här lantliga, men också för att reta män på dejtingappar som håller upp en fisk.
1: Den klassiska tropen.
0: Exakt.
1: Men och den andra saken jag studsade på, dels var den här då fiskekepsen, och den andra var såna där alltså hundutställning slash djurvinnarpris rosetter som accessoar. Är det en grej också?
0: Ja, alltså jag tänkte lite så här, jag kände mest igenom från typ hästtävlingar. Så om man är en hästtjej så kanske man tänker på en sån rosett som har liksom rosettsnören som hänger ner från den och lite liksom frillig i kanten.
1: Typ. Ja, precis.
0: Och så kan det stå någonting på den. Men, och det här är också liksom kopplat till den här Y2K-kitchen skulle jag säga. Och den har även den sett sig populärkulturen ett tag. Inte lika mycket som tryckerkepsen, den skulle säga mycket mer mainstream just nu. Men artisten, eller irländska artisten C-Matt, hon säljer såna här rosetter just nu med hennes ansikte på.
1: Som en slags merch.
0: Som merch till hennes förra album Euro Country. Och där har man country igen, kommer in. För hon har liksom liknande teman i det, ja, men i hennes stil och i det albumet. Men med fokus på hennes hemland, Irland då, irländsk arbetarklass och country. Så det är liksom referenser till country trash även där, men med en mer europeisk sväng på det.
1: Men den viktigaste frågan då, kommer vi se abborrkepsar och såna här hundutställningsrosetter i Svea rike?
0: Ja, abborrarna kanske jag inte vet så mycket om, men tryckerkepsarna skulle jag absolut säga tillbaka. Det tänker jag att man ser redan på så här, alltså småbarnsföräldrar på Möllan typ. Också väldigt, de är väldigt coola småbarnsföräldrar på Möllan. Jag hade velat vara såna. Men men Sara Larsson är ju en person som har liksom verkligen tagit det här till Sverige stort. Så att,
1: och Klara Dacke, praktikant på magasinet. Ska inte du berätta också vad du har på dig i detta nu?
0: Ja, det är inte kanske helt en trucker-keps, men det är absolut en keps. Och jag har faktiskt en traktor på min t-shirt. Så, att,
1: så du är exemplet på att det är här?
0: It is here.
1: Okej, okay, så lantliga stilen på innelistan är det du säger?
0: Det är inne.
1: Det är det du säger.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Tack själv.

Slater Dance här i magasinet i P3. Snart får jag besök av Evelina Galli. Då ska vi reda ut av vad den här vissna rosemojen egentligen handlar om.

0: Lana Del Rey, Ride. Här är magasinet i P3 med mig Anton och nu också med dig Evelina Galli, techreporter. Hallå.
1: Hallå.
0: Vi ska äntligen få prata om emojis, för att den vissna rosemojin har gått från att vara relativt oanvänd till att synas överallt. Evelina, berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, nu snackar vi ju Gen Alpha då, vilket gudarna ska veta vi inte tillhör. Men vi ska ändå, två millennials,
0: men själsligen.
1: Exakt, två millennials här som rapporterar om den yngre generationen.
0: Gärna.
1: Så här, den här då vissnande ros-emojin, den var liksom totalt unheard of, användes typ inte alls till förra året. Då plötsligt seglar den upp på topp 100-listan och det är den absolut snabbast växande när det kommer till användning i alla fall, emojin, bland alla. Men framförallt då Gen Alpha, alltså de som är födda typ på 2010-talet och senare snackar vi nu. Exakt vart det här kommer ifrån, det vet vi inte, men man spekulerar att det kommer från kanske humor eller ironiska delar av sociala medier. The Guardian har pratat med en amerikansk lingvist. Alltså du hör ju, nu har ju emojis kommit in i finrummet. Liksom.
0: Verkligen, seriös journalistik.
1: Ja, precis som vi gör nu.
0: Ja.
1: Som säger att det här är ett exempel på en forced emoji. Alltså det här är ingenting som man har börjat använda så intuitivt, utan det är liksom en orkestrerad kampanj. Och det handlar om att man tycker att den här spruckna hjärt-emojin, den tyckte man var för mainstream. Den användes för mycket och man behövde ett alternativ.
0: Okej, så man, det är precis, den var för basic och då vill man vara lite mer cutting edge.
1: Exakt, så då sa man, vet ni vad, vi börjar använda den här vissnande ros-emojin istället. Så det är liksom betydelsen. Men precis som alla andra emojis och ord för den delen, så kan du ju använda sarkastiskt också. Så typ om du ser en video och tycker att nej, men nu är du en liten crybaby som är för ledsen över något, då kan du använda den sarkastiskt för att visa så, gud vad jag bryr mig, världens minsta fiol typ.
0: Ja, så att den symboliserar alltså liksom samma sak som det spruckna hjärtat egentligen.
1: Egentligen ja. Brukar du använda spruckna hjärtat eller vissna rosen?
0: Nej, för jag sprider tydligen bara love i sociala medier.
1: Nå, fina. Ja.
0: För min mest använda är det röda sammetshjärtat.
1: Åh gud, sammetshjärtat?
0: Ja, för det finns ju två röda hjärtan. Ett som är så väldigt klar rött och ser just lite fake ut, och ett som är lite mer så här, lite mer så
1: vinrött.
0: Ja, pastell.
1: Den är din mest använda.
0: Ja. Men brukar du använda vissna rosen?
1: Absolut inte. Jag är också så, jag tror att när jag pratar om sådana känslor så använder jag kanske inte så mycket emojis. Jag kollade igenom mina mest använda och inser att jag använder väldigt mycket kroppsdelar i mina emojis. Alltså det är typ så, skickar ofta hjärna, typ som så, smart.
0: Jaha.
1: Eller så en bicep som så här, vad stark du är. Jag tydligen är grottmänniska i mitt emojispråk.
0: Jag hade en väldigt oväntad emoji på 7:e plats på topp 10 mest använda.
1: Berätta.
0: Den danska flaggan.
1: Jaha!
0: Jag vet inte varför, jag är tydligen besatt av vårt grannland.
1: Ja, men du är ju närmare grannlandet än vad jag är också.
0: Det sant, är för jag sänder ju från Malmö här då, för den som inte visste det. Men vi ska snacka mer strax om vad som händer när vi, så att säga, millennials snappar upp generation alfa-trender. Men först, en som är, ja vad är han? Gen Z, väl? Kanske?
1: Ah,
0: my body isn't ready. Somber.

0: Magasinet i P3 pratar om den vissna rosen-emojin. Och Evelina, ja. Galli, jag sysslade på en sak du sa förut. Ja. Att det har varit en kampanj för att vi ska börja... Alltså, använda den vissna rosen-emojin. Alltså är det ett företag som ligger bakom? Eller jag fattar inte det där.
1: Alltså det här är, vi vet ju inte exakt, men man tror att det är liksom en rörelse, en kampanj som är en rörelse av konton som liksom har lobbat för nu byter vi ut den här spruckna hjärtemojin mot den vissnande rosen.
0: Ah, ja, för det var du inne på, okej. För då kände de så, det är så cringe med det spruckna hjärtat, nu måste
1: exakt.
0: Vi byta.
1: Alltså lite som, jag vet inte om du minns det här, men att vi gick från den här skratt-gråt-emojin till bara gråt-emojin.
0: Ja, bra!
1: Mm. Och sen så gick det också till, en del har då gått till dödskalle istället.
0: Just det, för gråskattemojin har ju verkligen blivit en sån...
1: Nej, men då är man boomer direkt.
0: Ja, eller hur? För det, exakt, det är en sån jäkla töntstämpel om man använder den. Uff, det är så stressigt tycker jag.
1: När
0: sådana emojis får töntstämpel. Man blir ju genast stressad.
1: Ja, man måste ju hänga med.
0: Exakt, och apropå det. Mm. Är det liksom en dödsstöt att prata om det i media? Alltså förstår vad jag menar? För att jag får en känsla av att så, när 6-7-trenden liksom hamnade i, liksom på kulturnyheterna, då är det som att det kanske vissnar.
1: Alltså jag har lite dåliga nyheter till oss nu.
0: Okej, vad tråkigt att
1: höra. Och
0: det är
1: att redan nu så har man ju börjat då jobba för att byta ut vissenros-emojin.
0: Nej.
1: Jo, jag vet. Som sagt, den var ju väldigt poppis under förra året. Men nu börjar folk tycka att den är för mainstream. Så nu ska vi istället använda batteriet med lite batteri kvar. Alltså den som är på rött. Det här är faktiskt public service på riktigt, att vi berättar om det här så alla kan hänga med i tugget där ute.
0: Men sen, är det så farligt då? Är det liksom verkligen socialt självmord att skicka tumme upp?
1: Alltså det beror ju på vem man frågar. Jag har ju, här på P3 har vi ju inte Gen Alpha medarbetare har vi inte, det hade ju varit olagligt.
0: Ja.
1: Men vi har ju många Gen Z-personer, och när jag jämför hur de använder emojis mot hur jag använder emojis, så är det verkligen väldigt olika. Om vi ska se nu liksom framöver vad de använder mest, då är det inte ens emojis, Anton.
0: Nähä, vad gör de då?
1: Nej, men såna här stick. Alltså de gör liksom som egna emojis. Nu har ju också både Android och iPhone att du kan med hjälp av AI göra egna emojis. Men här snackar jag mer om sånt att du har tagit ut en bild från ett meme eller från ett populärt klipp, till exempel ganska ofta djur, och så skickar du dem istället. För man vill liksom, ja, jag vet inte om de här emojisarna är för snäva. Man vill liksom uttrycka sina känslor på mer nyanserad sätt kanske.
0: För jag hade liksom en fråga som var så här: om du får trendspana lite då, vad är nästa inne emoji? Men då säger du till mig att det snarare stickers.
1: Det finns inget. Jag har försökt hitta lite data på typ vilken emoji som är poppis just nu, och då hittar jag en omröstning på internet som säger att du vet den här supernya emojin som ser ut som att den håller på att explodera. Det är som att den håller på att pumpas upp. Ögonen håller på att försvinna utåt sidorna så.
0: Ja, den låter typ så här.
1: Exakt så. Den är den mest populära av de nya i alla fall.
0: Okej. Men alltså, oh, gud, det här var så intressant, men jag blev också så stressad samtidigt.
1: Man känns ju så gammal.
0: Verkligen.
1: Ja, men nu vet vi.
0: Ja, nu vet vi. Stort tack, Evelina.
1: Tack.

Bad Bunny här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, snart ska vi gå in i din nästa bästa. Det är ju, vad ska man säga, programpunkten där vi hjälper dig att komma vidare. Du har kört fast på någonting. Det kan vara en låt, en bok, en tv-serie, en film. Och du känner så, jag bara bingear den här jäkla tv-serien. Jag bara lyssnar om igen på den här låten av LKN. Då är det du som hör av dig till oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag och säger så här: den här låten, jag håller på att bli galen på den, men jag älskar den ändå. Innan jag hinner tröttna, snälla snälla hjälp mig att komma vidare. Och så är det jag och mina programledarkollegor som förvarmar oss över dig. Men då måste jag höra av dig, och vi behöver fler sådana fall. 72250, inleder med P3 mellanslag eller slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Fontaines DC, Marianne. Du lyssnar på magasinet i P3. Klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen, Elias.
1: Tack så mycket. Vi börjar med att för en stund sen så kom hovrättens dom i fallet med det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i april 2025. Och hovrätten går på tingsrättens linje och dömer den 22-åriga killen Fredrik Jüllich Brändling till livstidsfängelse. Erik Svedberg, reporter på P4 Uppland, finns med mig nu för att prata om det här. Erik, vad kan du berätta om domen?
2: Ja, men det jag kan säga är att Fredrik Jüllich Brändling döms till livstidsfängelse även i hovrätten, och de tycker att den bevisning som finns är övertygande och att det är han som har gjort det här. I övrigt så dömdes ju två personer i tingsrätten också för inblandning, en 18-åring och en 26-åring. Även de döms för det de har gjort. 18-åringen döms till fängelse i 7 år och 4 månader och 26-åringen får bland annat ha gömt vapen efter skjutningen. En fråga som fanns också inför det här var huruvida frisörerna som ägde den här frisersalongen där det här ägde rum skulle få något större skadestånd, men så blir inte fallet.
1: Men om vi backar bandet då, vad var det egentligen som hände den där dagen för ungefär 1,5 år sedan?
2: Ja, det här var ju på eftermiddagen vid 5-tiden ungefär, dagen innan det här stora sista aprilfirandet i Uppsala, som då Fredrik Jüllich Brändling öppnar eld utanför en frisersalong och sen tar sig in i den här frisersalongen som ligger väldigt centralt i Uppsala, mycket folk i omlopp, och skjuter där ihjäl en 20-årig man och 2 tonårspojkar och flyr sen på en elsparkcykel. Och det här är ju ett dåd som skakar stan.
1: Det här har ju också då beskrivits som det värsta våldsbrottet i Uppsala någonsin. Går det att säga någonting om hur det här har påverkat stan?
2: Ja, men det har ju påverkat väldigt mycket. Direkt efteråt och flera veckor efteråt så var det ju, fanns det ju en, liksom, just när det gällde sista aprilfirandet kring säkerheten, och det här har också diskuterats även efter det med huruvida polisen har närvaro och sådär. Och här i Uppsala har ju gängkriminalitet och skjutningar varit ett problem de senaste åren, och det här vart ju på något sätt en stor kubben på det, så det är klart att det har påverkat många.
1: Tack Erik Svedberg på P4 Uppland. Vi ska avsluta med några nyheter i korthet. Först till en annan uppmärksammad hovrättsdom. En 18-årig kille döms till 13 års fängelse för mordförsök i Rättvik efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola. Finland ska bygga underjordiska sjukhus som ska kunna fungera i krig. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet. Och det är hemligt var de här sjukhusen kommer ligga. Idag klockan 2 är det dags för ceremonin för riksmötets öppnande, och det är starten för riksdagens och de 349 ledamöternas nya arbetsår, och det här kommer vi ju såklart följa under dagen. Det var för lov att avsluta P3 Nyheter klockan 12.
0: Tack ska du ha, Elias.
3: Vi är P3 här och nu.
0: Och nu har jag äntligen fått besök i studion, Juan själv.
4: Men hej, jag är här för besökare, Anton Jung. Besökare, vad kallar du mig besökare?
0: Du bara,
4: här är det du som tar av dig skorna, du är i mitt vardagsrum.
0: Verkligen, du bara, hur länge har du jobbat här, nykomling?
4: Exakt, kalla mig besökare, blasphemous!
0: Okej, som du hör så är jag och Juan redo att dra igång din nästa bästa alldeles strax.

0: Coming Home, Odile Georgia Smith. Här är magasinet i P3 med Anton och Juan. Och nu ska vi ägna oss åt detta. Exakt, det är nästa bästa. Där vi ju hjälper folk som har fastnat, va? Folk som har fastnat popkulturellt. Idag har Emily fastnat och hon skriver så här: Say Nothing binchade på 2 dagar och några månader senare tvingade jag min sambo att se första avsnittet och då binchade vi den igen.
1: Men, är det binge något snuskigt eller jag fattar inte vad
0: nej,
1: är binge?
0: Nej, man kollar om igen.
1: Ah, man kollar, okej. Okay, okay.
0: Och framförallt så liksom också, istället för bara kolla ett avsnitt kollar man så alla 12.
1: Ah, man sträckkollar, man knarkar serien egentligen.
0: Exakt. Fattar. Och Say Nothing låter lite så här. Join in the IRA was the noblest thing a person could do. The goal was to kill as many soldiers and as many policemen as possible. I would die for a united Ireland. I'm right for our next assignment. Our balls on that eagle. Oh my god, det är alltså en verklighetsbaserad drama-thriller som utspelar sig i Belfast under 70-90-talet och handlar då om konflikten i Nordirland, mer känd på engelska som The Troubles.
1: Okay.
0: Och vi får följa systrarna Price som är medlemmar i IRA, alltså Irländska republikanska armén. Men det handlar också om hur försvinnanden och tystnadskultur påverkar livet då i Belfast. Och det som är en intressant grej med den här serien är att det är alltså riktiga intervjuer med IRA-medlemmar som är liksom invävda i berättelsen, så man får liksom också en ganska stark true crime-känsla. Mm. Men vi söker nu alltså efter fler spänningsfyllda serier okay. som Emily kan kolla på. Och hjälp oss att tipsa. Hör av dig till oss på 72250, inlägg med Petra Mellanslag eller slida våra DM, sätter vi Petra i Sveriges Radio. Och så ska vi också, du och jag, ge varsitt tips.
1: Ja, okej.
0: Okay. Let's go.

0: Vem du än är, Kisha, i magasinet i Petra med Anton och Sjöm, där vi håller på att prata om tv-serien Say Nothing. Och det gör vi för att Emily har fastnat på den och vi ska försöka hjälpa henne att ta sig vidare. Men Sjöm,
1: ja,
0: jag vill fråga dig, tycker du, för den här tv-serien är liksom, det är en slags drama-thriller, den utspelar sig under The Troubles i Belfast som vi sa, det är drama, det är systerskap, det är IRA, det är true crime, det är svek, det är mord.
1: Yep.
0: Så jag funderar på, vill du liksom se såna där verkliga händelser gestaltade på tv, eller vill du mer använda tv som en total verklighetsflykt? Förstår du vad jag menar?
1: Oh, jag fattar vad du menar. Jag tror att jag behöver nog en hinna sanning. Jag behöver liksom en stor dos av det här har hänt.
0: Aha.
1: Nu tolkar vi det så här.
0: Ja.
1: Och liksom genom, vad vet jag, folk som var där. Alltså gillar ni typ så när jag hör att någon som var där hjälpte till att göra filmen.
0: Ja, just det, skriva manuset.
1: Ja, men exakt, typ så. Men någon dök upp det här som verkligen var den är baserad på den här killens upplevelse. Det känns som att det ger någonting. Det ger liksom textur. Hur är det själv?
0: Nej, alltså jag vill glömma. Jag vill liksom vara så långt. Ja. Alltså jag vill långt in i den Narnia-garderoben. Där liksom det är häxor och tomtar och troll och liksom. Och, men jag har ingenting emot så en spion, alltså någonting som ligger, alltså det måste inte vara sci-fi.
1: Okay.
0: Men, så det får gärna vara liksom verklighetstroget. Vi kan gärna vara på de smutsiga gatorna i London, men då måste det vara uppskruvat.
1: Okej, okay, gillar du inte när det står så based on a true story?
0: Nej.
1: Morgan Freeman.
0: Nej.
1: Anton Yeoders.
0: Nej, blir stressad direkt.
1: Juana Werner.
0: Ja, nej. Då vill jag att det mer ska vara så. Based on Juana Vanas feberdröm.
1: Okay. Jag gillar det här. Based on a true story.
0: Ja, men det får också för att du använder den jätteroliga trailerrösten.
1: A world divided by fear. It's Morgan Freeman.
0: Ah, det är
1: Tom Cruise.
0: Och om du har ett tips till vår lyssnare Emily, hör av dig till oss på 72250, inled med Petra i mellanslag. Vad ska hon kolla på nu när hon har bingeat sönder Say Nothing? Du kan också slida våra DMs. Där heter vi Petra, Sveriges Radio.
1: Binge, baby, binge!

0: Douglas Diamond, Yikes All Night. Och det här är magasinet i P3. Och jag, Anton och du, Sjön, ägnar oss åt din nästa bästa.
1: Ja.
0: Där lyssnaren Emily fastnat på Say Nothing, en slags drama-thriller-tv-serie som handlar under, om, liksom, utspelar sig under The Troubles på Nordirland. Och nu är det min tur att tipsa.
1: Så vad har du för tips?
0: Och jag, alltså så här, jag vill tipsa om Derry Girls, men inte om själva serien.
1: Okay.
0: Men Derry Girls handlar ju om, alltså vi får liksom följa The Troubles, och framförallt så får vi följa dem sent 90-talet. Det är alltså upprinnelsen till långfredagsavtalet, det här fredsavtalet som sluts. Och men vi får följa det så genom tonårstjejernas blick. Vi är liksom en ganska sedvanlig tonårsdrama. Hur ska det gå i skolan? Vem ska man bli kär i? Bla bla bla. Men The Troubles ligger liksom som en, som en tyngd på deras axlar.
1: Troubles, menar du den här perioden då?
0: Ja, precis,
1: i,
0: den här perioden.
1: I Belfast.
0: Ja, exakt. Mm. Men de här är i Derry, eller London Derry. Bara namnet, bara där ligger The Troubles-konflikten.
1: Okej.
0: Men Sjön, det är inte serien som är grejen. Det är musiken som är grejen. För de har verkligen unnat sig att musiklägga på ett sätt. Bara lyssna på det här myset.

0: Sane the Membrane.
1: Vi var ju alltså i Rock the Boat, vi var i Gina G, Ooh, I Just a Little Bit, vi var i Zombie och med The Cranberries. Alltså så vi är liksom, de har verkligen unnat sig att bre på, alltså inte vara för goda för klyschorna. När vi är på 90-tals disco, då är vi just Gina G. Och bara att de har valt den låten, hon representerade ju Storbritannien i Eurovision, så hon var ju liksom på något sätt en symbol liksom för kronan. Och att spela den på en fest i Nordirland, där finns det ju också en som en kommentar. Mm. Och att de verkligen går in i den här 90-tals nostalgin. Tjejen åker iväg på Take That-konsert och då spelas en massa Take That-låtar i tv-serien. Så de går liksom helt in i den här 90-tals nostalgin och liksom vaggar in oss i någon slags 90-tals mys via musiken.
0: Jag gillar att du vaggar in mig och Emily som har efterlyst fler tips. Det här tipset var riktigt spännande. Speciellt när du liksom säljer in det här med musiken och den eran liksom.
1: Och vet du vad de också har?
0: Var?
1: De har också i en låt om tonåringar har de också den här låten. Teenage Kicks. Alltså det är som att de skriver sin poäng på näsan på oss. Och är det så fel? Och har du fler tips till Emily, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag.

0: The Undertones Teenage Kicks som får knyta ihop säcken där kring mitt tips. För jag tipsade ju lyssnaren Klara som fastnade på tv-serien Say Nothing om musiken till Derry Girls. Och jag hävdade då att de verkligen bred på där och inte håller sig för goda för klyschorna. Nej. Och är det så fel. Och nu Sean, ska vi alldeles strax föra ditt tips. Men först det så ska vi också ha fått in ett tips här från vår lyssnare Klara.
1: Hej Klara.
0: Hon menar att vi borde se Kärlekens pris som också utspelar sig under The Troubles i Nordirland och där huvudpersonen faktiskt spelas av samma skådespelare som i Say Nothing som ju tv-serien som Emily fastnat för. Den skådespelerskan heter Lola Pettigrew. Och i den här scenen är det lite mindre fokus på IRA och lite mer fokus på en kärleksrelation mellan så katolsk lärare, protestantisk advokat. Det är så omöjlig kärlek.
1: Okay.
0: Så då har vi den serien till handlingarna. Yeah. Vi har mitt soundtrack och vad får vi från dig?
1: Okej, okay, Emily. Gillar du då Say Nothing som du har lärt oss eller lärt mig att det var bincha. Du har binchat Say Nothing-serien. Och då tror jag att vi stannar kvar liksom i just Belfast, i mitt tips. Men jag vill jättegärna hoppa fram några decennier. Lyssna här.
2: Tell me something about you. Something you've never told anyone else.
3: I'm a rapper.
4: NECAP. So-called Irish language rappers promoting antisocial behaviour and violence.
5: Here it is. Bone thugs and no harmony.
6: A Belfast band has been criticised for chanting anti-British slogans.
1: I filmen Kneecap så möter du alltså generationen som växer upp efter Nordirland-konflikten. Och Kneecap är alltså också semi-biografiskt. Vi var inne på det också med just skådisarna där gruppen då Kneecap och deras tre medlemmar spelar sig själva. Så jag tror att om du gillar serien Say Nothing, då kommer du älska filmen Kneecap. Det här var till dig, Emily. Håll till godo!

Della. En intressant sak som gästartister har är att de liksom kommer in i låten och de bjuds in i det här rummet, så ska de liksom addera något unikt. Samma sak händer när man låter någon annan remixa ens originalens verk. Och det som DJ Kötze framförallt har tillfört i Tjumme är ett nytt rum, det vi pratar om. José González beskriver liksom originalet som en låt som handlar om hörsägen, om undergångsprofeter som man kallar dem, och människor som liksom följer de här andra tjummarna. Kötze säger själv att han ville liksom transform the soul of the song to the dance floor, och jag tycker han, alltså han har lyckats skitbra. DJ Kötze remix på José González, Tjumme.

José González med DJ Kotze som gjorde en remix på Shume. Nu till Audrey Hubbard, Sue Me.

0: Hobart med Sumi.
1: P3 Sveriges Radio.
0: Patient Zero är liksom inte längre bara den första sjuka personen eller nollpunkten eller personen eller händelsen som satt igång någon sorts kedjereaktion. Nej, nu är den här sjukdomsmetafor även ett koncept i en Taylor Swift-låt. Här är liksom sångerskan själv som placerar sig som Patient Zero och exits. Destruktiva beteende blir liksom smittan som går från relation till relation. Taylor Swift, Patient Zero.

0: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majid.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Dahi, Kendrick Lamar och Amber Mark här i Petre. Nu ska vi blicka in i något bottenlöst där tid och våra minnen till slut upplöses. Vi ska liksom nödvändigtvis inte till liksom the end of the world här, utan till platsen där allting till slut upphör att spela någon roll. Grimes känner sig viktlös i musiken, men under de här liksom syntarna så hittar vi något betydligt mörkare. Ett våldsamt övergrepp till och med. Oblivion med Grimes.

Times med Oblivion här i P3. Alldeles strax 10 minuter i ett Du hänger med Stjärn. Och vi ska till Terra som i början av nästa låt börjar liksom betrakta någons sämre sidor. Men vänder sedan blicken inåt och inser att jag är inte alls så mycket bättre själv. Och nu kickar även den här känslan av skam igång i hela våran kropp. Något som ödmjukar oss real quick kan man säga. Ganska fort, och vi börjar liksom snart se oss själva lite klarare. Vi ska ta del av deras skam.

känner skam. 12.53 här i Petri Dögen med Stjärn. Artistnamn är någonting som jag vill snacka och spinna vidare på efter nyheterna. Men först ska vi till Lil Sims. Namnet kommer ju från hennes riktiga namn, Symbiatu, eller Simbi som hon också kallades när hon var liten. Och även då ett namn, då ett smeknamn Simbi som hängde med sen när hon började rappa. Så namnet då Simbi blev senare naturligt Sims och Little blev allt annat än litet. Vi ska höra Gorilla. Lil Sims.

0: systrarna Ray Am och Absolutely gav oss glädjen i Joy. Nu ska vi få uppdateringar av Elias och Petter Nyheter. Och det ska handla om politik, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag tänker att vi ska svänga förbi riksmötets öppnande. Men allra först så ska vi ta några nyheter i korthet. I nordvästra Slovakien har det varit en skolattack, rapporterar AFP. En kvinna i 60-årsåldern ska ha dödats och en annan kvinna och ett barn skadats. FIFA anklagar UEFA för desinformationskampanj. Det här kommer efter att det europeiska fotbollsförbundet påstått att FIFA försökt påverka nästa val av ordförande. Och Moderaterna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Och nu blir det mer politik och till riksdagen, för där är det pompa och ståt och lite skolstartsfeeling idag. För där är det nämligen riksmötets högtidliga öppnande, alltså ceremonin som markerar att riksdagsåret börjar. På plats utanför riksdagshuset är vår politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad händer där borta?
2: Jo, men jag står på Riksplan utanför riksdagshuset och tittar på riksdagsledamöterna som nu kommer från Storkyrkan när de har varit på ceremoni och nu ska in i riksdagen för ytterligare en ceremoni där kungen ska tala. Arméns musikkår slutade precis att spela, så ni hör inte dem här bakom. Men jag såg bland annat Romina Pourmokhtari, den miljöministern i övergångsregeringen, går förbi precis. Så de är på väg in i riksdagen nu.
1: Och igår var det ju en stökig dag i riksdagen, kan man ju säga, och man verkar inte ha kommit närmare en regeringsbildning. Är det någonting som märks av även idag?
2: Ja, alltså vi journalister ställer ju mycket frågor till partiledarna och riksdagsledamöterna om det här. Vi har väl inte kommit jättemycket nya besked, men det är klart att det är många som tänker på regeringsbildningen och hur det ska gå. Men fokus idag är liksom firande.
1: Vad kommer hända här framöver då?
2: Jo, men här på, under riksmötets öppnande så ska det som sagt bli en ceremoni i plenissalen där kungen ska tala. Och sen så kommer det fortsätta vara festlighet hela dagen. När det kommer till regeringsbildningen så är det svårare vad som kommer hända. Imorgon kommer talmannen ha nya talmansrundor med partiledarna och så får vi se vad vägen framåt blir efter det.
1: Stort tack för den uppdateringen, Emilia. Och det var Peter Nyheter. Jaha, Juan, ja. Har du några högtidliga låtar att bjuda på en dag,
0: ja,
1: som den här?
0: Ja, absolut. Jag har fullt med låtar och märkliga och häftiga artistnamn. Det ska vi snacka om också. Tack så mycket, Elias.
1: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, artistnamn, smeknamn som blir varumärken, kreativa stavningar som kan skapa problem. Och vad man egentligen bör tänka på innan man döper sitt framtida artist-jag. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan har jag Prince, jag har Fanny Avon, Troye Sivan och många, många fler. Vi börjar med Stutzy och med Mon.

moln. Det finns en story om att bandet som vi ska höra nu en gång i tiden hette Cranberry Saw Us. Och det roliga var att de själva brukade liksom skoja och säga namnet ganska snabbt. För då låter det som att man säger Cranberry Sauce. Testa en gång. Cranberry Saw Us och Cranberry Sauce. Fattar ni? Cranberry Sauce. Hur som helst, när gruppen då fick en av sina demokassetter tillbaka på posten, så var det här brevet som kom i retur adresserat till just The Cranberries. Och den förkortningen ska liksom ha bidragit till att det blev det här permanenta namnet. Och denna gången kunde liksom ingen skoja att det lät som tranbärs. Tranbärs, så är det väl, ja? Vi ska ha Dreams med The Cranberries. Det är Petre.

Dreams, bandet som en gång i tiden skojade till sitt egna namn och kallade sig Cranberry Sauce. Vi ska prata mer artistnamn. Kanske det första en artist gör är att hitta sig ett namn, och det sista man tänker på kommer bli ett problem. Just nu har California-rapparen Overcast, som vi hör här, upptäckt att en enda bokstav faktiskt kan vara väldigt dyrt att skapa massa problem och huvudvärk. Bolaget som kontrollerar rapgruppen Outkasts varumärke stämde honom för några veckor sedan. Och de menar liksom att Overcast, som vi hör här, ligger nära Outkast. Att människor kan tro att det finns ett samband mellan de här artisterna. Och de hävdar liksom att parterna tidigare kommit överens om att Overcast skulle ändra och stava med ett X istället. Något som Lo-Fi Overcast menar, det har aldrig hänt. Ibland så behöver man inte ens en domstol för att få problem med just sitt artistnamn. Ibland kan det räcka med att den som då bär eller barn det här namnet före dig tycker att du har, ja men,

i gruppen Gangsta, medan Young Guru blev känd som en tekniker, en ljudtekniker åt bland annat Jay-Z. Och original gurun då reagerade offentligt på att den så kallade unga gurun använde hans namn och bara adderat Young framför. Det tyckte inte han alls om. Medan DJ Premier var helt okej med detta och gav den numera kända ljudingenjören då grönt ljus. Vilken röra, vilken soppa. Detta ansågs vara något som tyvärr blev starten för massa interna konflikter för just gruppen Gangsta, som vi hörde. Ett annat artistnamn som väckte starka reaktioner var Lil Nas.

Alla snackade om Lil Nas X. När han slog igenom var det förstås en väldigt uppenbar fråga. Vad tycker legenden Nas om detta? Här hade det kunnat bli exakt den där generationskonflikten som många förväntade sig. Men istället så gjorde Nas något mycket elegantare. Han dök upp tillsammans med Lil Nas X på Grammysgalan och gästade den här remixen som vi hör av Rodeo. Så kanske finns det egentligen två sorters artistnamn. Den man använde på sin första demo sådär, och namnet man senare måste ändå vara beredd att försvara. Låt oss prata mer om dessa artistnamn efter låten. Vi ska höra Love Symbol som skrev Slave med en tuschpenna över kinden för att offentligt markera konflikten som han hade med sitt skivbolag. Jag pratar om Prince. Lite cream on top.

Vi hör Prince med Cream. Och Love Symbol, eller Prince, är egentligen den perfekta spegelbilden av Overcast. Artisten som nu blivit stämd för att namnet ligger för nära Atlanta-legenderna Outcast. Och Prince gjorde nästan en motsatt resa. Alltså han hade liksom en av världens mest kända artistnamn, men försökte frigöra den här personen då bakom namnet. Och ett tag så gick han runt och bara var känd som just Love Symbol. Så till alla unga talanger där ute, den här till er. Sök på ditt namn. Kolla vad som finns där ute. Och sen bara, okej, är det värt det? Alltså, den där alter ego som du ändå tänkt använda som artistnamn. Sök på den en gång. Tänk album, tänk logga, tänk en festival, flyer, merch. Tänk internationell publik. Redan när du sitter där och brainstormar fram ett riktigt bra artistnamn. Välj namnet som om du kommer att lyckas, okej? Okay? Eller så gör du bara som många svenska artister gör på min spellista just nu. Och som är dessutom soloartister. Kör bara på det som står i passet. Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's a...

0: sa ju till att det skulle bli fest. Veckans Petter hit, Choice Yvonne. Party.
1: Party. Morgonpasset i P3.
2: Svenska landslagsstjärnas lite pinsamma kunskapslucka.
3: Vi tar på oss domarperuken, trampar i klaveret och avgör vilken kunskap som krävs för att få behålla sitt medborgarskap.
2: Dessutom den eventuellt lite kränkande duschkursen för datastudenter.
3: Vem får sonderingsuppdraget, Emilia Aro, om dramat i riksdagen?
2: Jack Werner om spionernas sämst bevarade hemlighet.
3: Och Cinnamon Bun Village.
2: Eller City.
3: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Ljungström.
1: Va?
0: Ja, innan The Avalanches blev mästare på att bygga nya världar av gamla vinyler så hette deras tidigare band Alarm 115 och var liksom ett noise punk band. Och när den gruppen försvann så blev istället högarna av massa namnbyten många, så de körde ett par gigs liksom med några andra random names tills de landade dit jag är på väg nu. De hade också ett gäng med begagnade vinylsamling, en rejäl samling. Och detta liksom blev början på något nytt. Medlemmarna började istället experimentera med samplingar. Namnet som de har nu, jo, hämtades från ett amerikanskt surfrockband från 60-talet som jag misstänker låg bland alla dessa vinyler de använde. Idag är de kända som The Avalanches. Vi ska höra Far Away.

tillsammans med Charlie XCX så gör hon det igen. Madonna. Dansteria After Hours. Nu till Skilowski, eller Chilowski, så hette han en gång i tiden. Men det artistnamnet var liksom bara starten för honom. För jämfört med många andra artistnamn och exempel så blev den ikoniska rapparen omdöpt av ingen mindre än Chuck D. Och det är inte alla som kan säga det. Alltså, det var någon annan kändis, liksom, genre som på något sätt döpte om mig. Ja, Public Enemy-legenden Chuck D tyckte då att Trevor Smith Jr. borde kalla sig för Buster Rhymes istället då efter amerikanska fotbollsspelaren George Buster Rhymes. Och resten av den historien har liksom flyttat in och bor liksom nu i topplistorna. Vi ska höra då Buster Rhymes ger oss Put Your Hands Where My Eyes Could See.

0: Busta Rhymes med Put Your Hands Where My Eyes Could See. Det är strax kvart i två. Vi fortsätter med musiken nu och byta vibe. Vi ska känna oss motiverade med Carly Rae Jepsen, Motivation.
1: Vi är PNC.

Carly Rae Jepsen. Motivation. Vet ni, ibland är det bästa artistnamnet det man redan sitter på. Alltså många artister gör allt för att hitta ett namn som inte står i passet. Vilket är normalt när man, liksom, när man i det här kreativa behöver hitta sig själv. Nästa artist heter faktiskt Ellen Sophie Elisabeth Krauss. Redan som 16-åring la hon upp sina låtar på SoundCloud och blev upptäckt. Och några år senare så slog hon igenom som precis den hon hette. Ellen Krauss, I Roll My Eyes.

0: Markus Krunegård, jag är en vampyr. Markus tillhör väl de här låtarna som jag har spelat under den här timmen. Alltså 9 låtar fick jag det till. Adam, 9 är det visst, eller hur?
1: Ja,
0: men från soloartister som använde sina riktiga namn som artist. Vi snackade lite grann om just de här alter egorna man bygger kring sitt artistnamn. Efter nyheterna ska vi fortsätta spinna vidare på döpta album istället, som får ett namn som sedan blir svårt att leva upp till musikaliskt. Eller ganska lätt att leva upp till musikaliskt. Natasha kommer förbi oss och berätta bland annat om Tina Sheys senaste projekt. Men först, Leon Bridges, Light the Way.

0: i P3. Yes, det är två på pricken nu, Elias och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Vi ska börja med några nyheter i korthet. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger till SVT att moderatledaren Ulf Kristersson bör få uppdraget att bilda en regering. Men moderata riksdagskällor säger till TV4-nyheterna att de uppmanar honom att tacka nej. Hovrätten går på tingsrättens linje och dömer en 22-årige killen Fredrik Gyllers Brändling till livstidsfängelse efter trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i april 2025. Bostadssajten Hemnet drar ner på personal, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Totalt minskar de personalstyrkan från 184 till runt 115 pers. Och nu ska vi till Spanien där det varit stora protester efter att en 87-åring vräkts från sitt hem i Madrid där hon bott i över 70 år. Med mig nu i studion är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot. Sara, vad var det som hände med den här 87-åriga kvinnan?
2: Ja, hon hade ju som du sa bott i samma lägenhet i över 70 år och hennes fastighet hade köpts upp av ett investmentbolag och då hade hennes hyra mångdubblats och det kunde hon inte betala och efter en del turer så blev hon alltså vräkt i onsdags förra veckan och fick bäras ut på bår och föras till sjukhus.
1: Ja, och hur hör det här ihop med de här stora protesterna kring bostadssituationen i Spanien nu?
2: Ja, men det här kan man säga blev gnistan som tände de senaste protesterna, för det här är många år av bostadskris och upprörda känslor i Spanien för brist på bostäder, höga hyror och dåliga regler som så att säga inte skyddar hyresgästerna särskilt bra.
1: Och har Spaniens premiärminister han varit ute och sagt någonting om vad de ska göra nu?
2: Ja, regeringen har haft möte idag och har nu kommit upp med ett lagförslag som parlamentet ska ha extrainsatt möte om på fredag för att rösta om det här. Och i det ska det bland annat ingå ett förbud mot vräkningar av utsatta personer.
1: Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot. Stort tack. Det avslutar också P3 Nyheter. Tillbaka till dig nu, Johan.
0: Tack så mycket, Elias.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Det här med namn har vi ju snackat mycket om idag. Framförallt vilket namn man tar som artist. Men spelar det också roll i vilket namn man gör och dör på sitt album till? Det ska vi dyka ner i med Peters musikreporter Natasha Asarmi strax. Men först till en artist som helt enkelt döpte sitt album till sitt egna namn, Addison. Hon har skippat Ray som efternamn. Vi ska höra Diet. Nej, det ska vi inte alls det. Vi ska höra The War on Drugs.

0: Davidson. Vi har en Diet Pepsi. Och vi ska snacka mer om albumtitlar. Om jag säger Blue av Johnny Mitchell eller Crazy Sexy Cool av TLC, då kan man nästan höra i själva titeln att vi är på väg någonstans rent musikaliskt till något som är kanske lite galet, lite crazy, lite cool. Och i fredags så släpptes Tina Sheys nya skiva Popstar. Och på namnet, den poppar liksom i huvudet. Det känns som den ultimata popalbumet. Men spelar alltså titeln egentligen någon roll? Jag har Peters musikreporter Natasha Assar, min Bellen.
1: Hej, Sjö.
0: Här för att diskutera just detta. Natasha, Popstars, Tina Sheys senaste projekt. Vad är det här för album?
1: Det här är då Tina Sheys 8:e platta. Och för de som kanske behöver en påminnelse om vad Tina Shey gjort tidigare. Vi har den här virala hitten No Broke Boys.
0: Ja.
1: Och den här kanske ännu mer virala hitten Nasty.
0: Just det.
1: Så att, jag tror att många känner igen låtar från Tina Sheys, även om man kanske inte har så bra koll på vem Tina Sheys är. Mm. Den här gången i alla fall har det varit lite mindre fokus på virala hits och mer fokus på konceptet popstjärna, där Tina Sheys då undersöker båda delarna av vad det innebär att vara en popstar. Okay. Så det handlar om framgång, om lyx och kändiskap, men också bara om att känna sig tom, ensam och osäker. Så jag skulle säga att det är både ett väldigt så skrytigt popalbum, men också typ en kommentar till hur popindustrin fungerar.
0: Är det en popstar som vi hör? Alltså jag tänker bara på titeln, att vi anspelar på att det är en popstjärna. Är det det vi hör?
1: Alltså vi hör liksom inte en så typisk popstjärna. Nej. Som gör superpolerade poplåtar och är superglammig på röda mattan. Utan det som gör att Tina Sheys känns som en star är att hon verkligen levererar en mix av pop, R&B och klubbmusik som känns väldigt unik för henne. Här hör vi titelspåret Popstar till exempel.

0: här låten Empty Stadium rör sig mellan väldigt mycket olika känslor och olika världar. Så vi hör till exempel hur sina tjejer sjunger först om så, kolla hur enkelt det är för mig att vara popstjärna, till i den här låten Empty Stadium där hon sjunger allt jag vill är att bli älskad. Så att det är väldigt, det är kaxigt men också väldigt känslosamt.
1: Vi hade ett härligt samtal förra veckan när Miley och senaste albumet då, Bass Persuade, släpptes.
0: Mm,
1: och jag vill minnas att du och jag, Tash, vi tyckte att The Bass did not persuade.
0: Nej.
1: Vad betyder titeln för albumet som helhet? Jag tänker på Tina Tjej igen. Liksom.
0: Ja, exakt. Alltså det, för alla så kan du liksom ge en hint om vilken riktning albumet är på väg musikaliskt. Från fansens håll så läggs det också ganska rätt mycket vikt på albumtiteln, för det skapar förväntningar. Om vi tar liksom Mileys album, fick en hel del kritik för alla undrade vart är basen. Hade albumet hetat typ Love Songs Persuade så hade ingen reagerat.
1: Nej.
0: I Tina Tjejs fall så då har hon ju liksom tänkt tematiskt. Det här är liksom ett tema som kommer genom hela albumet, så där vet man att det här är en tanke som hon har kunnat fullfölja från början till slut. Det är klart att det påverkar hur fansen lyssnar på albumet och vad de känner när de hör det.
1: Tash, vad föredrar du? Dina album, ska de spegla, när du kollar på ett album, du plockar upp vinylen, du ska ha den här hemma, du läser titeln, vill du liksom att det här ska dö, alltså matcha vad albumtiteln är?
0: Alltså ibland vill jag det, när det finns en tanke, när det finns typ som här att sina tjejer vill få förmedla en bild av hur det är vår popstjärna, då tycker jag om det, för att okay. det är som att hon håller mig i handen genom det här albumet.
1: Ja.
0: Men samtidigt, ibland kan jag tycka att artister är lite för bokstavliga.
1: Och
0: ibland,
1: släpp handen.
0: Låt mig bygga min egen uppfattning av vad det här albumet ska vara.
1: Okay.
0: Så att jag ibland tycker att man är lite för mycket on the nose.
1: Okay. Vi ska snacka mer om albumtitlar och vilken roll de spelar liksom för helheten, speciellt när man lyssnar efter nytt med Tina Tjej. Melatonin.

0: Och jag hänger med Petres musikreporter Natasha Azarmi och vi snackar om albumtitlar och vilken roll de spelar för albumet som helhet. Tash, jag tänkte vi skulle sätta det här på prov. Jag vet att du har några exempel med lite musik från olika typer av album med olika typer av titlar. Och så kan vi inte reagera på det här liksom, om den här titeln liksom, håller det som lovas? Mm.
1: Just det, exakt, precis. Eller är det bara falsk marknadsföring?
0: Exakt!
1: Ja, vi ska börja med ett exempel som vi hört ganska mycket av här under året, nämligen då Harry Styles fjärde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Mm. Han skapade en del reaktioner när den kom, för att av en sån här albumtitel förväntade man sig dans, disco. Harry hade också spenderat rätt mycket tid i Berlin, så många undrade, kommer detta vara influerat av Berlins klubbscen? Men så här lät musiken.

0: Wow. Ja,
1: exakt. Aperture, som vi hörde här i slutet, den första singeln från albumet, det var kanske den som var mest disco av alla. Mm. Annars, även om det är mycket, det driver de här låtarna, det är rytmiskt, och det är en hel del syntpop, men alltså discon, den uteblir, får man ju säga. Vad tänker du, Sean?
2: Alltså verkligen, jag tror att de här låtarna blev mycket sämre nu när jag liksom så ringar in dem i någon sorts titel som absolut inte funkar för mig. Ja. Vad sa du? Kiss all the time. Disco occasionally.
1: Exakt.
2: Alltså ibland så skippar man, missar man alltså med den. Alltså träffar inte man med den där albumtiteln. Nej, alltså låtarna fine.
1: Mm.
2: Men med albumtiteln så blir det ett sämre projekt.
1: Exakt, de går inte ihop. Nej. Och sen får man säga, Harry sa ju faktiskt disco occasionally, men det är knappt att det är occasionally. Det är liksom en låt liksom. Så att han, ja, jag vet inte, det är, han förstör lite för sig själv. Och det är okay. Det jag menar med när det blir liksom lite så lite väl on the nose, lite väl specifikt. Mm. Då förstör man bara för sig själv som artist, och man förstör också för lyssnaren.
2: Just det.
1: Nästa man vi ska lyssna på är Cameron Winter, Geese-sångaren. Han släppte sitt hittills enda soloalbum för 2 år sedan. Och det här albumet fick kort och gott namnet Heavy Metal, men musiken lät så här. Wow.

0: Ja, vi fick inte så mycket heavy metal där, eller hur?
1: Ja, alltså jag försöker föreställa mig de här metallerna som pratar om krig eller metaller som faller från himlen. Vad är det här heavy metal som faller ner på honom? Det är absolut inte genren heavy metal.
0: Det är inte genren, men alltså, det finns faktiskt en tanke här. För att det kan handla om hur tungt livet kan kännas. För Cameron Winter, han sjunger här om sin ångest, om sin oro. Dessa känslor, de tynger honom. Det känns som att han går runt och bär på tung metall hela tiden.
1: Och det hör man ju i musiken.
0: Exakt, för att han är så känslosam och bara så sårbar. Bara nästan så nära på att gråta hela tiden. Ja, ja. Så att det hörs på så sätt. Men nästan just eftersom att det är så där känslosamt och så mjukt på något sätt, kan nästan också hintas som ett, så här, ett ironiskt val av titel.
1: Alltså jag älskar hur viktigt albumtitlar är nu. Alltså jag inser det. Det är så viktigt med albumtitlar för mig personligen att musiken blir sämre om det inte matchar.
0: Verkligen. Men här
1: det
0: har vi
1: i alla fall vad jag tycker.
0: Jag håller med. Och här, men här har vi ju liksom där det inte matchar. Men det finns ändå en tanke där. Man fattar att han har ändå tänkt till lite grann.
1: Ja.
0: Nu istället då till en titel som är väldigt bokstavlig, nämligen Dua Lipas Future Nostalgia. För här var ju visionen danspop med 80-talsinfluenser, men som samtidigt kändes väldigt nytt, fräscht och futuristiskt.

0: Ja, det var många hits på det här albumet, ja. Alltså.
1: Och bättre album, alltså bättre albumtitel.
0: Verkligen, här levererade ju Dua Lipa verkligen, alltså ändå var lyssnarna precis vad de hade förväntat sig. Vilket hon ju också fick mycket beröm för. Det var inga besvikna miner där.
1: Nej, det har vi ju tummen upp i så fall. Det här är ett bra album när man på något sätt i titeln liksom får med någonting från historien, men också att man blickar mot någon sorts framtidsdansgolv.
0: Verkligen.
1: Där fick hon till.
0: Ja, det bästa av båda världar. Alltså det kommer verkligen fram i musiken också. Ja.
1: Mm. Du, vad säger du? Har vi kommit fram till, har du ändrat åsikt? Är albumtiteln någonting som liksom är på liv och död?
0: Jag tycker att det är viktigt, för jag tycker att det visar ju fansen att man som artist har en vision och att man faktiskt kan hålla sig till den visionen genom ett helt album. Och när man då så här dessutom då delar med sig av albumtiteln får ju, som vi säger, man får ju en bild av huvudet, så här kommer musiken låta. Mm. Om det inte låter så, så blir man ju besviken.
1: Tash, kan du lova mig här och nu att nästa gång du hittar ett sånt här album som inte riktigt matchar musiken, att du kommer hit och pratar om det med mig?
0: Jag lovar, du är den första som får höra om det.
1: Lova.
0: Jag lovar!

0: Carlita tillsammans med Sophie Tucker.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju konstaterat att det finns väldigt bra och mindre passande titlar på olika album. Men det kan också vara någon sorts stark statement man vill göra med sitt album, som Silvana Imams album Naturkraft. Är det kaxigt, är det ambitiöst, är det ikoniskt? Ja, kanske allt på samma gång. Vi ska höra Sätt henne.

Har aldrig sett henne gråta. Jag har aldrig sett henne sne. Har aldrig sett henne flippa. Har du sett henne sätta bredvid? Berätta, brukar hon trösta? Brukar hon skänka? Brukar hon be? Berätta för henne för tillfället.

Lundin, sett henne här i Petra. Från en svensk naturkraft till två Sveriges ultimata pop-darlings, Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Med musik nu från Olga Miku. I don't have any problems.

0: Ny säsong av Spelet i SVT.
1: Min taktik, det är att inte vara den snabba Anders.
2: Wow, Harry Snickare och Magic Mike. Hur fan kommer det här att utspela sig?
3: Oh my god!
1: Ta det lugnt, det här är ett spel. Bli inte stressad.
0: Vem kan du lita på?
4: Mig kan du lita på.
5: Nej, jag är livet.
4: 100%.
2: 100%, jag kastar han först av alla.
5: Vi misstänker att han ljuger.
2: Harry Snickare, hej då.
0: Spelet, nu på SVT Play.

Varv till med Casino. Ungefär så kanske man tänkte när man ska göra en remix på en riktigt bra låt. För nästa spår på min spellista är liksom en klassisk klubblåt. Alltså jag vågar ändå säga att det är den perfekta klubben. En av de många perfekta. Todd Terry tyckte däremot att låten var bra, men den saknade någonting. Och visst har den liksom ett djup. Den har väldigt snygga gitarrer. Och Tracy Thorns förtrollande röst. Alltså hon sjunger som att hon menar varenda ord. Men kan du dansa till den? Inte då. Så Terry la till andra trummor, han ändrade tempot, lite mer kraft i syntarna, och han fann den här nattklubbkänslan som duon kanske saknade. Missing. Vi ska höra Everything But The Girl.

0: could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: VIP 3.
0: Jag har lärt mig att Nan Peng Yu betyder pojkvän på mandarin. Och i nästa låt försöker Helena Gao intala sig själv att hon inte letar efter just en Nan Peng Yu, en relation heller. Men gamla känslor från tidigare förhållanden spökar och försöker tränga sig in i ens liv igen. Så nu börjar hjärnan säga nej, men hjärtat har redan lämnats på, liksom, lämnat en dörr på glänt. Vi ska höra Helena Gao, Nan Peng Yu.

Nan Peng Yu, Helena Gao. Här i Petra, alldeles strax 10 minuter i tre, du hänger med Juan. Nu till Stevie Wonderful, som jag brukar kalla honom, som behöver tydligen bara lite längre betänketid än andra när det handlar om sina projekt. 4 låtar från inspelningarna av hans klassiska Songs in the Key of Life-albumet har liksom legat osläppta sedan 1976. Wow! Nu 50 år senare så har han till slut plockat fram dem. Och jubileet stannar liksom inte i det här arkivet. Han tar Songs in the Key of Life på turné och kommer även till Sverige. Så kanske dags att sluta önska alla Stevie Wonder fans. Eller vänta, en liten önskning hinner vi ändå med. I Wish med Stevie Wonder.

kring hans egna uppväxt och barndomen, den svåra barndomen. Vi hör det, I Wish. Klockan är 14.53. Jag tänkte jag ska hinna med den här Barcelona-rapparen BB Trix, som har byggt hela sin stil på att vara lite så nonchalant. Hon har liksom en viss attityd och jag gillar att det är lite kaxigt, men också så att man, jag behöver inte vara cool, så här är jag, take it or leave it. Benny Blanco fångade just den här energin och det gör han väldigt bra på albumet Hermoso. Vi ska höra den unga och den lilla galna Benny Blanco tillsammans med BB Trix, joven y salvaje. Yeah.

Det är som att hon översätter det i slutet, Young and Wild, Benny Blanco tillsammans med spanska rapparen BB Trix som gav oss Joven y Salvaje. Med musik nu, vi ska till Fontaines DC och deras Marianne. Om ett par minuter får vi också senaste nytt från P3 Nyheter. Först, Fontaines DC.

0: Marianne här i Petre. Nu över till Elias och Petre Nyheter. Klockan är 3. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi ska börja med det här. Ja, så där lät det i riksdagen för en liten stund sedan under riksmötets öppnande. Alltså ceremonin som markerar startskottet för riksdagsåret. Och kungen, han höll också tal.
2: Herr talman, ärade ledamöter. Sverige har genomfört ett val. Ni sitter nu i Sveriges riksdag och har fått mandatet att företräda svenska folket.
1: Och han avslutade också med att förklara årets riksmöte öppnat. Och samtidigt fortsätter jobbet med att få en ny regering på plats. Igår lämnade ju Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Och nu kommer det utspel från höger och vänster om vem som borde få uppdraget att försöka få ihop ett lag. Magdalena Andersson och Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist tycker att Moderaternas Ulf Kristersson borde få sondera. Och Kristersson säger att han är beredd att ta uppdraget om det finns parlamentariska förutsättningar. Men SDs partiledare Jimmy Åkesson tycker att det ska planeras en statsministeromröstning om Magdalena Andersson och att det är dags att pröva henne i kammaren. Och imorgon, då är det dags för en ny talmansrunda. Så utrikes, ett förbud mot vräkningar av utsatta personer. Ja, det här vill Spaniens regering införa. Och det här kommer efter de stora protesterna på grund av bostadskrisen i landet. Förslaget är att stoppet ska gälla fram till 2030 och parlamentet kommer rösta om det här på fredag. Och så ett fruktigt genombrott. Banankontakt är min tack, banankontakt är din tack. Ja, nu kanske den som kastar bananen om fruktköttet är lite för brunt vill lyssna. För nu har forskare i Storbritannien tagit fram en ny sorts banan som inte blir brun lika fort. Utan den håller sig färsk i flera dagar med hjälp av genredigeringsteknik. Men det är oklart när man faktiskt kan gå och köpa den här bananen i butiken. För den måste säkerhetsprövas av den brittiska livsmedelsverket först. Det här rapporterar GP. Och nu drar fotbollskingen Ronaldo från Malmö i förtid. Ja, Ronaldo och det portugisiska landslaget skulle träna och bo i Malmö fram till på fredag när de spelar mot Danmark i Nations League i Köpenhamn. Men nu lämnar de alltså stan redan imorgon, det rapporterar P4 Malmöhus. Det var Petri Nyheter klockan 15. Jaha, Juan, fick du någon skymt av Ronaldo där nere?
3: Nej, jag vet inte. Jag hörde att det var lite kaos bland ungdomar och sånt. Men bra kaos liksom.
1: Ja, men du har ju en dag till på dig.
3: Ja, exakt. Jag kanske fångar honom här utanför Balsagatan. Tack så mycket, Elias.
1: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ingen Ronaldo hittills, men jag har Moana, jag har Baba Stilts, jag har Tame Impala och många, många fler. Och de kan också göra mål. Tack så länge, Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi ska även checka in läget med eftermiddagen. Han och Kristoffer tar över eftermiddagen och spakarna. Men vi börjar med Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is

Moana, som en gång i tiden hyrde musik med barndomspolaren Michel Dida, också en otrolig rappare. Och de hade en crew som hette Mad Crew. Vi hade Lover Man. Och på tal om intressanta artistnamn som vi tidigare snackade om, så har vi Baba Stilts näst på listan. Och min första tanke är liksom en pappa då med styltor. Alltså, har den här pappan eller babban då ramlat, skadat sig? Hur länge ska han ha det där gipset egentligen? Ja, vad var det som hände? Jag har många, många frågor. Och jag hoppas att Baba Stilts mår bra, alltså artistnamnet. Det jag däremot vet om Baba Stilts är att han har proddat åt Young Lean och Party Next Door. Jag vet att Baba kommer ur Stockholms alternativa elektroscen, där rötterna liksom i musiken har både disco och skev house. Om det säger dig någonting. Nej, det var ingen fråga. Låten heter så typ How About That med Baba Stilts.

How about that? Vet ni, att byta yrke bara sådär är någonting som kan vara lite läskigt i mångas böcker. Och du börjar liksom plugga ekonomi men brinner för hästar eller någonting och drömmer dig till stallet varje dag. Visst, go for it. Nästa artist gjorde ett ordentligt karriärbyte när han valde att lägga ner surfbrädan. Eller jag vet inte om han har lagt ner surfbrädan. Han kanske till och med surfar idag, men ni fattar vad jag menar. Och istället så plockar han upp liksom DJ-andet på allvar och gick med och skapade liksom duon Cut Snake. Sen alltså gick han solo och blev den där fiskaren som vi ska höra honom idag på produktionen. Fast nu har han liksom hela dansgolvet på kroken. Fischer har pratat What a Life här åt Florence Armand i P3.

0: Smith med Between the Bars. Och Between Songs så kommer ni att säga det såklart med mina andra kollegor Hanna och Kristoffer. Hej på er!
1: Hej Juan!
0: God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vad händer du så här? Vad gör ni nu?
2: Just nu vi pratar om en före detta kollega till oss.
0: Aha. Som träffade, skit?
1: Nej, verkligen inte. Jag träffade Ahmet idag. Vår gamla producent. Mm. Och Ingeborg, när hon såg att det var Ahmet, alltså hon blev så glad så hon bara la sig ner på rygg och pissade ner sig.
2: Skvarta.
0: Ja. Det är en effekt den Ahmet har på folk.
1: Ja, verkligen. Snyggare än någonsin var han.
2: Alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, vad trevligt. Ja, vad fina tider vi hade.
2: Jag träffade honom faktiskt också på en fest förra helgen, Ahmet. Och vet du vilka som också var där? Det var så konstig gästlista. Det var Ahmet, prinsessan Madeleine, prinsessan Sofia, Magnus Uggla och det svarta fåret.
1: Vem?
2: Katrin Zytomierska.
1: Jasså, vad var det för fest?
2: På en klubb typ.
1: Horse and Helix. Vad heter det? Horse and Pimp.
2: Horse and Helix.
1: Ja, så heter det.
2: Pimp and Ho Party.
1: Ja, ja.
0: Pimp and Ho!
2: Horse and Helix.
0: Och så glömde du att lägga till dig själv på gästlistan också.
1: Det var också som,
2: jag var också
1: det låter som. Det låter som den här tidningen som han hittar på i Notting Hill.
2: Notting Hill, ja. Det är så mycket som går snett.
1: Ja, men det är för att du avbryter mig.
2: Horse and Hound finns i verkligheten.
1: Gör den!
0: Låt som ett mixtape. Vad händer i eftermiddag då?
2: Ja, förlåt, du vill inte ha något small talk. Nej. Det hör jag det. Vi ska prata dels om tid. Vi ska också prata om konstkupper och vi ska prata om Bibeln. Det är allt du får.
1: Tid.
0: Amen.
1: Så intressant. Mm.
0: På tal om tid, rinner iväg nu. Mitt pass, jag lämnar över till er nu. Stafettpinnen, varsågoda.
2: Tack så mycket.
0: Tame Impala.
1: Jag dricker kombucha, ja.

0: Morgonpasset i P3.
1: Svenska landslagsstjärnans lite pinsamma kunskapslucka.
2: Vi tar på oss domarperuken, trampar i klaveret och avgör vilken kunskap som krävs för att få behålla sitt medborgarskap.
1: Dessutom den eventuellt lite kränkande duschkursen för datastudenter.
2: Vem får sonderingsuppdraget, Emilia Aro, om dramat i riksdagen?
1: Jack Werner om spionernas sämst bevarade hemlighet.
2: Och Cinnamon Bun Village.
1: Eller City.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Kristoffer, du kan, vet vad?
1: Nej.
0: När Samir var här igår så sa han, pass på.
1: Jag tycker inte att man ska behöva säga när du har varit här i 20 år och du vet att vi börjar 15.30. Det här är eftermiddag i P3. Välkommen till jobbet, Hanna. Välkomna till showen, lyssnarna.

0: Ray, Amma och Absolutely Joy heter låten. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. 15.34 i klockan. Det är den 29 september 2026.
1: Det är så jävla kul att se dig.
0: Det är samma. Det här är första gången vi ses in the flesh. Harry berättade nyss för mig att det var sist var den 14 maj.
1: Nej.
0: Jo, sen drog du till Grum så har du suttit där på din jävla länk som en runkgubbe i cam i flera månader.
1: Men vänta, 14 maj? 14 maj? Nå. Men ja, för du hade väl också ledigt, va? Alltså du åkte iväg?
0: Ja, absolut.
1: För jag har väl inte varit i Grum sedan 14 maj?
0: Du har varit i Grum.
1: Nej, jag har inte. Jag har inte det.
0: Okay. Nej. Harry?
1: Nej, det har jag inte.
0: Okay. Det behöver inte bli bråk direkt.
1: Nej, men jag vet att jag inte har det. Mm-hmm.
0: När var det då?
1: Men Harry, håll käften. Harrys and hoes.
0: Jag ska kolla upp det här sen. Och det ska bli så jävla kul.
1: Jag ska komma på min fest, Harry, och du ska hålla på.
0: Ska du ha fest? Vad ska du ha för fest?
1: Men jag ska inte ha någon fest.
0: Nej, okej. Okay. Kommer du ihåg när jag berättade för dig om Peter Pan Girl?
1: Mm. Kommer ihåg.
0: Hon, den här kvinnan som trakasserade Peter Pan skådespelare på Disneyland. Jag har en annan girl.
1: Mm-hmm.
0: Coma Girl.
1: Jaha.
0: Ja, du kanske har hört dem, då?
1: Nej.
0: Jag vet inte om jag ska uttala hennes namn. Det är franskt.
1: Mm.
0: C-L-E med en apostrof över E-t.
1: Mm.
0: L-I-A.
1: Kleja, eller?
0: Kleila.
1: Kleila? Vänta, jag kommer runt.
0: Ja, du får
1: jag kommer runt. Ja, du... Tänk att jag kan komma runt.
0: Ja, det är... skräckinjagande. Och bra då i såna här lägen.
1: Då ska vi ta och se...
0: Du som är så bra på franska.
1: Jaha, Clélia Verdier. Clélia Verdier.
0: Ja, men vi kallar henne bara för Coma Girl nu, för det är mycket lättare. Hon var 19 år gammal när hon placerades i en sån medicinsk framkallad koma.
1: Åh gud, kan man få det?
0: Om man
1: kan
0: har
1: man få bli...
0: Vet
1: kan
0: du
1: man, åh gud, kan någon bara söva ner mig?
0: Ja, men kanske inte just nu.
1: Nej.
0: Mitt i sändning. Hon, ja, vet du varför hon blev nedsövd?
1: Nej.
0: Hon hade ett medicinskt tillstånd.
1: Ja.
0: Det har det ju ganska många av
1: kändisar. Det får man säga.
0: Och hon låg då i koma i 3 veckor. Och när hon vaknade så började hon direkt fråga efter sina barn.
1: Mm-hmm.
0: Och de, du har inga barn, du har bara drömt något skit typ.
1: Mm.
0: Och hon påstår då att hon under de här 3 veckorna så kändes det för hennes hjärna som att hon hade levt i 7 år. Och
1: nej.
0: Under de här 7 åren blev gravid och födde trillingar som hon fostrade.
1: Nej.
0: Och sen så blev hon då jätte deprimerad efteråt. Och fylldes av en sån djup sorg. Och behövde få massa sån sorgterapi för de här barnen som det inte
1: som
0: existerar i verkligheten. Eller? Am I
1: nej,
0: right?
1: Men,
0: am
1: ja,
0: right?
1: Precis. Am I right? Alltså, gud, för vissa drömmar kan ju kännas så otroligt verkliga. Alltså.
0: Ja, men det är många som tror att hon bara snackar skit.
1: Aha.
0: Ska jag säga, så att hon bara hittar på och är en drama queen.
1: Okej.
0: Okay. Oh, här finns också, kom en rekommenderad artikel under. Vet du vad den handlar om?
1: Nej.
0: En kvinna som födde ett barn när hon låg i koma.
1: Också låter också, förlåt att jag ska inte trivialisera det här och så här. Men vad skönt.
0: Ja, lite.
1: Eller hur?
0: Ja. Beroende på vad hon liksom befann sig då i det här parallella universumet, det kanske var något mycket mycket värre än att föda ett barn.
1: Ja,
0: tarmvred som jag har hört ska vara en värre smärta till exempel.
1: Det har du hört.
0: Det har jag hört.
1: Har Harry sagt det eller?
0: Har du haft tarmvred någon
1: gång? Det är faktiskt tarmvred. Håll käften, Harry!
0: Det är min största skräck att få i livet. Ja. Ibland måste
1: vet du vad? Ingenting skrämmer mig längre och fysisk smärta minst av allt.
0: Okej.
1: Okay. Där... Men söv gärna ner mig om jag säger så.
0: Jag ska. Det har kommit ett facit om när du senast... Ja, Harry hade fel faktiskt.
1: Ja, just hade han det.
0: 21 maj var sist vi sågs.
1: Ja, men det var inte med att jag åkte till...
0: Jag var här.
1: Jo, men var inte du ledig i maj? Tog inte du liksom lite...
0: Det låter inte alls likt mig.
1: Va?
0: Jo, det gjorde jag, men inte, det var tidigare i maj.
1: Jaha, det var tidigare.
0: Första veckan i maj. Ja, det här kanske inte lyssnar på. Det är så jävla intressant.
1: Nej.
0: Eller? Jag vill bli osäker. Harry, vi tar en låt och sen så fortsätter vi showa.
1: Men vad var det med Coma Girl? Det var bara en historia om Coma. Liksom.
0: Nej, jag undrar, tror att hon ljuger av allt? För att få uppmärksamhet?
1: Vet du vad, jag trodde inte det först, men ja, det kanske jag tror nu. Mm. Jag vet inte.
0: Vem gillar du mest? Coma Girl eller hon som låg i koma i 10 år och födde ett barn?
1: Coma Girl.
0: Okej, ja, samma.

0: Sam Smith och Kim Petras Unholy i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garblind.
1: P3.

0: Ny musik från Taylor Swift, Patient Zero, i eftermiddag i P3. När jag var barn, Hanna, då älskade jag att läsa Henning Mankells böcker om poliskommissarie Kurt Wallander i Ystad. Mega framgångsrik bokfranchise ju. Sålt över 30 miljoner ex.
1: Ja, och blivit olika tv-serier. Och Kenneth Branagh spelar väl också Kurt Wallander i en liksom,
0: UK-versionen. Fast som ändå spelades in i Skåne, va? Skitsamma.
1: Ja, precis.
0: Kommer också nu en ny Wallander igen. Oscar Zia är med och spelar den av poliserna.
1: Ja, just det! Vad fan heter han?
0: Oscar Zia.
1: Nej, han heter...
0: Martinsson.
1: Martinsson, ja, just det. Martinsson, han fick inte klippa sig för att Martinsson skulle ha sånt rufsigt hår.
0: Martinsson är så gammal. Ah, skitsamma, jag ska inte
1: lägga mig. Jävla kul att han heter Martinsson. Ja.
0: I vilket fall, så Henning Mankell gick ju ur tiden för drygt 10 år sedan, 2015. Mm. I sviterna av cancer. Och då så skrevs en artikel i Expressen där hans följeslagare, förläggare, Dan Israel. Alltså jag menar, han var hans vapendragare.
1: Jaha, okej, jag trodde du läste fel bara.
0: Nej. Dan Israel, och då berättar han att...
1: Dan Israel?
0: Det heter han. Och han har då jobbat med Mankell som förläggare och redaktör i 40 år. De hade förlag ihop och sånt. Och det här är precis när Mankell gått ur tiden, och då säger han så här... han vill absolut inte att någon ska fortsätta skriva på de här Wallander-böckerna.
1: Säger Henning Mankell det?
0: Nej, Dan Israel säger det efteråt. Han säger att så här, jag kommer bevaka Hennings litterära arv som en hök. Det är helt otänkbart att någon annan skulle ta över och skriva Wallander. Vi diskuterade Millennium-utgivningen, alltså Stig Larssons Män som hatar kvinnor-serie, där ju David Lagercrantz tog över och skrev. Sen nu är det hon, vad fan hon heter, som har skrivit
1: Karin Smirnoff.
0: Exakt, snyggt, Hanna. Och så läste jag idag i tidningen om på aftonbladet.se. Wallander-böckerna får en fortsättning. Då släpps nästa bok.
1: Lever Dan Israel?
0: Han lever.
1: Jaha!
0: Jag vet. För han var lite så över min döda.
1: Ja, visst.
0: Men nu är det då deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Dan Israel har också sagt att alltså, Mankell gjorde ju Kurt Wallander, alltså själva polisen, dement i slutet. För att det skulle bli mycket svårare att liksom fortsätta.
1: Smart.
0: Men... han har en dotter, va? Linda Wallander.
1: Ja, just det.
0: Som ska vara huvudpersonen i de här nya böckerna som kommer. Det är bara någon... nu är Dan Israel rasande.
1: Hon spelades ju av Johanna Sällström.
0: Precis.
1: I serien. Mm. Och Christer, vad heter han?
0: Henriksson.
1: Just det,
0: spelade Kurt som, Wallander. Men jag tycker det är... sådana här saker är... alltså det är förlaget Norstedt som ska... ge ut de här böckerna. Och Dan Israel, hur tror du han känner inför det här?
1: Nej, vad dåligt.
0: Han är inte bra. Han tycker det är så att det är hemskt. Och att de inte har någon heder överhuvudtaget.
1: Ja, men kan man inte som författare liksom skriva i sitt testamente på något sätt? Eller är det så att om man skriver fram en fiktiv person, så kan vem som helst... alla har rätt till den liksom.
0: Efter, så är det ju efter ganska många år. Det är vi inte där än. Det har ju hänt med Pippi Långstrump nu, tror jag.
1: Ja,
0: till exempel.
1: Det,
0: att man kan göra så. Pippi Långstrump porno om man skulle vilja.
1: Åh gud. Ja,
0: det vill inte jag.
1: Harry.
0: Men vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror problemet är här? För jag läser i Dagens Nyheter när de också pratar om de här nya böckerna. Jon Mankell har jobbat med sin fars bokvärld hela sitt vuxna liv. Det är alltså Hennings son. Det är, han är ganska drivande i att de här nya böckerna ska skrivas. Så det är en jättekomplicerad situation.
1: Ja,
0: Dan Israel eller Jon Mankell?
1: Ja, var det inte så med Stig Lindbergs arv, alltså formgivaren och keramikern och konstnären som har gjort bland annat det här mönstret Berchaux. Oh. Att hans ättlingar, tror jag, liksom, alltså det var som att de bara så släppte löst det, sålde det, så kunde man plötsligt få så Berchaux-tapeter och Berchaux påsar och allting i det där mönstret.
0: Oh.
1: För att liksom, så här, men det kanske hade gått tillräckligt lång tid och de kanske ägde rättigheterna till det. Ja, jag vet inte. De sålde ut dem i alla fall.
0: Jag vet bara inte vem jag ska...
1: Nu orkar man ju inte se ett Berchaux-mönster.
0: Jag ska googla sen då.
1: Kräks
0: jag är lite osäker på hur det ser ut. Men
1: jag vet inte, det är sådana gröna blad.
0: Vilken sida jag ska ställa mig på. Jon Mankell eller Dan Israel?
1: Jag känner att som medarbetare på Sveriges Radio så är det inte vår uppgift
0: att ta parti. Ja, jag har bara slängt upp det.
1: Men Dan Israel.
0: Ja. Men det är konstigt att göra saker mot någon annans vilja i alla fall, om det nu är så.
1: Mm.
0: Jag minns alltså det eviga exemplet som jag tar upp ganska ofta. Astrid Lindgren.
1: Mm.
0: Ja, en komplicerad figur på många sätt. Men hon hade...
1: en av de minst komplicerade figurerna.
0: Brevväxlade med en 12-årig tjej. Väldigt länge.
1: Ja.
0: Det tycker jag inte är normalt.
1: Hon var ju hela Sveriges sagotant.
0: Ja. Ja. Men trots det så ville hon...
1: Sluta försöka svartmåla Astrid Lindgren. Jag är så jävla trött på det.
0: Men du vet vad hon sa innan hon...
1: Fan, hon har fan inte gjort någonting. Hon, det enda, alltså hon har gjort... Hon har skrivit så jävla fina barnböcker och verkligen alltid stått på barnens sida. Sluta!
0: Gud, kär i henne typ. Hanna Lindgren, om ni gifter er. Vet du vad hon sa innan hon dog? Vad ni än gör, gör inte en staty av mig. Jag vill inte att barn ska klättra på mig.
1: Ja, just det.
0: Och vad gjorde de?
1: Skit i det. Undan, va?
0: Ja, det finns också en i Vimmerby.
1: Alltså,
0: och går att klättra på dem. De är mega klättervänliga.
1: Mm. Mm.
0: Jag är bara, ibland måste man ställa sig på döda författares sida.
1: Ja, Dan Israels.
0: Ja, precis. Ja. Eller Astrid i det här fallet då. Om man bortser från det med brevväxlingen.
1: Men gud. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas.

0: Outcast, Miss Jackson i eftermiddag i P3 med Kristoffer och Miss Hellqvist. Jag har en ny, det är inte så aktuellt.
1: Nej.
0: Det är från 1981.
1: Perfekt.
0: Okej. Det är en insändare i en tidning, vet tyvärr inte vilken, men en Stockholmstidning skulle jag tro.
1: Mm.
0: Rubriken är bedrövligt.
1: Mm.
0: Fel låt vann. Helt bedrövligt att England vann. Schweiz hade enda låten som det var något med. Dessutom var det en dålig svensk jury. Bara en enda poäng på Schweiz. Schweiz. Jag kan aldrig säga det. Jag orkar aldrig mer säga det. In med ungdomar i juryn. Så lyder en ilsken insändare då från tidigt 80-tal. Vet du vem som har skrivit det? Det är en 15 år gammal Fredrik Reinfeldt i Täby. Var gammal statsminister.
1: På.
0: Precis.
1: Var han en sån schlagerentusiast?
0: Det är precis det.
1: Det visste man inte om honom. Men... det finns ju två grupper som älskar slager mer än någonting annat.
0: Bögar
1: och barn.
0: Ja, tre. Det finns tre då.
1: Vadå?
0: Funkisar.
1: Bögar, barn och funkisar.
0: Älskar Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
1: Så är det.
0: Vilken kategori?
1: Ja, men han är 15 år, Fredrik Reinfeldt.
0: Ja, det tänker jag att han är under barn.
1: Att han kan, ja, det får man väl säga. Jag vet att du inte håller med mig.
0: Fan.
1: Men 15 är väl ändå barnkategori. Man kan ju vara både barn och bög och funkis. Och då får man det inte lätt i livet, det kan jag säga.
0: Jag är så sugen på den här låten, alltså som han har blivit helt besatt av från det här landet.
1: Ja, verkligen. 81.
0: 80 eller 81, det står bara, för jag har liksom ingen, det står bara Fredrik Reinfeldt 15, Täby. Jag kollar när han är född och han var då 15, 80 eller 81.
1: Okej. Okay. Och vad sa du? England vann, men ja. Schweiz borde vunnit.
0: Exakt.
1: Mm, okej.
0: Okay. Ska du forska
1: se här, på detta? Jag ska, 1981, ska vi se. Vem vann? Eurovision, ja då var det England som vann Eurovision Song Contest i Dublin. Och vinnare var England. Men låten, vänta nu.
0: Vi får återkomma. Nyheterna måste in efter Veronica.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med politik, för nu kommer det utspel från höger och vänster om vem som borde få uppdraget att försöka få ihop ett lag och leda landet. Både S och C tycker att Moderaternas Ulf Kristersson borde få sondera, och han säger att han också kan göra det om det finns parlamentariska förutsättningar. Men SD och L tycker att det är dags att pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson i kammaren. Samtidigt säger KDs Ebba Busch och MPs Amanda Lind att det är upp till talmannen att bestämma. Vänstern Nooshi Dadgostar säger att hon inte tycker att Magdalena Andersson gjort tillräckligt i sonderingsprocessen. Imorgon är det dags för en ny talmansrunda. Och vi recappar riksmötets öppnande, alltså ceremonin som markerar startskottet för riksdagsåret. Och kungen, han höll tal där.
2: Herr talman, ärade ledamöter. Sverige har genomfört ett val. Ni sitter nu i Sveriges riksdag och har fått mandatet att företräda svenska folket.
1: Och kungen avslutade med att förklara årets riksmöte för öppnat. Dödsfall i kolera ökade med 30% internationellt förra året enligt WHO. Totalt rapporterades drygt 7800 dödsfall, och det är det högsta sedan 1999. Och mörkertalet tros vara stort. Och nu om ett asgammalt stycke poesi, för arkeologer har hittat en 1700 år gammal dikt i en grav i en öken i Egypten. Dikten är 19 rader lång på grekiska och handlar om en son som sörjer sin döda pappa. Den här graven tros ha tillhört en mäktig man som kanske var domare och hans fru. Och nu en nyhet som kanske får många gamers att haja till. För det här spelet ser ut att få en fortsättning. Ja, det handlar om zombiespelet The Last of Us. Spelstudion Naughty Boy skriver på sin sajt att de har ett par projekt i rullning. Och det var P3 Nyheter klockan 16. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
3: P3, här och nu, live.
0: Tack för det. Har du hunnit läsa nya Bibeln?
4: När fan skulle jag ha hunnit det?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Ja. Du lyssnar ju på så mycket böcker.
4: Ja, det gör jag i och för sig. Kan man lyssna på Bibeln?
0: Ja, vi kan fråga Joel Halldor, för han kommer efter klockan 5. Och
4: kommer göra väl inte?
0: Ja, men han kommer till programmet, kan man säga. Ska inte ha den där, vet du vem du påminner om nu lite?
4: Nej.
0: Harry, förut när du blev så här på honom själv.
4: Ja, usch.
0: Usch.
4: Usch.
0: Jag älskar Harry. Nu ska det handla om någonting vi ofta pratar om.
4: Mm.
0: Tid. Jag berättar mer sen.

0: vem du än är i eftermiddag i P3.
1: Nu Mäton? Finns
0: Kisha.
1: En svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Lev med det.
1: Ja, men.
0: Nu
1: fan, ta dig.
0: Finns det ingen nu finns det ingen anledning för dig att komma sent till mötet längre, Hanna.
1: Nej. Ja, tidigare till och med.
0: För forskare vid Singapores nationella universitet har skapat världens mest precisa klocka.
1: Mm-hmm.
0: Betyder det att alla andra klockor går fel?
1: Ja, det måste du väl göra.
0: Det vet Per-Olof Hedekvist som är senior forskare inom tid och frekvens på forskningsinstitutet RISE. En titel man inte skojar bort. Hallå, PO.
2: Hej.
1: Hej.
0: Förklara det här som om vi vore 46 och 38 år gamla. Hur exakt kan en klocka vara?
2: Ja, alltså, det är ju som de säger, det är världens exaktaste klocka. Det innebär inte att alla andra klockor går fel. Det är bara att du vet lite bättre hur bra tiden är när du har de här nya.
1: Det måste väl ändå betyda att alla andra går fel då?
2: Nej, det betyder att du inte är helt säker på vad den visar. Men rätt eller fel är ju alltid svårt, för då kommer du ner till, nu är vi filosofiska, vad är tid egentligen?
1: Ja, men det här måste vi...
2: Vi kan ju ta så här,
1: ja. Ja, men så här, vad räknar man från? Man räknar vår tidräkning, det räknar alltså från att Jesus föddes, eller hur? Det är år noll. Eller hur bestämmer man liksom tiden?
2: Tiden i sig har ju inte så mycket med vilket år och vilken dag det är, utan mer hur jorden rör sig runt solen, hur den roterar och hur den rör sig på stjärnhimlen.
1: Okay, så
2: det är ju våra grunder för referens, vad klockan är.
1: Okej, okay, då så. Jesus har ingenting med detta att göra.
2: Nej, vi lämnar honom utanför.
1: Ja, toppen,
2: det
1: jättebra. För det hade ju blivit svårt då.
0: Men
1: det
0: jag läste
1: vad som exakt han föddes.
0: Jag läste, bara ignorera henne, Per-Olof. Den här nya klockan har en felmarginal ändå på en sekund. Vänta, har en felmarginal på en sekund på ungefär 300 miljarder år. Stämmer det?
2: Ja, det är ju ett sätt att, så att säga, illustrera det. Ja. Det blir lite lustigt att prata om en sekund på 300 miljarder år på en klocka som egentligen går en dag i sträck och sen så får den startas om. Jag tänker ibland det här som att inte riktigt en klocka utan en väldigt bra frekvenskälla. En väldigt bra stabil signal. Om man ska ge en referens på det här, det är att vi vet att tiden rör sig lite olika beroende på vilken gravitation vi har, i stort sett hur långt från jordens medelpunkt vi är. Och med den här kan du mäta upp det avståndet på 5 mm noggrannhet, att du är 5 mm längre bort från jordens medelpunkt.
1: Oh,
2: så stabil det är, så det är den klockan. Vanliga klockor skulle jag säga är någonstans på tiotals meter, då pratar vi vanliga cesiumklockor. Så där har du en siffra på relation hur mycket noggrannare den är.
1: Men varför har man tagit fram den här klockan? Vad kan man använda den till?
2: Det nämns inte i pressreleasen, men där ligger vi också på det här. Inte just vad tiden är, men till exempel gravitationsförändringar. Kan du mäta detta? Kan du säga någonting om vad finns under marken hos dig? Du vet att du är på samma höjd, men kanske olika mängd gruvfyndigheter eller annat.
1: Va?
2: Så bättre kännedom om jorden och jordskorpans karaktär skulle jag säga, mer än vad tiden är.
1: För att så här, om man är på Mount Everest så har man lägre gravitation då än om man är på, inte vet jag, Marianergraven.
2: Det är till och med så att om du står på gatuplan eller högt upp i en skyskrapa så är det lite olika hur fort tiden går. Så du behöver inte klättra upp på Mount Everest. Du kan gå upp i de högsta husen i Stockholm kanske.
1: Och hur mycket kan det skilja sig då från marken? Alltså tidsmässigt?
2: Nej, det är... Vi pratar ju bråkdelar av sekunder om du skulle befinna dig 100 år där uppe. Så att det är ingenting du märker.
1: Ah,
2: det är inte att förhindra åldrandet här.
1: Nej, jag förstår.
2: Det är inget sätt att fördröja åldrandet.
1: Just det, Kristoffer.
0: Men vad kostar det här då? Vad kostar den här klockan att göra, vet du det? Känns dyrt.
2: Jag skulle säga att den är oerhört dyr. De har lagt runt 10 år och miljontals kronor och massor av timmar i detta. Och det här är egentligen för att bryta ny mark. Se efter hur bra kan vi göra det.
1: Mm.
2: Jag skulle ändå vilja säga att det här är världens stabilaste klocka hittills. Mm. De är rätt så stödiga och säger att det går inte att göra något bättre. Men framtiden brukar alltid visa att vi kan alltid göra lite bättre än så.
1: Men du, PO, Får jag kalla dig PO?
2: Det kallar alla mig.
1: Ja,
2: så
1: bra.
2: Jag gärna det.
1: Var det en stor dag för dig när den här klockan presenterades? Var det så? Åh, oh, julafton för PO Hedekvist.
2: Jag tycker alla de här bitarna är intressanta. Nu träffade jag Murray redan för 1,5 år sedan. Då började han berätta lite om hur långt de hade kommit. Mm. Sånt här, när det här väl publiceras i vanlig press, då har vi ju hört talas om det ett par år innan. Vad jobbar man på? Hur långt har man kommit? Jag tycker det är roligt. Det är roligt att se att det får den uppmärksamheten det får. Jag gläds med honom.
0: Jag har en fråga till dig också, PO. Hur ser liksom, är klockan helt digital eller är det liksom ett armbandsur eller är det bara en, hur ser den ut?
2: Jag skulle säga den upptar en bordsyta på 2x3 meter och kanske någon meter upp och den väger nog kanske 100-tal kilo. Mm. Och den drar en hel del elektrisk effekt. Så att nej, det är ingenting du har med dig när du ska in med tåget i tid.
0: Digitala siffror eller visare?
2: Ingetdera. Det är en elektrisk frekvens som kommer ut. Eller egentligen en optisk, en laserfrekvens.
0: Det var allt vi ville veta om klockan. Tack så hemskt mycket för att du var med i eftermiddag i P3, PO Hedekvist. Ha det bra.
1: Tack.
2: Tack så mycket. Hej.

0: D'Angelo, Untitled, How Does It Feel i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har du jobbat på redaktionen.
1: Mm.
0: Du minns Fredrik Reinfeldt, vår gamle statsministers sura insändare från 1981 efter att han kollat på Eurovision Song Contest som 15-åring blivit tokig över att England vann.
1: Mm.
0: Och att hans favorit då, landet på S, att det gick mycket sämre för dem och att Sverige gav dem väldigt lite poäng.
1: Mm. Ja, vi har kollat upp här nu då. Den vinnande låten heter Making Your Mind Up och är då från United Kingdom, eller Storbritannien.
0: Mm. Ska vi lyssna på den?
1: Sångaren heter Bucks Fizz.
0: Låter som någon man vill träffa på en efterfest.
1: Det låter som någonting som folk sväljer i Japan.
0: Kanske. Så här lät den och vinnaren 81 som Reinfeldt avskyr.
1: Nej men gud, den här är ju jättebra.
0: Vet du vilken låt
1: det är? Make your mind up. Ja. Take you from behind.
0: Ja, jag tycker man du ser
1: du känner inte igen den.
0: Nej, jag har aldrig hört
1: jo,
0: den.
1: Jo, jag har hört den.
0: Mm. Aldrig hört den.
1: Making your mind up.
0: Dansar ni till den på skolgården? Mimar ni till den och så?
2: Nej.
1: Alltså vet du, jag är... Alltså, testa mig, Kristoffer. Jag skulle kunna... Jag är på ett sånt sånt läge i livet. Att jag skulle kunna resa mig upp och bara lämna studion.
0: Men det jag menade inte för att du är så fruktansvärt gammal. Jag menar för att den kom 81. De här låtarna lever lite. Du kanske liksom... Att du kände igen den så mycket. Okay.
1: Spela Schweiz istället.
0: Så, jag är inte säker på att ditt uttal är rätt heller nu. Okej, jag ska inte pusha
1: det.
0: Jag ska inte pusha det. Här kommer då den låten. Någon
1: nej, men han måste vara
0: bögläven. Jag tänkte precis säga samma sak. Jag fattar vilken kategori han tillhör. Men ja, sexualitet kan ju vara flytande,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Verkligen.
0: Den kan ju förändras.
1: Vad heter det då?
0: Fluid.
1: Ja, jo, men okej.
0: Okay. Jag vet inte vad du menar exakt.
1: Nej, men alltså den typen av sexualitet man är så, ibland är det, ibland är det. Är man liksom multisexuell eller?
0: Ja, men jag tänker att man kanske är, du kanske är straight som barn och sen är du bög som vuxen och sen är du bi som gammal.
1: Men var du straight som barn?
0: Ja, jag var
1: du var det?
0: Jag var det.
1: Men när blev du kär i en kille då?
0: Kanske när jag var 13.
1: Okay.
0: Fram till dess, tjejtokar, du så alltså? Mycket tjejer. Ja, visst.
1: Men var det liksom att, det var ändå 13, det är ju inte... vet inte jag hur, när man börjar knulla. Men ibland så gör man ju det vid 13 års ålder. Jag gjorde inte det.
0: Nej, jag var 14.
1: Ja. Men det känns ju som att så här, du gillade tjejer som kompisar då. Och sen så när du kom in i puberteten så blev du liksom kär i en kille. Eller?
0: Ja, nej? Typ så.
1: Ja.
0: Fast jag var ju också väldigt kär i... Det som hände var att jag var 11 då. 10 kanske bara. Mm. Jag såg Titanic.
1: Mm-hmm.
0: Leonardo DiCaprio. Mm. Då hände något.
1: Okay.
0: Och sen såg jag Julian Casablancas hos Letterman. Mm, när jag var kanske 13. Ah. Och då var det över! Fast...

0: Miley, Let's Get Married i eftermiddag i P3. Hanna, du känner mig. Du vet att jag älskar en god konstkupp. Det har vi pratat om tidigare. Och det har varit julafton för mig det senaste året. Jo, den senaste tiden har tjuvar slagit till mot allt från Louvren till Renoirs gamla hem på franska rivieran. Tidningen The Times rapporterar om hur de europeiska konstkupperna har blivit mer brutala. Just det jag är lite emot. Mm. Men varför är just konstkupper ett så hett brott just nu? Och hur fan säljer man en stulen tavla? Det ska heist-experten Ann-Linn Guillou hjälpa oss att reda ut. Du ska få en applåd. Välkommen hit.
1: Hej Ann-Linn.
2: Hej, tack. Det känns alltid så bra att börja med en applåd.
1: Ja, det gör det. Ja, just det. Även för oss.
0: Gör det det? Vi sa ju förra veckan att vi skulle sluta.
1: Nej, men det är mer att jag tycker att det är mer jobbigt att jag ska säga är det så? Ja, alltså, den vill jag inte köra. Men applåd måste man få köra.
0: Vi har blivit väldigt självmedvetna.
1: Exakt,
0: i vår...
1: den här diskussionen hade jag med Samir igår. Skit i den nu.
0: Okej, vi börjar med Louvren då. Det var ju nästan exakt ett år sedan, den 19 oktober förra året, så då ägde den kuppen rum och den blev någon slags startskott för det vi ser nu med alla andra konstkupper, eller?
2: Alltså det är lätt att tro att den var startskottet, men egentligen började den här typen av tillvägagångssätt ungefär ett år innan med en annan kupp i Paris på ett lite mindre museum i Marais där fyra maskerade män med huvor, hjälmar och handskar och som även har med sig yxor och baseballträn rusar in till en specifik monter som de slår sönder och plockar ut sju stycken snusdosor i guld från 1700-talet. Mm-hmm. Och de här var då oerhört värdefulla och det blev, säger då Europol som har gjort en rapport om den här senaste tidens kupper, startskottet för den här typen av smash and grab som vi ser nu.
1: Men det här i Louvren, det var väl ingen, var det smash and grab?

0: Var det de som faktiskt hade varit i Louvren?
1: Ja.
0: Ja, det var de. Mm.
1: Så var det. Mm.
2: Vad har det varit för fler konstkupper sen dess? Sen startskottet?
1: Ja, alltså sen efter den då så skedde en oerhört överraskande kupp till som var i Nederländerna i en stad som heter Dents. Där tre stycken män tog sig in på natten och först gör de ett vanligt liksom inbrott och sen spränger de sig in med en enorm kraft så att de har en sprängning som detonerar som har sönder alla byggnader och även skadar eller alla fönster i byggnaden och även skadar byggnader runt omkring och sen springer de fram med en slägga och tar en hjälm som var 2500 år gammal och upphittad i Rumänien. Så en riktig sån här kulturskatt som var väldigt rikt ornamenterad och liksom fin och viktig som kulturhistoriskt föremål. Men det lite komiska är det ju att jag tror att hur de här gärningsmännen ser det är ju framförallt att det är nästan ett kilo rent guld.
0: Ja. Ja, men jag tänkte precis fråga det. Har de här gärningsmännen koll då på vilken kulturskatt det är? Eller är det liksom kilon de är ute efter? Alltså, ja. Hur insatta är de?
1: Det är en bra och viktig fråga och det som det tyder på och som är den här nya trenden är att man stjäl för guldvärde och för ädelstenar och för att smälta ner.
0: Det gjorde de väl med riksregalien, det var ju även i Sverige ett sånt.
2: Ja, just det.
0: Ja, i vart fan var det nu då? Det vet du, Ann-Lin. Mm. Ja, det var, de gick in i någon kyrka och stal begravningsregalier.
2: Just det.
0: Vart var det nu?
2: Kommer inte någonstans i vårt avlånga land.
0: Ja, det kan vi kolla upp. Ja.
2: Men du, vad är det för, alltså, vad är det för, eller går det ens att svara på den frågan? Det får du ta ställning till själv. Vad är det för människor som blir just konstkuppskriminella?
1: Ja, och då är det ju så här att det man ser i den här nya trenden
0: Strängnäs var det den här inbrottet hade. Förlåt, Ann-Lin. Strängnäs.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, bra. Nej, men det är att de är mer organiserade och har ett lite större våldskapital. Jag gjorde ju en serie med Amina Adelaj där vi gick igenom ganska noga de svenska konstkuppsgärningsmännen. Och det var ju en lite mer, alltså det var ju en grupp där många kändes nästan lite så här Breaking Bad, att de hade vanliga jobb, det var någon var ekonom, det var en som var på förskola, de jobbade på lager och alla möjliga liksom mer vanliga jobb och de var också vänskapsbaserade i sina nätverk. Mm. Det var kompisar som hade lärt känna varandra och började snacka om sin stora drömstöt. Mm. Medan det här är lite mer organiserat. De verkar inte känna varandra, de verkar få uppdragen på kortare tid och ofta att det kanske får kontakt via någon telegramapp eller sociala medier och så.
2: Så när man ska starta ett band typ och sätter upp en så som typ, var det inte det John Lennon gjorde? Du som är Beatles, Hanna, satte upp en sån liten lapp. Jag behöver en
0: gitarrist
2: eller något.
1: Ja.
2: Vi ska prata mer konstkupper alldeles strax med dig, Annie.

0: Bikini Kill, Rebel Girl i eftermiddag i P3. Vi gästas av Anlin Gio som är heist-expert idag. Och vi pratar om konstkupper som blir allt mer trendiga, känns det som. Har det blivit lättare att sno konst? För min känsla är att väldigt många som gör det kommer undan ofta.
1: Ja. Ja, precis. Av de här två vi nämnde så har ju faktiskt, där har ju personer åkt dit. Den här kuppen i Marais och även i Nederländerna. Och en av dem, det var lite roligt för att han greps, han hade den
2: vem, han?
1: I Nederländerna. Där den här rumänska hjälmen var... stulen. Han hade haft så bråttom så han hade tappat en slägga på platsen. Och det visade sig att han hade köpt in den här släggan 2 dagar tidigare på ett byggvaruhus som hade kameraövervakning. Så att då lyckades man lokalisera honom och genom polisarbete.
2: Och även hjälpen då?
1: Ja, och hjälmen är returnerad. Sen tog de 3 guldarmband och 2 av dem är returnerade. Men till din fråga då, är det lättare? Alltså det som har hänt är ju att guldet på museer har blivit mycket mer attraktivt för att det har ökat i marknadsvärde när guldpriserna har gått upp så mycket. Så att jag tror att det finns en typ av gärningsmän som bara kalkylerar att det här är ett ganska enkelt jobb.
2: Men de där snusdoserna i Marais, var de också av guld?
1: Ja, de var ju helt otroliga kulturskatter med en så rolig historia tycker jag. För att på 1700-talet hade man ju snus, en slags torr snus som man drog in i näsan som en liten sniff.
2: Känner du kanske till, Kristoffer?
0: Ja, visst.
1: Och, då när man, och det här var väldigt vanligt i aristokratin och i kungahusen. Och då när man tog fram sin snusdosa och skulle göra det här imponerande draget och bjuda andra så gällde det att ha en jättesnygg snusdosa. Så att de kunde vara dekorerade med enormt mycket guld, eller de var gjorda i guld som ädelstenar, emalj, pärlemor. En av dem som kom från det brittiska kungahuset hade 3000 diamanter på sig. Och en annan som...
2: Hur fan får man plats med det på en
1: snusdosa? Ja, stora snusdosor.
2: Herregud.
0: Små diamanter.
1: Kanske det. Och en annan hade, som fortfarande är borta, hade som en målning av Venus uppståndelse. Och var jättevacker. Så att det var enormt fina konstföremål.
2: Men om man snor en sån där snusdosa då, och inte bara smälter ner den och tar ädelstenarna, hur kan man sälja den? Alltså finns det samlare som har koll på konsthistorien bakom och eller så här, de här tavlorna som stals från Renoirs hem. Hur säljer man en stulen Renoir? Det är och hänga en tavla på väggen som folk vet är stulen måste ju vara...
0: Stinker bankvalv.
2: Ja,
1: det är ju väldigt olika saker och att smälta ner guld och ädelstenar är ju förhållandevis enkelt att tjäna pengar på. Medan att sälja ett världsberömt konstverk är ju helt annorlunda. Så vad det gäller den här stölden, som den skedde faktiskt nu i september bara för några veckor sedan i Renoirs gamla hem på franska Rivieran i en liten ort som heter Cannes-sur-Mer. Och där har han då, Renoir själv, bott och verkat, ha haft sin ateljé och gjort både målningar och skulpturer och byggt upp hela huset och trädgården. En jättefin plats som sen hans son har gjort till museum. Och där så var också då en smash and grab som verkar vara väldigt hetsigt utförd. Jag skulle inte säga jätteprofessionellt gjord faktiskt. Men de klippte upp ett stängsel på baksidan, sprang in och fick med sig 4 tavlor, varav 2 tappades direkt på platsen. För larmet gick och polisen kom. Och de har alltså 2 tavlor kvar. För de lyckades i och för sig försvinna. Så det var ju ändå imponerande på något sätt. Men till din fråga då, vad gör man med tvålen och tavlor? Och det där såg vi ju faktiskt också lite av i serien Konstkupperna, att hur de i praktiken egentligen mest används idag är när högt uppsatt kriminella själva ska förhandla sig ur en situation med polisen.
2: Jaha.
1: Så det
2: är liksom ofta folk som har gjort någonting annat jävligt.
1: Ja.
3: Och som bara säger de så här då, ni får den här tavlan, men då vill jag inte åka dit för något annat. Är det så?
1: Ja, och kunna sänka sitt straff och kunna bidra med någonting. Och
2: men det funkar väl inte i Sverige? Alltså, vi har väl ingen sån typ av förhandling?
1: Nej, men det är ju en internationell marknad. Ja. Och man såg till exempel, efter rånet på Nationalmuseum, så var det just en Renoir som 4 år senare upptäcktes av FBI i en narkotikaspaning, i en avlyssning. Så hörde de att en högt uppsatt dealer som skulle åtalas för 1 kilo kokain satt med en Renoir-tavla. Mm.
2: Visst är det Renoir som den här grannen i Amelie från Montmartre försöker liksom göra...
3: Han som har som glasskelett.
2: Ja, typ, precis. Ja, han bara sitter, jag tror det är Renoir. Det är någon frukostscen.
3: Tjejer, jag vill snacka mer. Men först vill jag lyssna på veckans P3-hit.
4: Det här är veckans P3-hit.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party under the...

0: Veckans Peter Hit har Troye Sivan gjort. Den heter Party och du lyssnar på Eftermiddag i P3. Vi pratar konstkupper tillsammans med Anlin Gio. Och inledningsvis så pratade vi ju om den här kuppen på Louvren i Paris som då ägde rum den 19 oktober förra året, snart exakt ett år sedan. Hur många konstkupper alltså har det varit sedan dess?
1: Ja, men det är ett ovanligt stort antal. Det är, om man räknar då de största, där skulle jag säga att det är 6 stycken riktigt rejäla liksom smash and grab kupper, där 3 har de här enormt liksom gamla konsthistoriska föremålen, och 3 är världsberömd konst. Aha. Och det är bara i Europa.
2: Vilket mer då, förutom Renoir, är världsberömd konst?
1: Ja, men då var det en som skedde i Parma i Italien för inte så länge sedan, med verk av Cézanne, och det var en Renoir också, någonting mer. Men det mest häpnadsväckande kanske jag skulle säga är väl den som var i Wien i Österrike nu i augusti. Så var det 2 stycken män som går in mitt på ljusa dagen som vanliga besökare på ett museum och stjäl ett diamanthalsband med 600 diamanter på.
2: Jag fattar inte hur det går till. Det måste ju vara sån rigorös säkerhet kring de här jättedyra föremålen. Jag förstår inte hur det går till. Alltså de bara går in, slår sönder en ruta och drar. Det låter för enkelt. Alltså jag fattar inte.
1: Nej, det är osannolikt. Och den, vad det gäller den kuppen så finns det till och med polisbilder släppta på de här 2 männen som går in. Och de ser ut som liksom ganska vanliga killar, typ 30-40-årsåldern, 1,75 långa ungefär, ganska atletiskt byggda, jeans och sneakers, och ingen mask, ingenting. Och de har inte åkt dit. Och det här är ju en väldigt stor internationell jakt på de här 2 som pågår just nu.
0: Har man inte steppat upp sig liksom säkerheten då, om det har varit så här många konstkupper det senaste året?
1: Jo, det är ju det som då framförallt har ju den franska liksom kulturministeriet hamnat i en djup kris, och flera av de här museerna har fått stänga därför att de ser att de kan inte hålla öppet. De kan inte försvara sig mot den här typen av brott.
2: Det var hemskt.
1: Ja.
2: Åh, vad hemskt.
1: Verkligen.
0: Hur vanligt är det att alltså, kommer det mesta tillbaka eller kommer det mesta inte tillbaks? Om man inte typ tappar i trädgården utanför Renoirs gamla hus?
1: Alltså det som man har sett genom historien med konstkupper har ju varit målningar mest. Och de kommer ändå i ganska stor utsträckning tillbaka. Jag tror att det är svårare att få tillbaks det som innehåller ett väldigt liksom högt monetärt värde. Och går för dem att sälja. Så det, men nu har ju några av de här har ju lyckats gripa. Och då kommer ju också liksom konstskatterna tillbaks. Men ofta kommer inte allting tillbaka.
2: Och det där tror sen jag, så kommer det väl inte heller tillbaka i samma skick som det togs. Alltså det var så var det väl med Munch-målningarna också. Att de blev ganska skadade.
1: Just det.
2: Under stölden.
1: Men det går ju ofta att restaurera. Mm. Så den här hjälmen till exempel kom tillbaka bucklig, den rumänska hjälmen. Men
0: den kan man ringa den där kvinnan som fixar till den här Jesus-apan.
2: Ja, just det. Hon, ja, just det.
0: Men tror du den här trenden kommer att hålla i sig? Kommer vi se fler konstkupper framöver?
1: Tyvärr kanske jag tror det, för jag tror att det också hänger ihop med det ökade guldvärdet.
0: Ja. Om du fick stjäla ett konstverk, du kommer komma undan. Vilket hade du valt?
1: Alltså jag vill inte stjäla ett verk, men jag har ett verk som jag vill hitta. Som redan är stulet. Stjäla tillbaka det då,
2: vilket
1: får man
2: är det
1: säga
2: då?
1: Det.
2: Vilket är det?
1: Jo, men på ett av de verken som stals på Moderna Museet var en målning av Georges Braque som heter Den vita duken. Georges Braque och Pablo Picasso uppfann ju kubismen. Mm. Och det här är en av världens första kubistiska målningar. Mm. Och den var ju även samma målning som Clark Olofsson sålde till någon konsthandlare och sen stal tillbaks flera gånger. Så att det har varit en riktig röra.
2: Kan du inte fråga mig, Kristoffer?
0: Vilket hade du stulit?
2: Marokkanskt landskap av Matisse.
0: Ah.
2: De där begravningsregalierna som stals i Strängnäs domkyrka, de kom ju tillbaks och det tror jag väl, de var också lite buckliga va, men de är tillbaka. Det finns en P3-dokumentär som jag kan tipsa om som kom alldeles nyligen, just som handlar om just den här stölden i Strängnäs. Anne Guillou, tack snälla för att du kom till eftermiddag P3.
0: Stort tack.
1: Tack, kul.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte ju att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? I don't... I...

0: Henning, lät som Thomas Ledin, konventionell magi i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Har du hört?
1: Antagligen inte. Fast då kollade jag ändå på Nyhetsmorgon i morse.
0: Ja, men det här känns som en Nyhetsmorgon-kompatibel nyhet. Jag läser på SVTs nyhetssajt en rubrik som fångar mitt intresse. Burkar med sås och sallad som glider. Se hur Alex och Jerker löst pizzastrulet. Jerker Karlgren och Alex Vångdal från Vinninga söder om Lidköping, de tröttnade på ett problem de ofta upplevde, vilket var att när de var och köpte pizza och skulle ta hem pizzan, så kanske de hade en sån liten pizzasalladsburk på och kanske en bea också, vad vet jag. Och ja, de ramlade ju av när Alex och Jerker skulle hem. Man lägger i bilen, man svänger, åker iväg, man kanske bara går och det funkar inte. Och lite pinsamt att bli sedd så på stan, vet du att jag tycker. Så nu har de
1: att man liksom inte bara går med en pizzakartong utan dessutom tänker doppa varenda bit i sås.
0: Exakt, kanske inte bara en sås heller om du fattar vad jag menar. Så nu har de då uppfunnit en pizzakartong som har hål så man kan ställa såsen och salladen så att det inte ramlar ut.
1: Smart.
0: Och tycker de det?
1: Ja, det är smart. Jag såg en film igår om en seriemördare som heter Little Things, tror jag det
0: är. Jag måste fråga på producenten en sak. Ska vi snacka upp till nyheterna nu? För nu är det så kort tid kvar. Ja, kör. Du har 50 sekunder på dig, Anna.
1: Ja, i alla fall. Och då så är det en mördare då, som mördar massa människor. Och då är det en sån här coroner, rättsläkare som säger till sin poliskompis, det verkar som att han är från östkusten, för att de hittar mat i en lägenhet. Och då har han liksom tagit med pizza dit och öl och typ haft en fest med sig själv. Medan det har suttit en död tjej som han har dödat liksom i ett hörn. Och att hon säger så, att han är från östkusten för han viker sin pizzabit.
0: Ah, vilken bra polis.
1: Ja, det var en rättsläkare.
0: Ja, vilken bra rättsläkare.
1: Jättebra rättsläkare.
0: Du,
1: är det så? Det visste inte jag att alla på östkusten vek
0: sina pizzabit. Jag, för det har sett på Reels. Ja. Och en gång var det en kvinna i New York som skulle visa mig hur man gör deras. Ja, skitsamma, nu är klockan 5.
1: Här kommer vikare, eller?
0: Här kommer Peter Nyheter.
2: Tack så mycket, hörni. Flera läkare kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen. Ja, även om den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, menar läkarna som Peter Nyheter pratat med att kvinnan fortfarande kommer att behöva ta sig till en plats som är godkänd för abortvård för att hämta ut läkemedel.
3: De personer som kommer att drabbas hårdast, det är ju de som till exempel bor i glesbygd eller som har svårt att ta sig till en enhet som erbjuder aborter av andra skäl, som till exempel att någon utövar kontroll över ens person.
2: Det säger Helena Kopp-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. De är också kritiska mot att till exempel smärtstillande läkemedel inte får lämnas ut tillsammans med abortläkemedlen.
3: Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlen och ingen smärtlindring, vilket ju är helt oacceptabelt.
2: Viveka Odlind jobbar på Läkemedelsverket med regeringsuppdrag och hon säger att SFOG har missförstått Läkemedelsverkets remiss.
4: Jag tror att SFOG har missuppfattat det och det kan bero på att det är lite oklart uttryckt. Det är lite juridikspråk. Det är absolut inte så att Läkemedelsverket på något sätt kommer att försöka förhindra smärtstillande läkemedel och annat delas ut.
2: P3 Nyheter har sökt sjukvårdsminister Elisabeth Lann som inte vill ställa upp på en intervju. Och nu politik. Riksmötets öppnande var idag, alltså ceremonin som markerar startskottet för riksdagsåret. Och samtidigt kommer det utspel från flera håll om vem som borde få sonderingsuppdraget. Bland annat så tycker både S och C att Moderaternas Ulf Kristersson borde få försöka. Och han har sagt att han kan göra det om det finns parlamentariska förutsättningar. Och han blir också den första partiledaren att träffa talmannen imorgon bitti enligt ett pressmeddelande. SD och L däremot tycker att det är dags att pröva sossarnas Magdalena Andersson i en statsministeromröstning. Så utrikes. 10 personer har avrättats i Irak. Det uppger irakiska myndigheter enligt AFP. Enligt regimen anklagades personerna för terrorrelaterade brott. Bostadssajten Hemnet stiger mycket på börsen. Ja, nyss med hela 7,5%. Det här efter att företaget idag gått ut med nya annonsmodeller och stora nedskärningar. Bland annat drar de ner på personalstyrkan med nära 40%. Det var Peter Nyheter klockan 17. Jag heter Elias Svensson och producent för dagen var Jakob Perkins. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Elias.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu ska jag berätta för dig hur man viker en pizza på östkusten i USA. Mm. I alla fall i New York. Du tar en din slice. Mm. Din pizzaslice du köpt. Ja. Och så tar du den i kanten.
1: I kanten.
0: Och sen viker du långsidorna mot varandra så att det är på mitten så att osten hamnar på insidan. Mm. Sen så håller du den vikta slicen med ena handen och så äter du från spetsen.
1: Ja, det var exakt så jag trodde. Det var exakt det jag trodde. Men du sa att det var en hel procedur. Det är ju bara att ta en slice och vika den och stoppa i mun.
0: Ja, men det såg ut som om det var en hel procedur när det gjordes. Och det är ju också en procedur.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Du är en sån stor besvikelse för mig. Och då har jag ändå varit med om en hel del besvikelser.
0: Ja, du är inte den första som sagt åt mig. Så problemet ligger kanske hos mig.
1: Ja, det gör det.
0: Jag är inte så intresserad.
1: Men det blir ju också, det blir ju vårt problem, vi som blir besvikna.
0: Ja, exakt. Mm. Så jag...
1: Medan du bara kan fortsätta lalla på.
0: Har jag ryggen fri?
1: Nej, du har väl ett eget ansvar.
0: Snart kommer Joel Halldorf, han har verkligen ett eget ansvar. Mm.

0: Madonna och Charlie XCX, Danceteria After Hours i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Judas är inte längre en förrädare. Otukt blir horeri och en apostel byter kön. Nej Hanna, det är inte Ryan Murphy som ska dramatisera Bibeln. Det är bara Nya Testamentet som genomgår en helt vanlig ny översättning för första gången på 45 år. Vi ska prata mer om den nu med kyrkohistorikern Joel Halldorf. Halloj!
1: Tjena, hej.
2: Tjena Joel. Vem är fan är Ryan Murphy?
0: Han har gjort American Horror Story, du vet, den här damerserien, alla de här mördgrejerna, du vet. Han har tappat lite känsla lite.
2: Förstår. Vi börjar med att prata om Judas.
0: Min favorit.
2: Han är inte längre en förrädare.
1: Ja, eller det är han ju, men han kallas inte längre en förrädare.
2: Nej.
1: Och det beror på att man har bytt ut ordet förråder du. Att Judas, det står att Judas förråder Jesus, med att han utlämnar Jesus.
2: Okay.
1: Så kan man ju fundera på själv om man tycker att utlämnandet är ett förräderi, men det står utlämnar.
2: Men varför gör man den ändringen?
1: Det är för att den här bibelöversättningen har tänkt att den förra bibelöversättningen var väldigt mycket så här, nu ska vi lägga till rätt för de här sekulariserade svenskarna som inte förstår någonting, och vi ska liksom lägga in så att texten blir enklare och lättare att ta till sig. Den här bibelöversättningen är lite mer, nu ska vi lägga oss närmare det grekiska, och i det grekiska så står det inte förråda, det står utlämna.
2: Okay.
1: Det står också utlämna när Pilatus utlämnar Jesus, så då vill man ha samma ord, och sen så får vi liksom tänka, är det ett förräderi eller inte?
2: Men vadå, så den förra översättningen gjordes då med, alltså, med liksom tanken att svenskar är lite dumma och inte förstår Bibeln, eller?
1: Ja, lite så kan man säga. Att den var väldigt så där, man hade fokus på, man kallade det målspråket, det språk som man översätter till. Mm. Och då var det lite så här att ja men det var lite liksom lite anpassningar till ett sekulariserat samhälle så.
2: Mm.
1: Och det har man, nu har man gjort det lite närmare grekiskan. Då får man tänka lite mer själv, men man kan också upptäcka lite mer spännande saker som man inte såg tidigare än tidigare översättningen.
2: Men namnet Judas har ju varit synonymt då med förrädare i över 2000 år. Vad ska vi kalla honom nu? Utlämnaren Judas.
1: Utlämnaren. Jag tror, kan i och för sig kalla, för att han, det är ändå så att han är kompis med Jesus, men sen lämnar han ut honom till då över makten. Och det är ju rätt så liksom förrådigt, så att man kan nog kalla dem det.
2: Men just det, Harry! Förlåt Joel. Det är Harry, vår digitala redaktör, som håller på och tjafsar liksom hela tiden. Förlåt, fortsätt Joel.
1: Jo, det är lite, han
2: mopsar sig liksom, han mopsar sig.
0: Han tappar tråden nu, Harry.
2: Förlåt.
1: Nej, jag tappade tråden. Nej, men jag kommer sakna en av mina favoritverser, som är när Jesus säger till Judas: Judas, förråder du mästaren med en kyss? Och nu står det: Judas, lämnar du ut din mästare med en kyss?
2: Mm.
1: Det är inte lika, det är liksom lite mer dark den första.
0: Men du Joel, om jag känner Bibeln rätt, så finns det ju ganska mycket andra sneaky människor där. Finns det någon annan biblisk figur man skulle kunna hänvisa till istället som förrädare? Just.
1: Den stora ja, precis, det har du rätt i. Det är väldigt mycket svek och förråd. Jag har alltid tänkt Delilah som en väldigt hög kandidat. Kommer ni ihåg den historien?
2: Nej, men vi kan väl låten.
1: Exakt, och det är väl
2: men när han rakt av mördar sin tjej bara för att hon har varit otrogen.
0: Va? Jag tänkte på det här. Hey there Delilah, what's it like in New York City?
2: She felt the knife in my hand and she left no more. Mördaren henne.
1: Okay.
2: Why Delilah? Förlåt, jag fick lite livsglädje. Jag fick en sekunds livsglädje. Alltså i en ocean av liksom tvivel på allting. Förlåt mig, jag ska sluta sjunga.
0: Han ens svara, eller blev han svaret dränkt av sången?
2: Vi kommer inte ihåg historien, Joel. Dra den.
1: Det är ju hon som lurar Simpson att ge upp hemligheten med varför han är så stark.
0: Håret.
1: Då är det håret, precis.
0: Just det.
1: Och hon är ju ihop med honom, och hon får till uppdrag av sin klan liksom, att lura av Simpson den här hemligheten så att vi kan besegra honom. och så förför hon honom. Och han berättar och så klipps hans hår och sen så fångas han. Så det är väldigt judasaktigt kan man säga.
3: Då Delilah, vilken jävla Delilah du är, Hanna. Skulle man kunna säga.
2: Ja, om jag hade gjort något, ja.
3: Om du hade gjort något. Fan, det finns också en jättefin låt av Regina Spektor som heter Samson som handlar om honom. Som någon sjunger så. Your hair was long when we first met. Fint. Joel, lägg inte på för vi ska prata lite mer med dig snart.

0: Anderson Park, Park och Corday, A Good Day i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, som gästas av kyrkohistorikern Joel Halldorf med anledning av att Nya Testamentet genomgår en ny översättning för första gången på 45 år. Judas kallas inte förrädare till exempel. Och Joel, så såg jag att otukt blir horeri. Varför?
1: Mm. Ja, precis. Ja, men bibelöversättarna säger då att otukt är inte ett ord som har använts i modern svenska på 50 år förutom just i Bibeln. Mm. Och det är obegripligt. Och därför har man sökt ett nytt ord som ska vara mer begripligt. Men här kan jag känna att...
2: Men horeri, är det inte otrohet man borde prata om då?
1: Ja, fast det är nog inte bara... Det som Paulus är ute efter är ju sexuell omoral. Det grekiska ordet är porneia. Så man kan ju liksom ana vad det är.
0: Så när han säger att någon är en hora för att han har legat många typ?
1: Ja, för det betyder ju egentligen... Alltså jag tar gärna liksom P3s input i den här frågan. För jag känner ju att det finns något att bidra med ändå. Alltså vad är klangen av ordet horeri idag? Vad är era
2: associationer? Ja, men jag tycker nästan att det låter ännu mer gammeldags än otukt faktiskt. Måste jag säga. Jag tycker att otukt...
1: Förr kunde man ju bli dömd för hor. Det var ju väldigt länge sedan.
2: Men liksom otukt... Nej, jag vet inte. Jag hade nog kanske inte... Det låter roligare med horeri, men jag vet inte om det...
0: Vilka är det som sitter och gör de här översättningarna ens?
1: Mm. Det är professorer i det som kallas exegetik eller bibelvetenskap som diskuterar detta. Så de har tänkt så här, vad kan vi hitta ett ord som är begripligt idag? Mm. Och kidsen använder just närbesläktade ord. Men då är det ju ofta kvinnlig sexualitet som man åsyftar när man säger att någon är en hora eller så. Mm. Och här är det ju egentligen all sexuell omoral.
2: Men den är lite... en annan grej är att en apostel byter kön.
0: Känns mer modernt.
2: Ja, hur kommer det sig?
1: Väldigt avancerat. Ja, nej men precis. Det är ju aposteln Junias, som det heter i den gamla översättningen. Men som om man... Det finns ju manuskriptforskning där man tittar på gamla manuskript på Bibeln. Och då har man kommit fram till att nej, det originella stavningen är Junia utan ett S. Och då är det nog en kvinna. Mm-hmm. Och det är ju en liten grej, eftersom det betyder ju då att Paulus kallar en kvinna för apostel. Och då visar ju det att det fanns kvinnliga ledare i den tidiga kyrkan.
2: Okay.
1: På den nivån.
2: Det är nästan lite så Dan Brown-igt att...
1: Det är lite den Brown. Ja, men det är lite den Brown vibe. Att det fanns mäktiga kvinnor i den tidiga kyrkan som sen petades bort, och sen så gjordes deras namn till och med om till killnamn då. Men nu har man grävt fram att det ska nog vara Junia här då.
2: Du, Joel Halldorf, kyrkohistoriker, behövs en ny översättning av Bibeln?
1: Ja, men jag tycker att det ändå är kul, för att dels är det så att språket ändras ju hela tiden. Vi talar ju inte riktigt på samma sätt som vi gjorde på 70-talet. Forskningen ändras hela tiden. Det är jättemycket nya saker som vi vet om texterna som vi inte visste för 50 år sedan. Och sen så är det på något sätt dynamiskt att man hela tiden diskuterar hur de här texterna ska översättas. Sen tycker inte jag den gamla översättningen var så bra heller, så jag gillar också att det kommer en ny av det själv.
0: Finns det också ett PR-värde i det för världens mest lästa bok?
1: Ja, men det var ju mycket snack på bokmässan nu som var i helgen. Det var ju, folk pratade ju om liksom regeringsbildningen och bibelöversättningen. Det var nästan alla samtal som jag var med. Det säger kanske lite om vilka jag hängde med i och för sig. Men...
0: jag har hört mycket annat från just bokmässan. Du, Joel, stort tack för att du än en gång vill vara med i eftermiddag i P3. Vi hörs snart igen, hoppas jag.
1: Det gör vi. Tack för inbjudan.
2: Tack.
1: Ha det bra.

0: One of Us, you and me song i eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och nu även Tina som ska hoppa på kvällsskiftet. Hej på dig.
1: Hej, hej.
2: Hej Tina.
0: Vad händer ikväll?
3: Du, Douglas Diamond kommer förbi. Han har släppt en platta och som många gör gjort koncept. Han har tänkt i ett koncept. Mm. Den heter liksom någon sorts dreamland där det ska vara väldigt så här, jag tolkar lite så hedonistiskt och fritt och konstnärligt. Och
2: horeri!
3: Kanske det. Mm. Jag blev ju nyfiken i alla fall, för jag känner att det är så långt ifrån min egen verklighet. Mm. Att jag var så, okej, låt oss djupdyka i detta och musiken.
0: Det låter som en toppenkväll, Tina.
3: Ja, jag tror att det blir det.
0: Jag önskar dig all lycka.
3: Tack.

Ospo med Falling Slow, och innan det hörde du Lady Gaga med Born This Way. Och nu, nytt med The War on Drugs. Låten heter Who's That? En riktigt bra låt om jag får säga det själv.

supertransparent radio just nu. Jag tog precis en tugga tonfisk och rap när jag såg att det var så lite tid kvar på den här låten. Så jag ber om ursäkt för eventuellt smaskande. Ni som gillar sånt ASMR, byt kanal. The War on Drugs var det du hörde. Who's That heter låten. Och jag heter Tina Merhafsson som hoppar in och sänder lite ikväll. Och det är jag väldigt glad för. Vi får lite artistbesök av Douglas Diamond. Vi ska prata om koncept och att verkligen så djupdyka i ett sånt. Vad gör det med kreativiteten? Och så har vi förstås Goa Grooves och Funky Tunes som vanligt. Labyrint nu, men välkommen hem.

Labyrint med Välkommen hem. Min producent frågar om jag blir lokalpatriotisk när jag hör den här låten, eftersom jag faktiskt kommer från Uppsala. Born and raised. Även om det står Enköping i mitt pass. Det var för att jag var skriven i Enköping, men jag är född på BB i Uppsala. Och nog blir jag lite lokalpatriotisk, men de nämner ju inte det området jag kommer ifrån i den här låten. Och det kan finnas skäl till det, men shoutout till Norby. Vi går vidare här i låtlistan, för det har kommit ny musik från Taylor Swift. Det har väl inte undgått någon. Vare sig man vill eller inte så blir man medveten om den popdrottningen när hon väl bestämmer sig för att släppa någonting. Jag läste en intressant artikel idag där man också hävdade, eller det var flera både kritiker men också Taylor Swift-fans som liksom hävdade att så här, nu måste hon växla ner i låtskrivandet och ta det lite launa. Vi får lite för mycket av henne den senaste tiden. Hon gillar ju att bjuda på versioner och deluxe och remixer och en till version och en variant och en remi. Ja, ni fattar vad jag menar. Men fansen tycker säkert att det är kul, de flesta i alla fall. Taylor Swift med Pink Clouding hör vi här, en låta hon sjunger lite om att ha varit en lögnare i tidigare förhållanden.

0: Lana Del Rey. Nej, jag skojar. Det här är ju danska artisten och producenten och multiinstrumentalisten Fine med Everything in the Shade. Men nog påminner väl det ändå lite om Lana Del Rey. De har ju väldigt lika sångröst. Och det är inte dåligt. En singel från hennes andra album Jazz Dreams hörde vi där. Fine alltså. Köpenhamns musikscen bubblar just nu. Och igår var vår musikreporter Fabian med och berättade lite om tre utmärkande sound eller ingredienser som vi får från den här liksom nya vågen musik från Köpenhamn. Och så här beskriver han dem.
1: Ett ska det finnas lite så eteriska sköra melodier som kan bli tunga men ofta känns ganska bräckliga och liksom lite svävande. Det får gärna vara någon form av deadpan sval sång som är liksom på gränsen till obrydd men ändå väldigt, väldigt medveten, ska gudarna veta. Och sen stundtals ganska tunga beats som emellanåt kan kännas liksom lite feltajmade eller det kan kännas som att tempot liksom skevar. Att den där tonen kom kanske lite fel men på det stora hela blir det väldigt rätt. Och då kanske framförallt att det har liksom en viss så DIY-känsla.
0: Tre stycken ljudingredienser kan man väl säga, eller influenser som man hör i de allra flesta låtarna som kommer från den nya vågen pop från Köpenhamn, sammanfattat av vår reporter Fabian Lantz alltså.

Sophie med låten Bip här i P3 med mig, Tina Mehafsson. Sophie som tragiskt gick bort i en fallolycka 2021 efter att hon föll ner från en balkong i Aten. Det var en stor sorg i musikvärlden, bland andra Charlie XCX jobbade väldigt nära med Sophie. Även Madonna, som jag faktiskt har anledning att prata lite om nu. Det var ju MTV Video Music Awards i helgen. Troye Sivan och faktiskt även Charlie XCX delar ut ett av priserna och Madonna vinner det. Och då står hon mellan de här två och avslutar sitt tal med att citera Troyes senaste singel Party. Och Troye Sivan postar då om hur överfett han tyckte det här ögonblicket var, att liksom mother, icon, legend Madonna drog den här referensen. Och Madonna är inte enda, vad ska man säga, åldersrika kvinnan som Troye Sivan verkar vara besatt av. Han har ju också med Nicole Kidman i musikvideon till hans singel She's the Best. En annan artist, Adela, hon har en låt som heter Nicole Kidman. Och om vi ska circle back to Charlie XCX, hennes projekt är ju omgivet av åldersrika män, bland andra regissören Martin Scorsese. Det är väldigt uppenbart att kulturellt kapital verkar flöda både bakåt och framåt i tiden. Gränsöverskridande är varken nytt eller ovanligt, men de här samarbetena, de här axelgnuggningarna, de finns och är precis lika heta nu som de har varit förut. Jag tänker specifikt på typ så Lady Gaga och Tony Bennett, Dolly Parton och Miley Cyrus. Momentum är ju lite flyktigare nu. Det är ju mycket lättare att bli en overnight hype och sen har liksom algoritmerna vänt så blir det något annat, någon annan eller någonting annat tar över. Och det här med kändiskap är egentligen inte så ovanligt, men det är svårare att behålla strålgransen under längre tid kanske. Sen ska ju sägas att även om de här äldre vinner ju på att, som sagt, Axel gnugga med de yngre, de vill ha hype och relevans precis lika mycket som en oetablerad vill ha. Kanske är det också som har gjort att Robin och Sara Larsson samarbetar på Talk to Me. Om jag skulle vara cynisk skulle jag säga att det är så. Men eftersom jag vill också vara positiv och inte en gnällgumma så kommer jag säga kanske är det så.

Robin och Zara Larsson, Talk to me, Zara. En remix på Robins låt från hennes platta Sexistential. Häromdagen så firade Zara Larsson att hennes album Midnight Sun fyllde ett år. Det var den 26 september. Och det här gjorde hon genom att sjunga en annan låt backstage i sin loge efter att ha giggat klart. En låt som heter Birthday Sex. Och så juckade hon lite till det. Och det var ju passande antar jag. It's your birthday, so I know you want to ride out. Even if we only go to my house. Iklädd partyhatt och efter ett gig alltså så ville hon bara passa på att fira sin Midnight Sun. Grattis säger vi till det albumet och till Zara Larsson. Och nu lyssnar vi på Birthday Sex men i sitt original av Jeremiah.

0: Jeremiah med Birthday Sex här i P3 med mig, Tina Merafsson. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering. P3 Nyheter, studion är redo och där finns även Agnes redo för att ge oss senaste nytt. Jag hoppas att du är redo i alla fall, Agnes. Jag bara konstaterade
1: jag
0: det.
1: Jag står redo.
0: Tack snälla, varsågod.
1: Tack så mycket. Hamas-toppen Izzadin Beik dödades natten till idag i en israelisk attack. Det är enligt uppgifter från den israeliska militären. Han var befälhavare för terrorstämplade Hamas väpnade gren, Al-Qassam-brigaderna på norra Gazaremsan, och dödades i vad den israeliska militären beskriver som en precis flygattack. Flera läkare kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen. Ja, även om den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, menar läkarna som P3 Nyheter pratat med att kvinnan fortfarande kommer behöva ta sig till en plats som är godkänd för abortvård för att hämta ut läkemedel.
2: De personer som kommer att drabbas hårdast, det är ju de som till exempel bor i glesbygd eller som har svårt att ta sig till en enhet som erbjuder aborter av andra skäl, som till exempel att någon utövar kontroll över ens person.
1: Det säger Helena Kopp-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SVOG. De är också kritiska mot att till exempel smärtstillande läkemedel inte får lämnas ut tillsammans med abortläkemedlen.
2: Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlen och ingen smärtlindring, vilket ju är helt oacceptabelt.
1: Viveka Odlind jobbar på Läkemedelsverket med regeringsuppdrag och säger att SVOG har missförstått Läkemedelsverkets remiss.
3: Jag tror att SVOG har missuppfattat det och det kan bero på att det är lite oklart uttryckt. Det är lite juridikspråk. Det är absolut inte så att Läkemedelsverket på något sätt kommer att försöka förhindra smärtstillande läkemedel och annat delas ut.
1: Och P3 Nyheter har sökt sjukvårdsminister Elisabeth Lann som inte vill vara med på intervju. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en deal om att flytta hem igen. Det uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Ja, Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblerats av ett fastighetsbolag som köpt fastigheten där hon bott i över 70 år. Det här orsakade stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Och nu jobbar Spaniens regering bland annat med ett förslag med ett förbud mot att vräka utsatta personer. Det var allt från P3 Nyheter. Klockan 6 över igen till dig, Tina.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Och alldeles strax ska jag få besök av Douglas Diamond som har gjort ett konceptalbum och som beskriver sitt sound lite som att David Bowie sticker till Nashville istället för Berlin. Jättenyfiken på det här är jag. Först Carol G, Jude Line och Rusovski med Baby Wow.

0: Carol G, Jude Line Rosowski med Baby Wow. Med mig här i studion har jag nu en artist, låtskrivare och producent som rör sig mellan rock, glam, psykedelia, klassisk pop med kärlek, storstad och 70-talskänsla i fokus. Och det här hör vi i det senaste tillskotten på P3s spellista. Varmt välkommen Douglas Diamond!
1: Tackar så mycket.
0: Det är inte riktigt som i morgonpasset när man får jättemycket applåder, för det är bara jag här och då låter det så fattigt.
1: Ah, okay.
0: Så du får bara ett varmt välkommen.
1: Ja, men tack för det då.
0: Varsågod. Du, innan du kom in, eller du hörde det, för du var faktiskt här i studion, men innan jag hade presenterat det för lyssnarna så sa jag att du har beskrivit ditt sound som att David Bowie sticker till Nashville istället för Berlin.
1: Mm, just det.
0: Måla den här bilden lite mer för mig.
1: Ja, alltså det är egentligen ganska gammal ska man säga, beskrivning. Mm. Det är sen... Alltså när jag började göra musik, det kanske är för, vad är det, 6-7 år sedan nu. Så tänkte jag, okej, men jag ska bli en countrystjärna, tänker jag. Och tänker jag så här, men Nashville, där har vi det. Liksom. Det där country kommer ifrån.
0: Så är David han är tillbaka i Berlin nu?
1: Ja, eller Stockholm.
0: Ja, men okej. Men hur kom det sig att du ville börja någonstans i country-viben?
1: Men jag gillar verkligen den här larger than life-grejen liksom. Och det känner jag passar mig liksom.
0: Mm.
1: Och det är lite, det är lite okej att vara larger than life i country-världen. Och jag känner att ja, men det där var mitt kall.
0: Men du har ju också den här Diamond Land, alltså Welcome to Diamond Land heter ju ditt senaste album. Där tänker jag också att det är en ganska larger than life värld som du har byggt upp. För den beskrivs lite som en värld där rimliga beslut inte ska finnas. Ordet kul har inte riktigt blivit bannat än, skriver du. Här får konst vara sexigt och, vad heter det, unreliable, kan jag inte direkt översätta i mitt huvud just nu. Men folk får förstå vad det betyder. Ja. Hur tydlig var den här albumvisionen för dig när du skulle börja med det?
1: Alltså, först vill jag säga att den beskrivningen är ju då Christoffer Andersson som har skrivit. Så jag kan inte stå för ett ord där. Så det får han helt själv stå för. Men jag tror visionen för skivan har nog varit ganska tydlig faktiskt. Väldigt, väldigt tydlig. Så jag kände liksom första... tonen som jag liksom yttrade var i enligt den, min vision liksom.
0: Mm. Om du skulle beskriva den visionen med dina ord då, hur låter den då?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså jag tycker, för att vara lite tråkig, tycker jag verkligen att musiken där och texterna är liksom, de förklarar sig själv liksom lite så. Alltså Diamond Land är väl då lite en plats eller kanske en metafor för där en stad eller där miljö där överflöd är liksom ganska normalt. Och jag känner till exempel att Stockholm är en stad som överflöd är liksom det är stadens natur liksom.
0: Mm.
1: Här vill alla bli kändisar och här får alla vara kändisar. Och jag tycker att Diamond Land är en plats där alla är kändisar. Och gillar Instagram och så.
0: Ska vi lyssna på öppningsspåret på Amex så vi går in i den här världen?
1: Ja, nu kör vi.

0: Douglas Diamond och Yikes med All Night här i Petri med mig, Tina Merafsson, där ju Douglas också är min gäst här i studion. Det var gulligt, för när vi började spela låten så sa du, kan man spola fram lite? Jag har hört den här så mycket. Är du urless nu?
1: Ja, lite. Jag känner så här, mina nya grejer är betydligt bättre än det där.
0: Ja, men för jag tänkte precis höra det också, för oftast så är det ju så. Det är nytt för oss på ena sidan som mottagare, men du själv kanske redan har gått vidare sedan länge.
1: Ja, faktiskt. Jag känner det. Den låten är 2-3 år gammal nu faktiskt, sen its first conception.
0: Så. Men trots det så kommer det du behöva berätta här lite nu. Hur det kom sig att det blev ett samarbete med just Yikes, också ju en svensk artist och musiker.
1: Jo, men det var kul. Jag lyssnade väldigt mycket på hans förra projekt, Vacation Forever, för massa år sedan. Och tyckte det var riktigt fett. Speciellt hans skiva Real Life Sucks. Shoutout till honom. Och så det var, och liksom så här, och det här med civilpolis-grejen då, liksom den scenen och Spice och allt det här, liksom fick jag vara med lite där i början, och det var väldigt fett. Och så
0: vi reder ut här bara för någon som kanske inte vet. Spice, det är väl en Stockholmsklubb, va?
1: Ja,
0: ett klubbkoncept. Var det finns ett
1: kommer det. Kanske kommer tillbaka, vi får se.
0: Hoho, se där. Och civilpolis är ju ett band som vi pratar om, som du också har jobbat med och inspirerats av.
1: Inspireras och jobbar med också.
0: Just det, precis. Ja, men för jag bad ju dig ta med dig två låtar som inspirerat dig till den här världen som du har skapat då på Welcome to Diamondland, som är ditt album. Hur lärde du känna civilpolis då, eftersom de kommer vara först ut här? Börja med att berätta hur du lärde känna dem.
1: Jag träffade dem i en mörkgränd, gjorde jag.
0: Oj.
1: Och sen fick jag frågan om jag ville gå med i deras band.
0: Varför hänger du i mörka gränder, Douglas?
1: Det kan inte jag svara på. Det är många mörka gränder i Diamondland. sa jag ja om att gå med i deras band. Och sen dess är jag väl den absolut viktigaste medlemmen i bandet, skulle jag ändå själv påstå.
0: Hur kommer det sig?
1: För att när jag får bestämma så blir det bäst, helt enkelt. Och, så de insåg det, jag insåg det. Jag kände att jag måste göra någonting med det här projektet. Liksom.
0: Ja, jag får be min producent fact-checka det där, eftersom vi ändå är public service.
1: Ja, men kör på, fråga AI.
0: Men om det är, nu när du också är med, är det någonting i arbetssättet eller är det soundet? Alltså, vad är det som du upplever har påverkat mest, eller är det bara er magic?
1: Alltså jag är väl lite limmet, kan man säga, i det här bandet liksom. Jag vill inte säga för mycket, för det är också mycket hemligheter.
0: Just det.
1: Egentligen är det väl den mest offentligaste delen är då att jag är med. Det är liksom outa lite mig själv här då.
0: Men är det okej för resten?
1: Nej, jag tror inte det. Men jag tänker att nu är det min dag på radio.
0: Så nu får du bestämma.
1: Nu får jag bestämma, och då blir det bäst. Så är det.
0: Ja, men hur mycket, du har tagit med dig en låt som heter Hjärtat slår. Det är civilpolis och själen som ligger bakom den här. Hörs inspirationerna i din egen musik hörs inspirationen från den här låten på något vis i din egen musik, tycker du själv?
1: Ja, verkligen. Alltså, det soundet, jag känner att jag och medlemmar i bandet kom mycket bra överens om vad bra inspirationer är. Och sen i den vevan då med civilpolis och även Sylvie's Head och Fred Soila och massa bra, både väldigt goda vänner men också väldigt, väldigt bra artister och låtskrivare. Så alla vi inspireras av den här 90-talstiden liksom, där dans och glädje var i fokus. Så är det.

0: Civilpolis och själen med hjärtat slår här i musik här i P3 med Tina Merafsson, där Douglas Diamond är min gäst. Och Douglas har tagit med sig den här låten för att det är en av dem som har inspirerat honom på hans senaste platta Welcome to Diamond Land. Nu har ju du outat att du är limmet i Civilpolis, dina ord. Vi vet inte om resten av dem, om de är ett dom eller om det är en eller bara ett väsen, det vet vi inte eftersom det är ett fruktansvärt hemligt.
1: Jag kan outa att det är ungefär 9 personer.
0: Är det sant?
1: Ja, exakt.
0: Wow. Och vi har konstaterat...
1: Det är inte 200 alltså.
0: Vi har också konstaterat att vi får se hur det blir här nu när du har outat att du är en del av dem. Mm. Det är inte helt säkert att det kommer sluta bra. Mm. Det här kanske blir det största bråket på i svensk indiescen.
1: Nej, jag tror nu är jag hemma.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vad härligt. Vi är inne på musik som har inspirerat dig. Och en annan som du har tagit med i en annan låt är Elvis Presleys If I Can Dream.
1: Mm. Den är så jävla bra.
0: Ja, men vad har Elvis Presley för plats i ditt universum? Eller är det bara den här låten som har en plats?
1: Ja, men återigen, larger than life. Elvis is king. Och Douglas Diamond is king också, känner jag. Så är det.
0: När upptäckte du Elvis?
1: Jag tror jag upptäckte Elvis alltså i magen på morsan, tror jag faktiskt. Alltså det har varit där sen första andetaget. Alltså Elvis is king. Det går inte att säga så mycket mer än så liksom.
0: Nej, det är därför jag inte säger emot dig.
1: Ja, bra. Skönt för mig. Ja,
0: jag håller med. Ja. Men om du hade varit tvungen att välja mellan Elvis och David Bowie?
1: Elvis.
0: Det är så?
1: Ja, gud ändå. Ja.
0: Aha.
1: David Bowie, vem fan är det? eller jag menar liksom... Alltså,
0: så här,
1: alltså jag menar, Elvis är liksom någonting spirituellt. Alltså det är liksom någonting... Han fick en uppgift av Gud, typ.
0: Ja.
1: Och det var att göra den här musiken. Och jag känner att det är... Elvis är större än någonting annat.
0: Mm. Jag upplever att han alltså Elvis inte har verkligen hela Elvis, alltså musiken, personan, myten, allt verkar vara väldigt stort för dig.
1: Mm.
0: Så det är inte en enskild sak som har inspirerat dig vad gäller honom.
1: Alltså inte för mig, men alltså för hela världen skulle jag säga.
0: Men hur hörs Elvis i din musik?
1: Om man lyssnar väldigt, väldigt, väldigt noga så tror jag man kan höra Elvis lite där och då. Alltså några samplingar, Elvis-samplingar.
0: Kan man verkligen komma undan med Elvis-samplingar? Det känns som att det kommer vara ett skivbolag som jagar det när man gör en Elvis-sampling.
1: Ja, återigen, det är min dag, så jag får bestämma.
0: Men vi lyssnar på den här låten If I Can Dream då, med Elvis.
1: Den är till min mormor.

0: Elvis Presley med If I Can Dream. En inspirationslåt för Douglas Diamond som är här i studion. Ja, den är fan fet.
1: Ja.
0: Du vill också tillägna den till din mormor. Det tyckte jag var rart. Hur kommer det sig?
1: Hon är ju bäst i hela världen.
0: Mm.
1: Hon lyssnar nu från Angered.
0: Mysigt. Mm. Vad heter mormor?
1: Jag säger ingen namn.
0: Okej.
1: Okay. Mormor heter hon.
0: Mormor i Angered. Mm. Precis i början av den här intervjun, Douglas, så var vi lite inne på att du är liksom lite klar med det här albumet som vi mottagare har att lyssna på nu. Att du är redan vidare på någonting annat.
1: Mm.
0: Hur ser resten av hösten ut för dig?
1: Det är att göra klart den skivan. Och sen ska jag spela på Viva Sounds i Göteborg i november. Det är väl det.
0: Mm. Har du någon ritual innan du går på scen? Eller?
1: Gud, ja. Om jag har.
0: Vad gör du då?
1: Det kan jag inte heller säga. Men jag kan säga så här.
0: No jinx.
1: Jag kan säga så här. Det involverar mycket ensamtid. Ensamtid.
0: Vad brukar du behöva göra när du kliver av då? För det är ju mindre att berätta.
1: Alltså, tvärtom,
0: det
1: är
0: ju
1: mindre... ensamtid.
0: Ja, då är det, nu kör vi.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Och så slutar man inte.
0: Brukar du bli nervös?
1: Inte längre. Nu kör jag på bara. Det är liksom, jag måste göra det här. Alltså det känns mer rätt än någonting annat i världen. Gör jag det inte så blir allt väldigt fel bara.
0: Mm.
1: Så jag känner att jag blir inte så nervös. Det känns bara mer än rätt liksom.
0: Fan vad glad jag blir att höra det.
1: Eller hur?
0: Det låter rätt också då.
1: Skönt, någon som bara säger det liksom. Någon som bara säger det.
0: Ja, men som sagt, jag tycker att det låter väldigt rätt när jag lyssnar på det med. Så tack snälla för musiken.
1: Mm.
0: Och tack för att du ville komma hit och dela med dig lite av din värld.
1: Tack så jättemycket. You know the hardest thing.

0: Gorillaz, Bizarrap, Cara Jackson och Anushka Shankar med Orange County här i P3 med mig, Tina.
1: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Erykah Badu och The Alchemist med Breezy. Klockan är 18.35. Du lyssnar på mig, Tina Merhavsson, och Goa Grooves och Funky Tunes som jag har till dig denna kväll. Det här är för övrigt ett album som har släppts med Erykah Badu och The Alchemist som jag verkligen kan rekommendera. Ett annat album

som jag har lyssnat ganska mycket på den här hösten sen den kom är ett album från Empress Of. Hon är en popartist, ibland alternativ, och har gjort ett album som heter Dreamhouse. Den här skivan började hon skriva på efter att hennes hem brann ner i California 2025. Det var ju väldigt mycket bränder där då ju. Och den här plattan handlar väl lite om att liksom bygga upp ett hem på nytt, men det är liksom inte så bokstavligt kanske, för det finns också alltså det är hem i både bemärkelsen av ja, men byggnaden som man är i, det är så där man känner sig hemma, men också känslan av ett hem som ju väldigt ofta många förknippar med kanske en person, så att det är liksom längtan och det är kärlek och det är lust. Och på en av de liksom, mer liksom ösiga låtarna på den här plattan som heter Say You Wanna, så är det just det där lusten som får ta så mycket plats, och det får göra det på ett väldigt fritt och högljutt sätt, och den låten har jag varit besatt av sen jag hörde den första gången. På den gästar också Cecile Believe, och så här låter den.

Empress of och Cecile Believe med Say You Wanna här i P3 med mig, Tina Mervsson. Hörrni, håll i er, för efter att jag har spelat Mami och Mami så kommer jag gå loss i ordvitsar. Alla som är allergiska mot det får passa sig.

Mami och mami, but don't think I like you. Här är Peter med mig, Tina. Men eftersom jag varnade dig om du inte gillar ordvitsar, well, då är det dags att sänka volymen lite. Om en stund, för först ska jag berätta att Mami och Mami är ju Malmö-duo, väldigt kända från underground-scenen där, och för deras oförutsägbara live-uppträdanden kan bjudas på allt från performance till improvisationsjam. Yummy for my tummy är ju också deras namn ju, Mami och Mami. Och Mami hatar man ju inte när man lagar mat. Jag vet inte hur matintresserad du är, du som lyssnar just nu. Kanske står du och kokar ihop en gryta nu, vad vet jag. Men umami är ju mycket viktig ingrediens, va? Men, och då tänkte jag på liksom matigt ordvitsiga bandnamn och kom fram till följande. Miley Citrus. Tack. Bread Sheeran har vi också. Fö Fighters. En personlig favorit, för jag älskar fö mer än någonting. Och så kan jag väl ändå bjuda på en sista. Håll i er. Pickleback. Tack för mig. Jag hittar ut från studion själv.

Jesse Reyes med Higher, en låt som hon har skrivit till Major League Baseball, högsta baseballsligan i USA, eller organisationen som har hand om det i alla fall. Jag är inte supersportduktig, det finns ju andra människor som är bättre på sportrapporterande här på P3. Den här låten har hon haft bland sina skisser sedan 2018, då skrev hon på den för första gången. Det här berättade hon i en Insta-post och sen färdigställde hon den här låten. Och det märks ju att den är liksom så en låt för sport, för att det finns mycket självförtroende i den. Och gillar du det här så finns det också ett helt album som hon släppte i början av sommaren. Men här och nu i P3 ska vi lyssna på LKN och Faller.

Kaytranada och Little Dragon med Bullets, ett låtsamarbete från Kaytranadas album 99.9% som kom 2016. Kaytranada har ett väldigt säreget sound. Det är de här väldigt bouncy basen och beatsen. Och vi ska prata om när man har sin stämpel, sitt säregna sound, även när det kommer till jungle. Men det gör vi efter klockan 19. Nu blir det Augustin med Off My Mind.

0: Clutter med Grease Baby här i P3 med mig, Tina Merafsson, där det har blivit dags för en nyhetsuppdatering. Och den får vi från P3 Nyheter och Agnes som står redo i studion. Har jag, tror jag.
1: Ja, men jag är här.
0: Jättebra. Jag vet att jag kan lita på det, Agnes. Varsågod. Ja,
1: tack så mycket. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en man hittats död vid Skärmar Brings tunnelbanestation i södra Stockholm. Polisen vill inte kommentera ålder på personen men säger att det rör sig om en vuxen man. Ett område har spärrats av och i nuläget är ingen gripen. Hamas-toppen Izzadin Beik dödades natten till idag i en israelisk attack. Det är enligt uppgifter från den israeliska militären. Han var befälhavare för terrorstämplade Hamas väpnade gren Al-Qassam-brigaderna på norra Gazaremsan. Och han dödades i vad den israeliska militären beskriver som en precis flygattack. Flera läkare kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen. Ja, även om den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, menar läkarna som Peter Nyheter pratat med att kvinnan fortfarande kommer behöva ta sig till en plats som är godkänd för abortvård för att hämta ut läkemedel.
2: De personer som kommer att drabbas hårdast, det är ju de som till exempel bor i glesbygd eller som har svårt att ta sig till en enhet som erbjuder aborter av andra skäl, som till exempel att någon utövar kontroll över ens person.
1: Det säger Helena Kopp-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SVOG. De är också kritiska mot att till exempel smärtstillande läkemedel inte får lämnas ut tillsammans med abortläkemedlen.
2: Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlen och ingen smärtlindring, vilket ju är helt oacceptabelt.
1: Viveka Odlind jobbar på Läkemedelsverket med regeringsuppdrag och säger att SVOG har missförstått Läkemedelsverkets remiss.
3: Jag tror att SVOG har missuppfattat det och det kan bero på att det är lite oklart uttryckt. Det är lite juridikspråk. Det är absolut inte så att Läkemedelsverket på något sätt kommer att försöka förhindra smärtstillande läkemedel och annat delas ut.
1: Och P3 Nyheter har sökt sjukvårdsminister Elisabeth Lann som inte vill vara med på intervju. Och sist om ett nytt dinofynd. För forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Och det här ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara runt 100 miljoner år gammalt. Det var allt från P3 Nyheter klockan 7 med mig Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Tina.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Jag hoppas att den där dinofossilen var väldigt cute. För det är så man vill föreställa sig en liten fjäderklädd dinosauriefossil. Nåväl, vi ska till annat. Vi ska lyssna på nytt från bland andra Phoebe Bridgers och Honey. Men först Tove Lo med Source of Life från hennes nya skiva Estrus.

0: Hallå med Source of Life, sista spåret på hennes senaste album Estrus. Jag fick inte bara en utan två pratstunder med Tove Lo inför releasen av den här skivan. Och den senaste gången vi såg så pratade jag lite om vad hon själv anser att hon har, hur hon själv anser att hon har utvecklats med låtskrivandet, för att hon alltid har varit ganska transparent och väldigt liksom, känns som att hennes varje platta är på något vis en terapeutisk upplevelse för henne. Och så här svarar hon på frågan hur hon har utvecklats i låtskrivandet nu för tiden.
1: Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker tidigare album så har jag väl skrivit mer så här: jag gör det här dåliga på grund av dig, men hade du inte varit för att du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Så jag var lite mognad kan göra med en ändå, och tid och mognad. Hela intervjun med Tove Lo kan du ju höra om du söker på hennes namn i Sveriges radio-appen.

0: Där hörde vi Leon Bridges. Bridges. Jag säger alltid Bridgers, som att det finns ett R i slutet av ett efternamn. Det gör det inte. Leon Bridges med Watch You Dance från hans senaste platta. Och jag har fått sällskap av producent Navid nu.
1: Hej!
0: Hej på dig, du.
1: Hallå.
0: Du har gjort en observation vad gäller Leon Bridges musik, det senaste.
1: Ja, kanske inte specifikt hans musik, utan mer hans två producenter på den här plattan. Alltså Lydia Kiddo och Jay Lloyd. Två tredjedelar av Jungle.
0: Just det.
1: Nej, men det är nämligen så. Jag lyssnade igenom det här albumet väldigt, väldigt mycket för att jag skulle snacka med Jean liksom, om det här soundet, vilket jag och har nu inte hunnit lyssna igenom plattan. 3 av 5, den är mysig, det är nice, men det är lite ofarligt, och jag tycker att också att man hör vilka det är som producerar det här.
0: Man hör Jay Lloyd och Lydia Kiddo, tycker
1: ja,
0: jag alltså.
1: Man gör det verkligen. Alltså, för att det nu är också så, kan man säga, att Jungles sound överlag, men speciellt hur det varit de senaste åren, liksom, som Lydia Kiddo verkligen liksom passar in i och göra. Men det som är återkommande när man liksom lyssnar på dels den här plattan, Jungles egna senaste platta som är liksom ungefär ja, men lik i soundet, och så deras Loaded Honey-projekt.
0: Som är ett sidoprojekt mellan Jay Lloyd och Lydia Kiddo. Ja.
1: Exakt, som är deras egna grej. Liksom. Och det som är återkommande, de elementen i ljuden som är återkommande, det är basen, låter ungefär likadan, det är samma liksom som linead bas som kör samma rytm. Vi har percussions som liksom kommer in ungefär likadant. Gud, nu låter det verkligen som att jag bajsar ner på den här musiken, men det är bara jag uttalar
0: likheterna. Det är inget fel på det, det är bara att det är väldigt likt.
1: Ja, sen har vi också så röstfiltret som brukar vara på speciellt Lydia Kiddo när hon sjunger. Ja, liksom, det är sånt, du vet,
0: gammal mick.
1: Precis. Mm. Det är det, man har liksom körerna som också så högklang i deras sång. Och sen så liksom allmänt då låtarna, alltså produktion på låtarna, det är mer som så långa grooves än vad det är mycket olika saker som händer. Liksom dynamik, att man har en brygga som går åt det hållet. Du har liksom den här delen i refrängen som går här. Utan det är som vi hörde nu i Leon Bridges-låten. Det är stadigt tåg som tuffar framåt.
0: Ja, ja, jag förstår.
1: Men jag tänkte också testa dig lite grann, om du hör skillnaden på till exempel då Jungles egna musik, alltså det som är de trion, eller om du känner igen Loaded Honey. Så jag har gjort ett litet ljudquiz.
0: Alltså sättet du sätter mig på pottan nu, David, för att det här är Jungle är favoritband. Loaded Honey, well, jag tycker att jag var lite, jag ifrågasatte den av, vad ska man säga, det avsteget från Jungle när de släppte den skivan. Ah, okej, intressant.
1: Men vi ser vad, om du kommer på, om du hör liksom skillnader.
0: Vad som är Jungle och vad som är
1: precis,
0: Loaded Honey.
1: Precis, det finns skillnader, men det finns också många likheter.
0: Det är alltså ett medley jag ska dra igång. Går det fort?
1: Det är relativt.
0: Okej. Okay. Det här är Jungle.
1: Ja, det är också en av de stora hits från den här nya plattan.
0: Skönt. Jag blir så tävlingsinriktad. Är det här Loaded Honey?
1: Det här är Loaded Honey, ja. Only gonna let you down. Det där var Jungle. Här har vi...
0: Här är Loaded Honey.
1: Precis. Problems var innan, det här var Don't Speak. Och sist men inte minst...
0: Det här är Jungle.
1: Ja, du fick 4 av 5 rätt på den där. Så det är liksom den stora skillnaden.
0: Men det är ju jättesvårt.
1: Det är det.
0: Alltså, det är också man... extra, vad löjligt det blir också när jag ju vet, eftersom jag har ju lyssnat på dem så mycket. Alltså på båda skivorna också. Eller på alla deras skivor. Men att jag också blir så, vänta, vilken är det här på nu igen? Det smälter verkligen ihop.
1: That's what I'm saying.
0: Your point is proven, Navid.
1: Den största skillnaden, måste jag säga också, är att så Jungle är mer, ja men, funky disco, Loaded Honey, sockersöt soul. Alltså det är ungefär så man kan se skillnaden på dem är.
0: Så är det verkligen. Ha, fan vad gud, nu blir det som att jag måste hämta mig från det här provet som jag ändå klarade mig ganska bra.
1: Ja, VG verkligen.
0: Roligt var det i alla fall. Här kommer Jungle, det är jag helt säker på att det är, med Someday Somewhere.

Jungle med Someday Somewhere. Jag inledde den här sändningen med att prata lite om de här generationsöverskridande liksom myset som sker inom popmusiken just nu, där liksom Charlie XCX ska ha filmregissören Martin Scorsese på sitt albumomslag och alla ska älska Madonna för att hon är Madonna och Mother och liksom, och det här är inget, som sagt, det är inget nytt fenomen, men fenomenet kallas nu mer för motherbombing, alltså när man överhypar kanske eller nussar extra mycket med en generation över sig själv för att, ja, helt enkelt försöka kanske fånga någon sorts kredibilitet, en strålglans från förr i tiden när kändiskap var något betydligt kanske mer exklusivt och eftersträvansvärt på något vis än idag, där det känns som att vem som helst kan över en natt bli TikTok-viral. Ja, om man är duktig på det där i och för sig. Det är ju de där algoritmkunskaperna har ju inte jag, det ska gudarna veta. Och Troye Sivan är ju inte, motherbombar ju inte bara Madonna utan även Nicole Kidman. Det gjorde han ju på sin, i musikvideon till första singeln från hans kommande platta She's the Best, där Nicole Kidman spelar huvudrollen i den här musikvideon.

Phoebe Bridgers med On Video, en ny låt från denna albumaktuella artist, en låt som hon har bidragit med till soundtracket till filmen Prime Time, som ju hon faktiskt också spelar i. Prime Time är en psykologisk thriller heter det ju förstås, som handlar om en reality-serie, i alla fall programledaren för ett reality-serie, Chris Hansen, en reality-serie som heter To Catch a Predator, lite så förlagat till typ Dumpen, kanske man skulle kunna säga att det är. Och det är Robert Pattinson som spelar denna Chris Hansen, och han spelar mot Phoebe Bridgers bland andra. Och den här låten On Video tycker jag ändå skiljer sig från låtarna på hennes senaste skiva Lost Weekend, där den här verkligen är liksom har ett betydligt liksom kallare och nästan kusligt rockigare sound, om det kanske har någonting med filmtemat att göra, eller låten i sig kanske går hand i hand, inte vet jag. Passande ändå nu när vi rör oss mot liksom alla helgorna och sådär. Ett tag så syntes ju Phoebe Bridgers väldigt mycket i så skelettkläder, alltså kläder med skelettprints på. Nu är hon ute på turné med Lost Weekend-plattan. Hon kommer till Sverige i december.

Bittersöt kärleksangst i en indiepopkostym. Det här är Wednesdays Elderberry Wine, remixad av Sabrina the Teenage DJ. Kul tycker jag det är när man döper sig efter såna här referenser. Det är alltså Sabrina tonårshäxan som är referensen i det här. Teenage Witch, Teenage DJ tyckte jag var sköj. Nu ska vi till svenskt. Det här är Honey med I Love You.

0: oerhört ljuvligt, perfekt liten jazzmjuk historia för dig som vill eller behöver musik att bara andas till. Honey med I Love You. Det finns en EP som heter 4 som du kan unna dig, och det är ingenting som slår för hårt på intryckssynapserna, utan här kan du verkligen bara softa till musiken. Ett tips från mig.
1: Morgonpasset i P3.
2: Svenska landslagsstjärnas lite pinsamma kunskapslucka.
3: Vi tar på oss domarperuken, trampar i klaveret och avgör vilken kunskap som krävs för att få behålla sitt medborgarskap.
2: Dessutom den eventuellt lite kränkande duschkursen för datastudenter.
3: Vem får sonderingsuppdraget, Emilia Aro, om dramat i riksdagen?
2: Jack Werner om spionernas sämst bevarade hemlighet.
3: Och Cinnamon Bun Village.
2: Eller Siri.
3: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Ocean Sea med Vulnerability. Ett textförfattande här som jag tycker verkligen är perfekt. Jag tycker att låttexter i poppen har börjat bli lite absurda. Det verkar finnas ett koncept, en idé om att så här, lösryckta meningar från en dagbok ska räcka för att skapa en känsla av så här, intim ärlighet. Men egentligen så är det inte mer än just bara lösryckt. Jag vill att man ska berätta en historia. Kanske ha en punchline eller ett roligt rim som i den

här Shenzia-låten att hon sjunger så October born, I'm a Libra, alltså att hon är en våg i stjärntecken. I love love but fuck it, I'm a lever. Jag tror, jag är inte helt så astrogärig, men att det bland annat också har lite att göra med att vågar ibland kan vara lite så, säga ja till allting och kanske sen komma på att hold up a minute, det ska så, riktigt så här ska vi inte göra. Så det finns en idé, det finns en punch, det finns liksom ett berättande här och en detaljrikedom som också är spännande och intressant som jag tycker att fler borde ta efter.

0: Nytt från Serpent with Feet. Den här låten heter Sentinel. En spännande blandning av så gamla sea shanties, alltså så folklåtar som man arbetarna sjöng till på skepp förr i tiden, och gospel. Serpent with Feet släppte sin debutalbum 2018, och det är en sån skiva som jag ofta önskar att jag hörde för första gången igen, för att sättet som Serpent with Feet sätter ord på känslor och levererar sång på samt liksom mixa sin röst på är superspännande. Och han räds verkligen inte att ta i och göra det så dramatiskt, vilket får det ibland att låta liksom, ja, men nästan lite påträngande när man lyssnar på hans musik. Och det tycker jag är en härlig spännande känsla i en annars ganska så polerad popvärld. Polerad pop har vi ju fått nytt från Benjamin Ingrosso. Han har ju släppt två nya låtar. Det är en ny era som ska inledas. Och på de här två nya låtarna, varav ena vi snart ska höra, så har han ju jobbat med musiker som har jobbat med andra musikaliska storheter, som till exempel D'Angelo, Michael Jackson och Stevie Wonder och sådär. En är ju till exempel Greg Phillinganes, som har varit kapellmästare kan man säga till Michael Jackson, bland annat nära kollaboratör med Stevie. Han har också varit gjort den här låten. Jag vill inte sätta ord i Benjamin Ingrossos mun, men jag tror att det var en rätt fet grej för honom att vara i en studio i Los Angeles och spela in musik med bland andra då Greg Phillinganes. En annan som han också spelar in musik med är Pino Palladino, men vi kommer till honom efter att vi har lyssnat på Funny Feeling.
1: I mean, it's

Feeling. Och mannen som spelar bas på den här låten har det fantastiska namnet Pino Palladino. En musiker av walesisk och italienskt ursprung som började spela gitarr i sin församling och lärde sig sen spela bas och var väldigt inspirerad av Motowns musik och även senare influerad av funk och reggae. Vad Pino Palladino har bjudit på för slicka basslingor, ja, de har låtit så här. Wherever I lay my hat, Paul Young's Wherever I Lay My Hat. Gammalt och gött. I'll be your shotgun rider till the day I kanske den sexigaste bossen någonsin levererad. Till den sexigaste rösten någonsin, D'Angelo, sen idag. Innan det var det Beyoncé och Miley Cyrus, Two Most Wanted. Bland unga och moderna artister förutom Benjamin Ingrosso som Pino Palladino har spelat bas för hittar vi bland annat Harry Styles och även Dijon vars Yamaha av en slump ligger här i spellistan.

Dijon med Yamaha här i P3 med mig Tina. Klockan är 7:50 och vi ska höra på This is Lorelei med Billy Came Back. Mycket mysig musik här nu som ligger de sista minuterna som i alla fall jag rattar P3.

Cleo Soul med Gentle Woman. Alldeles strax så kan du återhöra hur det lät när det gästades i morgonpasset i morse. När morgonpasset gästen tar över efter också en nyhetsuppdatering från Ekot. Men innan det ska vi lyssna på Little Jinder och hennes Super 8. En personlig favorit bland hennes stora breda lågkatalog. Och också en av hennes största hits och en låt som vi har spelat väldigt mycket här på P3 också.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Polisen har inte hittat några sprängmedel i de tre skåpbilar som undersökts efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, det uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill just nu ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Det står klart efter riksdagens öppnande idag. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
2: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extra val. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
3: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
2: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på tiden sedan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Sell. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att få flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Ett högt uppsatt befäl inom terrorstämplade Hamas dödades under natten till dag i en attack, enligt uppgifter från den israeliska militären. Mannen var befälhavare för Hamas väpnade gren Al-Qassam-brigaderna i norra Gazaremsan. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Hej, det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Vi har tidigare dömt folk ifall de får stanna i Sverige eller inte.
0: Ja.
1: Under hela programmet egentligen.
0: Det är det vi har hållit på med idag.
1: Baserat på Hugo Larsson i svenska landslaget, att han inte visste vad barn i Bullerbyn var för någonting.
0: Och då tyckte medborgarskaps liksom upprivande kunskapslucka.
1: Ja, med tanke på att vad folk ändå behöver kunna för att kunna få medborgarskap i Sverige, ska man då ens kunna få liksom representera landet i landslaget och inte veta barna i Bullerbyn.
0: Mm.
1: Lite så tankegången.
0: Vi ställer frågan.
1: Ja.
0: Men vi vet inte svaret.
1: Nej, och nu liksom kommer det fler klipp här. Och jag undrar ens om svenska landslaget ens är svenska landslaget.
0: Mm.
1: Är det här? Vi blir mer och mer problematiska.
0: Ja.
1: Men vi behöver,
0: vi behöver hålla
1: en röd linje.
0: Ja.
1: Och här det är, vem är det här? Victor Johansson, målvakt i landslaget. Han spelar i vanliga fall i England. Och nu så är han på presskonferens då och svarar på frågor. Då låter det så här.
2: För jävligt ord på svenska. Rotherham Hospice och försöka, vad heter det, race. Vad heter den när man ska på svenska? Det är värre än heter, exakt. Kunna ha den här. För jävligt ord på svenska. Förlåt alltså. Och ha den här fighten på träningen.
3: Med tanke på dina språkproblem här uppenbarligen. När du är här med landslaget, tänker du på svenska när du spelar fotboll? Eller tänker du på engelska?
2: Nej, jag tänker på engelska.
3: Du pratar engelska med backlinjen här?
2: Men... Jag blandar och ger lite. Det går på vilket humör jag är på.
0: Hur länge har han varit, hur länge har han bott i England? Vet du det, Thomas?
4: 2014.
0: Mm. Ja, 12 år.
1: Ja, man kan ju ha förståelse för det.
0: Alltså nu är ju för sig svenska hans modersmål. Men det är ju fascinerande hur språkbyrån i hjärnan funkar olika.
1: Ja.
0: Alltså på daglig basis.
1: Ja, alltså jag har ju inte bott i England i 14 år och jag har ju mer problem än vad han har.
0: Nej, men det är, alltså jag har en bekant som är ihop med en holländska, förlåt, nederländska.
1: Ja. En utlänning.
0: Nej, men alltså, henne träffar jag ibland. Och det är verkligen, alltså jag skulle ändå säga att mina engelska kunskaper är ganska flytande.
1: Mm.
0: Kan, alltså det är liksom, det är inget jag tänker på. Jag kan föra mig väl på engelska.
1: Ja.
0: Men det är någonting med när jag träffar henne.
1: Mm.
0: Alltså jag blir så där.
1: Mm.
0: Jag hittar inte ett enda ord på engelska. Och typ blir också så här jättekonstigt uttalet.
1: Ja.
0: Att jag bara, sometimes the fish is in the aquarium.
1: Ja, men jag såg på Marco och Irma när de, deras nya reseprogram, de var på Costa del Sol i Alicante, och så skulle Irma beställa in, hon ville äta bläckfisk. Och hon sa blackfish.
0: Ja.
1: Det är något i den generationen också.
0: Ja.
1: Som min mamma översatte snickare till snickers.
0: Mm, just det.

0: Satisfy. Kevin Harris, Jazzy här i morgonpasset i P3. Hemliga meddelanden över radion som man tror ska gå till spioner, så kallade nummersändare. Finns det en massa myter och teorier om. Men trots att det pågått ända sedan första världskriget finns det knappt några bekräftade uppgifter att det skulle handla om just spionage. Hur kan det vara så hemligt? Det ska vi reda ut nu med Creepypoddens Jack Werner! God morgon, god morgon, god morgon!
1: God morgon!
0: Det var ju du som tog upp det här för någon dag.
2: Ja, jag hamnar lite då och då med jämna mellanrum i hålet nummersändare. Och börja liksom YouTubea och googla och söka och sånt. Och jag försökte förklara för David vad det är för någonting. Det var jag inte så jättebra på av någon anledning. Vad är det?
1: Ja, vakterna här på vägen in i radiohuset frågar också. Och man finner liksom sig själv med att börja stamma lite, för man vet inte riktigt var man ska börja. Men sen första världskriget, som du sa där, du har ju skrivit en prata här.
2: Han har inte skrivit ett ord.
1: Aha, okej. Okay, då så. Men då, David, då är det så här. Att den är alltså en, nummerkändare är... av identitetslösa kortvågssändningar som ingen tar ansvar för, ingen säger att de äger, alltså ingen vill stå för, som brukar öppnas med någon typ av igenkännlig liten signaturmelodi av något slag, ofta påfallande kuslig, och vars sändningar sen bara är i sin helhet egentligen förinspelade eller automat- eller maskingenererade röster som rapar upp siffror eller bokstäver i olika typer av kedjor.
0: Alltså typ Fröken Urit.
1: Fröken Urit, men ännu lite äldre. Man får tänka sig att det är västtysk teknik från 70-talet som gör de här maskingenererade rösterna, så att de låter liksom ännu lite mera... alltså jag har lärt mig att göra en hyfsad imitation med, alltså det kan vara att det är en melodi först. Och det här får tänka på skrapig radio liksom, bakgrund.
0: Fet låt.
1: Och sen kommer en röst som säger 1, 2, 1, 1. Och sen så bara håller den på så liksom.
0: Nu ska vi se hur bra din imitation var. För här, så här kan det låta.
3: 9, 9, 6, 7, 6, 1.
0: Och så applåd till Jack Werners imitation där av nummersändare. Det kan du turnera med.
1: Hade för många nior bara.
2: Jag vill på något sätt ändå underbygga det som är lite eerie med dem.
1: Det är ganska mycket skulle jag säga.
2: Ja, det är väldigt mycket som är liksom, som passar i Creepypodden så att säga. Ni har väl gjort,
1: vi har gjort ett avsnitt om det,
2: avsnitt om det här. Ja. Men att det är liksom någonstans, ingen vet var, någonstans, man ser framför sig någon så här nedstängd gammal liksom industrilokal. Mm. Långt upp för en spiraltrappa finns det liksom ett rum, och där inne så står det kanske ett bord och en stol, och så står det en sändare som skickar ut det här, och ingen vet varför.
1: Precis. Och det fina är att det finns ännu ett litet nivå till den här bilden du nu målar upp, och det är att på vissa av de här sändningarna så har man hört ljud, alltså miljöljud bakom själva nummersändningen. Mm. Vilket betyder att det alltså inte är ett kassettband de har stoppat in i en sändare och sen tryckt play. Mm. Utan det är en mikrofon som står framför någon typ av bandspelare. Mm. Och det är andra som rör sig i rummet. Vilket ju skapar en tredimensionalitet till liksom, vad är det som pågår där?
0: Vad är det som pågår?
1: Jo, men det som pågår är då att till skillnad från alla andra metoder för att kommunicera med dina spioner på annan ort, typ skicka dem en radio, alltså skicka dem en tvåvägskommunikationsmodell eller möta upp dem. Om du skickar upp en kortvågsradiosignal mot jonosfären, då kan den studsa hur långt som helst ner på jorden, och du kan verkligen färdas väldigt långt. Det är envägskommunikation, det betyder att du behöver inte någonsin oroa dig för att din, det värsta din spion kan kommas på med att ha är en radio. Mm. Och det kan alla ha.
0: Just det.
1: Själva kommunikationen är också väldigt svår att dekryptera, för vad det här är att man har de här siffrorna, de hittar man själv om man är spion på ett litet block, och på det här lilla blocket man har så har man liksom en förskriven, förtryckt dekodningsapparat som gör att så här, just idag betyder 3 den här bokstaven, och just idag betyder 5 det här.
0: Mm-hmm.
1: Och det betyder att du måste ha det där, inte ens så vitt jag vet, alltså det är en matematiskt oknäckbar kod. Så det betyder att det är helt liksom, det är tvärsäkert. Du kan
0: innan vi går den. På låt så måste man bara säga att när såna här kortvågssändare, så hör du att det heter det?
1: Ja, kortvåg.
0: Då är det inte, det känns med dagens teknik som att det borde gå att spåra dem.
1: Det går att hitta varifrån de sänder, det har alltid gått. Pejla har man kunnat göra jättelänge. Så att du kan, och det är ganska fascinerande i sig, du kan veta att det är ett hus här i Novosibirsk som den här sändningen går ut. Men det behöver inte betyda att någon tar ansvar för det för den sakens skull.
0: Ja, jag tänker med dagens teknik att man är så här, okej, men om det är här i Värtahamnen,
1: jo.
0: Så kan man ju då gå tillbaks till kamerabevakning runt omkring och kolla vem är det som har sprungit in där.
1: Ja, men den ska du ha tillgång till då. Och i Novosibirsk är det få som har tillgång till kamerabevakning.
0: Det är inte så många, va?

0: gubben i lådan. Daniel Adams Ray här i morgonpasset i P3. Vi har ynnesten att sitta med en av Sveriges absolut främsta poddare. Det är Jack Werner. Ja, men det är så. Vi sitter ju här med dig.
1: Hur många runt bordet är vi som har fått det så kallade guldörat? Jag vet en.
2: Kanske vi vet två till exempel.
1: Är det två till och med?
2: Ja.
0: Ja, det är inte bara ett öra, utan det är väl hur många öron som sitter här runt bordet.
2: Ja, det är en jävla massa öron.
1: Men är det flera mottagare än?
2: Ja.
0: Ja, det är ju, okay. Blir så ifall det är fler öron.
1: Nej, jag trodde man kan få fler öron per.
2: Anyway, enough about me.
0: Ska
2: jag. Nej, vi pratar om nummerstationer då, som jag tycker fortfarande är så abstrakt att veta vad som är mystifiering och vad som är fakta. Så här, vad vet vi om de här kortvågssändningarna som på brusig ljudkvalitet skickar ut tyska nummerserier? Mm. Vad vet vi?
1: Ja, men det har funnits ett par rättsprocesser där, jag tror att det är två, där liksom man har tvingat fram någon typ av medgivande från någon stat.
2: Och varför har det varit en rättsprocess? Är det liksom olagligt?
1: Ja, men då har det ju varit att spionaget som de som så att säga har blivit kontaktade via nummerkändaren har ägnat sig åt har uppdagats. Sen så finns det en ganska härlig formulering i, det var någon, jag tror att det var någon, kanske irländsk tidning för ett antal några decennier sedan som gjorde en grej om det här och som fick en off the record kommentar, men en liksom anonym kommentar från en tjänsteman som sa ungefär, ni ska inte bry er om det här, de gör vad ni tror att de gör, men det är inget ni behöver liksom bekymra era söta små huvuden med ungefär.
0: Ja, just det, finns ingenting att se här cirkulera.
1: Precis, så att det finns liksom, man kan säga att det är hyfsat, ja, det är liksom, det är säkert att de är de här envägskommunikationerna med spioner. Och det är ganska säkert också att det liksom, ja, men i vissa utpekade fastigheter runt om i världen så pågår de här sändningarna.
2: Fortfarande idag?
1: Ja, inte fullt så. Numera så, en som många har koll på är en som kallas för UVB 76.
0: Ja, den känner man ju till.
1: Ja, undergångsradion. Man menar att den bara sänder innan det händer dåliga saker. Den har varit lite igång då under Rysslands invasion av Ukraina. Inklusive om jag minns rätt kort innan själva invasionen. Men den sänder inte nummer stänger, utan den sänder liksom brr, brr, brr, bara olika alltså, ljud.
0: Morse på något sätt.
1: Jag tror inte ens det är morse. Jag tror att den bara är att den kanske liksom burrar en typ av meddelande.
0: Men den är det bara kopplat till invasionen av Ukraina
1: grejer på gång i rysk liksom militär eller
0: alltså,
1: rysk
0: Ryssland.
1: Ja, som har med Ryssland att göra.
2: Vad är foliehatsratien på den på det du precis sa?
1: 35-40% kanske.
2: Mm, så det ändå.
1: Man ska nog ta det med liksom inte, men ett gott morgonäggsmängd av salt, men inte mycket mer än så. Men det här är ju också grejen att det, som du är inne på, det här är ju någonting som har funnits sedan första världskriget visserligen, men det är ju absolut prime under kalla kriget. Och kalla kriget med sin kremlologi och med sin hela liksom romantisering men också mystifiering av vad som fanns bakom järnridån. Där blir ju väldigt mycket per nödvändighet väldigt diffust. Och inklusive de här sakerna. Och jag tror säkert att man hade kunnat bara välja en liten plingplong när man skulle introducera sina nummersända sändningar. Ja. Men man valde en spökmelodi liksom, i många fall. Man valde liksom en alltså, så att det är uppenbart att man också på något sätt kanske har medvetet eller omedvetet gått in i att nu skapar vi någonting som också kommer vara lite stämningsfullt.
0: Det ska skrämmas lite grann. Men går det att idag, om man har en sån vanlig megahertzradio, kan gemene man liksom få in det här?
1: Oh ja, och det kan man till och med göra om man bara har en webbläsare. Det finns flera sådana här kortvågsmottagare på nätet som man kan gå runt och leta själv i. Det har gjort många långa nätter där jag bara suttit och liksom letat omkring.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Nordin här i morgonpasset i P3.
1: Jack Werner är med oss i studion. Vi försöker förstå nummersändare, alltså hemliga meddelanden som sänds över kortvågsradio. Vi ska gå igenom tre av de lite kända.
2: Så många vi hinner i alla fall.
1: Så många vi hinner. Mm. Vi ska börja med

0: en som heter Swedish Rhapsody. Vi kan lyssna på varför, hur den låter.
1: Och det är någonting när man använder barnspeldosa för att spela upp sådana här melodier.
2: Man tror, precis, det här låter ju väldigt mycket som ett barn. Det ska egentligen tydligen vara en kvinna, men det låter ju precis som ett barn. Och det i kombination med speldosan i början är ju ren skräckfilmsestetik.
0: Varför heter den Swedish Rhapsody?
2: Det verkar bero på ett missförstånd, som att man tror att det här är en Hugo Alfvén-visa då, Midsommarvaka. Men det är i själva verket Luxemburg polka, så det har faktiskt inte har ingen... Det har fått sitt namn av ett rent missförstånd. Så vitt jag har, nu har jag försökt, det har jag försökt ta reda på många gånger, men jag tror aldrig vi har haft någon svensk nummersändare. Men har bara du, som en association.
1: Har du använt den där appen som kan lyssna på musik och säga vad det är för låt?
2: Det har jag inte gjort. Nej. Shazam. Det finns många andra sådana appar också. Men nej, det har jag faktiskt inte gjort, men det är bara vad jag har tagit reda på.
0: Men alltså det här med att de har namn, i det här fallet då Swedish Rhapsody, då är det alltså allmänheten som har hittat den här och döpt den. Det
2: är inte samlarna, så att, precis. Ja. Samlarna och spanarna. Kan man säga.
0: För ja, det finns vilka ju verkligen... är de? Vad är det? Liksom?
2: Det finns något som heter The Connett Project. Då gav man liksom ut inspelningar av de här nummerkändarna på en 5-CD-skivesamling, tror jag det var. Som man kunde köpa hem och lyssna på om man så föredrog.
1: Visst har du den digitalt?
2: Jag önskar att jag hade den, men det har jag inte.
1: Har du inte
2: Jag har inte laddat ner den, men det är lite för att jag mer konsumerar nummersändare som när jag konsumerar, vad ska man likna det vid? Det är liksom klippkonsumtion. Alltså, nu är jag lite sugen på nummersändare. Jag är inte finsmakare.
1: Om du fyller år så är det en bra present till Jack Werner.
2: Jag hade diggat den.
1: Men för du hade velat ha den.
2: The very best of
0: nummersändare. Varför känns det som... Om jag ska gå ut på djup is, halt vatten, så känns
1: vatten.
0: Det som att kundgruppen CD-boxen med nummersändare generellt sexualdebuterar sent.
2: Alltså, ja.
0: Men det är bara en lite otäck fördom.
2: Jag hörde en anekdot om en kartaffär igår där det tydligen var så att en kvinna kom in och sa: min son är lite speciell, han gillar verkligen kartor. Och han bara: du är en kartaffär. Ja. Det är den första eller sista som kommer in och säger så.
1: Nej.
2: Och det är väl lite samma som det här då.
1: Ja, just Fägring Storkillen gillade ju kartor också.
0: Ja.
2: Men här har vi ju då, det här är ju av all den tillgängliga kunskapen säger att det är polsk säkerhetstjänst som ligger bakom den här. Rösten kommer från en östtysk talgenerator och den sista kända sändningen var i april 1998. Så den här är inte längre verksam och aktiv.
1: Men Sverige har aldrig agerat på det här sättet.
2: Det är så vitt jag har kunnat, nej precis, alltså så vitt jag vet har vi inte gjort det, och det är lite synd, men å andra sidan hade vi kanske inte, det var ju mest spioner i Sverige under kalla kriget, det var inte så mycket svenska spioner annorstädes, så har jag förstått i alla fall.
1: Och samtidigt så här, varför skulle det inte kunna vara så att någon av de här är svensk, bara att man liksom inte gör det på svenska?
2: Ja, men det är ju det där med att man kan pejla sändningen. Du kan faktiskt ta reda på varifrån sändningen kommer. Så du kan liksom nita att säga, ja, men det är den här lilla baracken. Det är därifrån det kommer. Så noga kan man nästan vara. Men så att man har ändå kunnat konstatera att men just i Sverige verkar inte finnas. Sen får vi också bara komma ihåg att det är vackert att Swedish Rhapsody börjar med att det är ett litet achtung som börjar hela nummeruppläsningen.
1: Ja, så tycker jag alla ska börja. Men du, kan du sitta kvar och så kan vi köra två till?
2: Det gör vi.

0: Ja, vad heter den här låten då? Linnea Wikblad, du som kan allt.
1: Vad var det du sa? Bass
0: Persades.
1: Persades.
0: Men bara Miley.
1: Vad är det? Bass Persuades.
0: Så är det.
1: Kanske. Skit i det. Jack Werner är i studion. Vi pratar nummerstationer då. Och ja, vad det är, det får ni bara helt enkelt googla. Jag orkar inte förklara det igen.
2: Vid det här laget.
1: Vad heter det? Vi har lyssnat på en känd. En annan kallas då Lincolnshire Poacher. Är det någonting du vill ge oss innan vi lyssnar?
2: Nej, själva melodierna tycker jag står för sig.
1: Här är på engelska.
2: Ja, och här känns det ju plötsligt lite mer liksom James Bondigt.
1: Mm.
2: Det är som att här har vi ett ramverk för det. Jag tycker det är det som är lite kul med de här, att man dömer varje sändning efter ett sorts ramverk, och om det är en liksom speldosa och en barnröst skräckfilm. Om det är liksom och en damröst på brittisk engelska, då är det James Bond eller typ av tågstation. Alltså det här kändes ju betydligt mindre kusligt.
1: Ja. Varför är den här känd då?
2: Dels är det melodin, tut eller tutet, och dels så är det liksom James Bond-associationen som många gör. Man tror ju att det här är MI6 som ligger bakom. Det här är inte de bekräftat. Och att den sänds i alla fall från en Royal Air Force-bas på Cypern.
1: Fortfarande?
2: Nej, fram till 2008.
1: Mm.
2: Men det här, även det, 2008 är inte jättelänge sedan. Man kan tänka sig, 2008 var jag 19 bast, eller 18. Tänk att sitta som 18-åring och pejla in det här på
0: raka. Men alltså att samma nummerkombination sändes?
2: Inte samma nummerkombination,
0: de bytte
2: är alltid olika.
0: Hela tiden.
2: Ja, det är ju det här med att nummerkombinationen säger ju liksom idag är dagens budskap bla bla bla.
0: Mm.
2: Och det där budskapet, vad det är, det kan ju vara bara business as usual, gör ingenting. Och sen en vacker dag är det, åk till Bryssel. Och,
0: Men okej, okay, jag fattar det liksom så här, det är ingen som vet exakt. Men är det någon gång någon nummerkombination har kunnat tydas någonsin? Så att man vet ungefär vad de här meddelarna kan handla om.
2: Det är skönheten med själva det här kodsystemet är ju att det inte går.
0: Det går inte. Men jag tänkte att det har läckt eller någonting.
2: Ja, och det är det som kommer, om vi kommer in på nästa sändning sen. Där så finns det ett exempel, men det har ju att göra med att man har kunnat hitta alltså anteckningsblocket.
0: Innan vi går in på den så måste jag ändå fråga så här, är det så spännande med tanke på att så här, okej, okay, det är väl med största sannolikhet någon spionmeddelanden eller militära meddelanden. Och så är det väl sånt sker hela tiden.
2: Jo, men nu säger du det med en röst som om det inte fanns en miljardindustri kring hur spännande det är med spionmeddelanden och militärmeddelanden.
0: Jo, att meddelande i sig är, men att meddelandena finns.
2: Är det så spännande? Det är ju bara sex.
0: Oj. Jag visste inte att det var så kränkande, Jack Werner. Men vi lyssnar på nästa.
2: Jag tror bara att du måste förstå lockelsen.
0: Ja,
2: nästa.
0: Ja, nästa är Attention.
3: 7, 8, 9, 5, 2, 6, 6, 4, 5, 6.
2: Ja, och, precis. Det här är ju då ett kubanskt nätverk som ligger bakom den här utsändningen, eller tar emot den. Och här hade vi då det här väldigt unika exemplet med att FBI vid något tillfälle 1995 fick tillgång till det datorprogram då som de använde, de som tog emot de här meddelandena. Och i hemlighet tog det dataprogrammet och lyckades använda det för att avkoda de här meddelandena senare. Och då kunde man använda dem för att åtala de här spionerna då.
0: Mm-hmm.
2: Så att här har vi ju liksom en utav få tillfällen där man faktiskt har kunnat säga, det här är vad ni fick för meddelanden och ni agerade på det så här
0: och
2: så här.
0: Och vad var det då?
2: Så vitt jag minns så är det bara tråkig spionbusiness. Alltså det är det som är grejen. Jag tror att ganska ofta
0: tråkig,
2: är spion.
0: Säger du?
2: Ja, jo, för att man måste kunna skilja internt mellan spionbusinessen.
0: Ja.
2: Du har spännande spionbusiness och du har tråkig spionbusiness.
0: Ja,
2: men det är det här wholesale-avfärdandet som spionbusiness som jag vänder mig mot.
0: Ja, det har inte funnits heller, utan det har funnits bara ett...
2: Här har vi, här kanske vi har haft så här. Sitt kvar.
0: Mm-hmm.
2: Nu, åk till Washington, hämta ett brev.
0: Okay.
1: Går så. Det att sammanfatta kort liksom, att entusiasmera upp liksom, lite gåshud för den som, lite som David är, så här, är det här så spännande?
2: Ja, det beror på lite grann hur man är lagd. Men om man som jag då gillar att sitta och upptäcka någonting som alltså ännu formellt är okänt för världen och ta del av förstahandsbevisen för att det ändå existerar, gå in på en radiokanal en natt och faktiskt lyssna på vad som sänds där. Bara höra bruset regna över den. Då finns det inget mer liksom ensamhetskänslan är ganska stor att sitta och lyssna på det. Så jag skulle säga gå in på, sök på kortvågsmottagare på nätet och klicka upp den och bara sitta och lyssna ett tag.
0: Var du som jag, Jackvärden, när du var yngre att du knappade in AM-bandet, klickade över till AM-bandet och försökte få in de ryska och utländska
2: David Ruid,
0: sändningarna?
2: Jag var som du och ett steg vidare. Jag tog amatörradioexamen.
0: Asså, du tog examen?
2: Jag blev amatörradiomottagare. SM0IDX var min mottagarkod och jag lärde mig hur man satt framför en sån här mottagare och sa SM0IDX och med tanken då att jag skulle prata med folk över hela världen.
1: Men problemet... Kuf alert 200 000.
2: Men när jag tog provet så fuskade de för min räkning för de var så måna om att få ner medelåldern på den där. Så att jag misslyckades med det här tekniska. Man skulle klara ett skitsvårt tekniskt prov där man skulle redogöra för alla liksom, kopplingar i transistorer i själva radion. Och det misslyckades jag ju fatalt med.
0: Men tog du det ett steg vidare så som jag gjorde, att bara löda ihop egna sändare?
2: Det gjorde inte du.
0: Det gjorde jag.
2: Vadå löda ihop egna sändare?
0: Det gick, det gick att göra ganska
2: enkelt.
0: Men
2: då var ju du skillnad mot mig då, för jag var helt ointresserad av tekniken. Jag ville ju bara sitta och prata. Du var ju den som var intresserad av tekniken. Och titta vem som blev radiopratare av oss två.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året fastställde hovrätten idag livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Brändling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
2: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
3: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
1: Reporter Simon Andrén. AI-sektorn är långt ifrån lönsam. Enligt en rapport från konsultföretaget Bain & Company så behöver sektorn dra in 6 000 miljarder dollar årligen för att gå jämnt ut. Men idag kan AI bara dra in mellan 1200 och 1800 miljarder. Det saknas alltså över 4 000 miljarder dollar. Enligt konsultbolaget så finns det 4 områden där intäkterna kan öka. AI-modeller som ersätter sökmotorer, självstyrande fordon, fysisk AI samt nya produkter. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Skelettet är 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Enligt analysen som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tros dinosaurien ha varit minst 3 år gammal när den dog och så hade den en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Priset på delikatessen Goliat musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så sålde svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som den får i Japan. Ekot Johan Hellström.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Ju mer de spottar Kapten Röd i magasinet i P3 med mig Anton Hope. Hade premiär i fredags. Det är alltså en film om sydkoreansk glesbygd. Vi ser en sliten polisman som en dag får en mystisk kodöd på halsen. Det visar sig senare vara utomjordingar som ligger bakom. De går till attack. Eller är det kanske självförsvar? Vi får splatter, groteskheter, bajsskämt, allegorier för krig och ett slags inlägg i varför vi behöver kvinnliga poliser debatten. Det visar sig nämligen att det kvinnliga poliser i sydkoreansk glesbygd skjuter som ingen annan, träffar utomjordingarna mitt i nyllet varje gång. Jag hittar två personer som är lite oense om hur bra den här filmen egentligen är. Hej Kulturnytts Björn Jansson.
1: Hallå, hallå.
0: Och hej tidskriften FLMs Rasmus Holm.
2: Hej, hej. Kul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Efter jag såg den här filmen så kände jag så här, vad är det jag har sett egentligen? Är det skräck? Är det action? Är det sci-fi? Är det thriller? Är det komedi? Hur skulle du beskriva den, Rasmus?
2: Ja, men jag är mycket inne på sci-fi-linjen där faktiskt. Absolut att den blandar in många olika influenser från olika genrer, men jag ser många olika ingredienser plockade från kända sci-fi-filmer som den här har bakat in i sin berättelse. Så jag är nog mycket på den linjen.
0: För jag är lite inne på att det är både sci-fi som du säger, men också lite thriller, komedi och action. Tycker du att det funkar, Björn, när det blir plojigt?
3: Jag tycker det funkar. Det är som en jättegodispåse av alla de här genrerna. Det är ju mycket action. Första timmen är ju springa, bilåka och däcken skriker och det skjuts jättemycket. Det är ju skräck, ja, det är ju thriller, det är ju allt i ett.
0: Jag vill stanna hos dig Björn, för att den här filmen handlar ju lite grann som jag var inne på, poliser i sydkoreansk glesbygd, men vi har liksom två poliser, en lite så chef och så har vi en kvinnlig polis som är jättebra på att skjuta. Deras samarbete, hur funkar det tycker du? Hur är det på polisstationen? Behöver vi ha HR-möte?
3: Det kan man ju tycka emellanåt. Han är inte så snäll mot sina underordnade. Men just hon som spelas av Jong Ho Jong, som var med i Squid Games också. Kanske en del känner igen henne därifrån. Hon är ju hjälten när hon efter ett tag dyker upp i handlingen. Han är ju mera antihjälten. Lite töntig emellanåt fast han försöker vara hårdast i stan.
0: Rasmus, känner du liksom att vi är i en polisfilm eller tycker du så, yikes, vilket trött grepp? Eller så blir du peppad eller sömnig av det där greppet?
2: Nej, men alltså om jag ska lyfta några av de positiva sakerna i den här filmen så tycker jag just de här två poliserna är ganska roliga när de spelar mot varandra. Som Björn var inne på så är ju den manliga poliskonstapeln, han är ju ganska fånig och töntig och fumlig och är ju ganska sådär velig, kontrasterat mot när han möter poliskvinnan Im Sung Ae, som är ju då mycket mer handlingskraftig och tar ju snabbt över rodret. Men om man ska se det ur liksom, ja, polisfilmsgenren så det är inte så mycket sådär emotionellt djup i de här karaktärerna. Man får ju inte så mycket bakgrund till dem eller förstå deras handlingar så mycket, utan det är ju mest de här actionscenerna. Vi får se dem reagera mot annat.
0: Och nu vill jag förflytta oss till Cannes. Du var ju där, Björn. Mm. För att den här tävlade om att vinna Guldpalmen. Och ända sedan dess känns det som att det är en film som har liksom väckt lite så blandade reaktioner. Men du var ju ändå på plats, som jag sa. Hur var stämningen i det rummet när den här visades?
3: Ja, det var efter midnatt som den premiärvisades. Den hade ju världspremiär där och jag satt i en inte så stor salong men med en massa andra kritiker. Och efter midnatt brukar man ju vara rätt trött efter en 3-4 filmer innan och intervjuer och man har sprungit runt där, va? Men det tjoades och det skrattades i den här salongen så att det var, folk höll sig vakna och gillade det de såg. Sen efteråt, de som inte gillar det höll väl tyst i och för sig. Men det var ovanligt glatt gäng som gick ut från den här visningen. Och det kontrasterar ju mot mycket annat som visas i Cannes där det är mer allvar och mer fördjupning och så. Va? Så det här var ju en skön berg- och dalbanetur.
0: Jag har ju lovat att ni har olika uppfattningar. Ska vi bara kort redovisa dem då? Björn, på skalan hurra eller bu, vart är du någonstans? Angående den här filmen?
3: Definitivt hurra, alltså det var härligt.
0: Och Rasmus?
2: Ja, men jag är föga förvånande mer på bu-sidan. Jag var lite frustrerad efter att ha sett den här filmen, ska jag vara ärlig med att säga.
0: Alltså, can't wait att få liksom, hålla ordning med den här agendadebatten. Vi hörs snart, pojkar!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 där vi är mitt uppe i att prata om sci-fi actionrullen kryddat med utomjordingar. Hope heter den. Och det gör jag tillsammans med Björn Jansson från Kulturnytt och Rasmus Holm från tidskriften FLM. Björn, du sa så här i din recension. Vi ska lyssna.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood.
0: Vad menas, Björn?
2: Ja, men här driver man ju, det är ju en ironi eller satir eller vad man ska säga, över mycket som har gjorts i Hollywood. Alltså polisen här, den här lite töntiga som vi beskrev honom, bredbenta som i början har sina mörka pilotglasögon på sig som han tar av, och sen börjar ju jakten, bredbent står han, men han tvekar ju lite in för att gå in i dem. Värsta gränderna och sådär, va. Men alltså det är ju en drift med det, och det är en drift med sci-fi-genren också. Här ser vi ju de här påhittade landskapen och språken och avatar.
0: Alltså utomjordingarna pratar påhittade språk med varann.
2: Ja, de gör ju det, och de har ju sina platser och allt, de heter konstiga saker som man alltid undrat över. Varför heter de så där i alla sci-fi-filmer genom tiderna? I alla fall har jag undrat det. Alltså jag tycker det är en kul drift med mycket som har gjorts i Hollywood.
0: För du gav ju den en 4. Vad är det som liksom sticker ut och som du verkligen gillar då, förutom det här ironiska som du pratar om?
2: Ja, men det är åkturen och sen att man genomför det, och sen är det lite som om man ska ta något jättegammalt komiskt Helan och Halvan, som alltså drar ett skämt en gång, så drar de det en gång till och så en gång till, och till slut blir det kul. Alltså här jagar man ju en
0: utnötningshumor.
2: Ja, på något sätt är det så. Samtidigt som det är en del finess och roliga one-liners också. Men de kommer ju med glesare mellanrum än den här utmattningshumorn.
0: Rasmus, du var ju med i kategori Bu, hörde vi tidigare. Håller du inte alls med, Björn, eller vad tyckte du om filmen?
3: Nej, men jag håller faktiskt inte med. Och den här tonen som Björn har jag liksom tyckt mig se hos många recensenter. Att man tycker att det finns något lite punkigt eller lite subversivt i den här filmen. Att den liksom vänder upp och ner på klassiska Hollywood-konventioner och sådär. Men jag tycker nästan tvärtom, att den här bara liksom utnyttjar såna här klassiska eller massa klischéer inom science fiction-film. Och utan att förnya det på något sätt. Utan att den bara åker lite snålskjuts på det här. Och att det liksom, det finns alla de här troperna som man är så van att se, men den använder...
0: Nämn en trop.
3: Ja, men en sån klassisk till att börja med är ju den här tropen. Ett djur har dött av någonting mystiskt. Vad är det här? Klassisk start på en science fiction film. Någonting mystiskt har hänt. Nu ska vi undersöka vidare. Vad är det? Men sen, alltså det kan vi komma till lite senare, men det finns ju en scen med när det här rymdskeppet har störtat i skogen som de går in i, och det är kusligt likt rymdskeppet i Alien av Ridley Scott från 1979. Så det finns många sådana här små ingredienser som jag bara tycker den har liksom stulit in lite utan glimten i ögat.
0: Det är ju både action och sci-fi som vi sa, och det känns ju väldigt kompatibelt med specialeffekter. Hur funkar de, tycker du, Rasmus?
3: Ja, men där är ju en av mina största kritiker också, och den fick ju mycket kritik för det här. Den så pass mycket att den fick regissören valde att redigera om det efter första visningen i Cannes på grund av att den fick så mycket kritik för specialeffekterna.
0: De var pajiga?
3: Ja, precis. När jag såg den första gången, och det dröjer 45 minuter innan de visar det här monstret. När det väl kom in i bild så började jag tänka på Crazy Frog från tidigt 2000-tal. Det är sån här jätteful CGI. Och jag blev helt överraskad, tagen på sängen av det här faktiskt.
2: Men du, Anton, du skrattar ju där, och det är ju det man gör. Alltså det ska ju vara lite pajigt. Och skillnaden mot Hollywood, man snor ju inte bara klischéerna. Jag tycker man gör det med glimten i ögat. Hur många Hollywoodfilmer har vi inte sett där man tar det här på så allvar att det blir en gäspning? Här tycker jag ändå att man driver med det, och det blir kul när det blir lite pajigt ibland, när det blir lite töntigt, när det blir, ja.
0: Så det tycker jag. Det du säger, Björn, är att man liksom ska gå och se filmen lite grann med en sån bingobricka också, kryssa av den och ha lite kul med det.
2: Ja, det kan man väl göra. Eller också bara åker man med.
0: Ja, just det.
2: Det här lägger man ingen liksom, vad ska man säga, filmdramaturgisk manual över, utan det här är en åk.

0: Cherry och ZE här i magasinet till P3 med låten 163 för evigt. Vi håller på att prata om Hope. Det är en både hyllad och lite kritiserad sci-fi-rulle med Björn Jansson och Rasmus Holm. Och jag skulle vilja zooma ut lite nu och prata om Sydkorea som Finland. För den här filmen är då förstås från Sydkorea. Hur skulle du säga att Hope passar in i sydkoreansk filmtradition, Björn?
1: Den är ju mer drastisk kan man väl säga och lite mer, vi var inne på det, töntig, fast jag tycker det är på ett positivt sätt än mycket sydkoreansk film. Men där finns ju genreblandningen och det är ju ganska många sydkoreanska filmer som har lite splatter med, åtminstone på slutet. Den finns där i traditionen men den tar ut svängarna och är mer drastisk.
0: Och vi har ju haft ganska mycket hyllade sydkoreanska filmer på de senaste åren. Jag tänker på Parasit till exempel. När började liksom våra blickar riktas mot Sydkorea skulle du säga, Rasmus?
2: Ja, men jag tror att det började riktas lite med såna här stora, när väst upptäckte såna här stora autörer som liksom Park Chan-wook som gjorde Oldboy och sen såklart Bong Joon-ho som med The Host där som The Host är ju också en sån här monster sci-fi film som jag tycker att den här Hope hamnar i liksom lite skuggan av den faktiskt. Det är ett mycket bättre exempel, men jag tror det är de här autörerna och Lee Chang-dong som gjorde filmen Burning eller Bränd också, så där någonstans.
0: Och det är, hur många år sedan är det? Är det liksom 10 år sedan, 15 år sedan?
2: Ja, men Oldboy kom ju där på 2001 tror jag. Så det är ju liksom där någonstans kanske. Jag vet inte om Björn, om du håller med.
1: Ja, nej men alltså det som är lite en tidsmarkör där är ju att den kom och fick pris på filmfestivalen i Cannes 2004 tror jag det var och gick upp 2003 och sen kom det till Sverige 2005. Alltså på den tiden då tog det tid för filmerna att resa runt jorden. Men det som är kul också, Cannes betydelse för asiatisk film. Den fick pris där, uppmärksammades mycket. Oldboy, Hämnden heter det ju. Det handlar ju om en man som är inlåst i 15 år och så släpps han ut och så är han ute på en hämndtur eller turné kan man väl nästan säga. Alltså i Cannes har man ju lyft upp den asiatiska filmen och på så sätt så där finns ju marknaden också och så har den kommit till de svenska biograferna. Så där ser man ju en filmfestivals betydelse också.
0: Och om det var så liksom våra blickar riktades dit där tidigt 2000-tal och om vi då jämför det med Sydkorea som filmland idag då, hur står sig Sydkorea som filmland idag?
1: Rasmus?
2: Ja, men jag tycker att det finns otroligt mycket spännande i sydkoreansk film och man märker att det verkligen är på gång, att det är många filmer som, att Sydkorea är en väldigt stor global ekonomi, de satsar väldigt mycket på film. Den här Hope var ju, det har ju sagts att det är den liksom dyraste filmen i Sydkoreas historia med en budget på $45 miljoner tror jag. Så det märks ju att det händer väldigt mycket där och man måste ju nämna också Squid Game och alla de här stora tv-serierna som också riktat fokus åt Sydkorea.
1: Ja, hela kulturen där får ju enormt med backning av staten och så va. De är ju Nobelpristagare i litteratur här om året, Han Kang, K-poppen och så både tv-serier Squid Games och filmer. Och jag träffade deras ambassadör, de hade ju en koreansk filmfestival här nyligen och han var ju så stolt över kulturen och filmerna i Sydkorea.
0: Nu vill jag att vi på slutet här kort, att ni ska få ge varsitt sydkoreanskt filmtips för den som vill förkovra sig mer i Sydkorea som filmland. Rasmus, du får börja.
2: Ja, men då skulle jag vilja slå ett slag för filmen Take Care of My Cat från 2001 av regissören Jong Jae-un. Det här är någonting helt annat än den här filmen Hope. Det är ett coming of age-drama som följer unga kvinnor på väg ut i arbetslivet och det är mycket klassbakgrund, socialrealism, ganska lågmält porträtt som är någon helt annat än det här liksom, våldsamma filmerna som man ofta har sett som till exempel Oldboy.
0: Din tur, Björn?
1: Jag nämner Bränd, också ett coming of age kan man säga, Burning som den hette på engelska. Man kan säga att det är ett triangeldrama, det är klass för att det är två killar, den ena fattig 30, bor på landsbygden på gränsen till Nordkorea, och han återträffar en tjej som han kände sedan ungdomen, men så försvinner hon iväg, och när hon kommer hem från sin semester så har hon en rik kille med sig, och det blir lite triangeldrama där. Det är coming of age, det är lite blod, men det är framförallt relationer, klass, vilket är ganska vanligt fortfarande i sydkoreansk film, jämfört med, vi har ju mer individinriktad film många gånger.
0: Och jag lovar att vi ska prata om Alicia Vikander också. Vi har ju knappt nämnt henne nu, men hon är alltså också med i Hope. Det ska vi ta alldeles strax.

0: High Hopes 3000, Role Model här i magasinet P3 med mig Anton, och nu ska vi knyta ihop den här rymdsäcken Hope-filmen som jag har sett här igår tillsammans med Björn Jansson och Rasmus Holm. Men grabbar, vi måste ju prata om Alicia Vikander. Alltså, varför är hon med, tror ni, i den här filmen?
1: Ja, men ska vi spoila det?
0: Alltså, ja,
1: jag tyckte det var jättespännande att leta efter henne, för det är ju som, vad heter den här figuren man får leta i såna här stora, Willy, eller vad heter han som han...
0: Tänker du på påskägg? Nej.
1: Nej, men hon står ju med på affischerna. Michael Fassbender står ju också med på affischerna och kanske drar en och annan biobesökare. Men sen undrar man, vad fan tog de vägen?
0: Ja, precis. För vad tänker du att de tillför till filmen, Rasmus, de här kändisarna?
2: Ja, men jag tycker att de tillför noll faktiskt. Det är ju verkligen ett sånt affischnamn med de här. De kläms ju in i slutet och man ser ju knappt att det är dem. De talar ett främmande språk som de har hittat på. Det är ju en väldigt sådär lustig, märkligt grepp att de slängt in dem. Jag vet inte vad de har där att göra faktiskt.
1: Fast jag tycker det var kul alltså, för att den här hennes otroligt pompösa slutord är ju för kul.
0: Ja, för hon säger typ så, ja, bara med liksom kärleken kan man överleva. Typ så säger hon. Mm. Men ni har ju verkligen fått spaghetti brottas i den här panelen om den här filmen. Och Björn, du har ju varit inne på att det är en wild ride som man bara ska få haka på och att det liksom är cineastiskt och filmiskt roligt. Men Rasmus, jag måste fråga dig. För att alltså, det var ju ändå stora skratt igår när jag såg den här filmen. Till exempel finns det en scen när polisen förhör ett av vittnen som har sett den här utomjordingarna, och han måste liksom hålla sig från att skita på sig, och folk skrattade så extremt gött. Rasmus, rycktes du inte med då ändå?
2: Ja, men jag hade nog ryckts med mer om den här filmen inte liksom ville ge sken av att det fanns lite så här djupare etiska dimensioner som den hela tiden bejtade med. Det finns ju en scen där när de möter poliskonstapeln och poliskvinnan möter det här monstret första gången, jagar det i en bil. Också precis innan de ska slå in nådastöten så blir det slow motion och det zoomar in på ögat på det här monstret, och man ser en jätteful liten CGI-tår rinna ner för ögat. Och det är liksom filmens sätt att gestalta att nej, det är synd om de här utomjordingarna egentligen. Och det tycker jag är bara så här, varför ska ni liksom använda den här klassiska liksom så här, aliens ska vara symbol för främlingsfientlighet, utan att utveckla det överhuvudtaget?
0: Och då kunde du inte skratta åt bajsskämtet?
2: Jag hade lite svårare att uppskatta det helt enkelt när det fanns det där med. Men absolut, bajsskämt i all ära.
0: Björn, vem ska gå och se filmen då, tycker du?
1: Ja, men man slappnar av och går och ser den. Det kan alla göra. Om man är beredd på en åktur, så alla. Mm.
0: Och Rasmus, Björn gav den en 4. Vad ger du för betyg?
2: Ja, men efter jag gick ut ur biosalongen så var jag väldigt mycket på en 1 för den här filmen. Men när jag har liksom tänkt igenom lite och gått igenom det som den skulle, de bättre delarna av den, så är jag mer inne på en 2 om vi ska ta de här betygen på stort allvar.
0: Det ska vi verkligen göra. Och det är på en skala 1-5 då, misstänker jag.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Hörrni, alltså, jag har aldrig haft det så här mysigt. Tänk att vi fick ha det filmagenda där vi hade liksom 2 debattörer. Det tyckte jag kändes jättepeppigt. Stort
2: underbart.
0: Tack Björn Jansson och Rasmus Holm för att ni kom och hängde med mig.
3: Hej, hej. Det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Fota bajset, helt vanligt.
2: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
3: Det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara ett bra betyg.
4: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
2: Fiber, fiber, fiber, fiber.
4: Men de har rätt, alltså fiber är jätte, jätteviktigt. Jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtök mitt betyg till under 40.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: USAs president Donald Trump vill att AI-branschen i första hand ska reglera sig själv. Det sa han efter ett möte i Vita huset med företrädare för de största AI-bolagen idag. Trump har tidigare sagt att han inte vill ha begränsningar för den snabbt växande tekniken, trots att flera ledande personer inom branschen den senaste tiden varnat för riskerna med AI-utvecklingen. President Trump sa också att han senare idag tänker skriva under en presidentorder om att officiellt byta namn på tekniken från artificiell intelligens till, citat, superintelligens.
2: We're going to be signing a document today at about 5 o'clock, renaming artificial intelligence, because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
1: Och cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska den svenska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Nordberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
3: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
4: Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Nordberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
3: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
4: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
5: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter var Karin Kuljok-Ribbi. I Frankrike blockerade tusentals gymnasieelever och offentliganställda skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner och regeringens planerade besparingar. Under dag skadats, rapporterar franska medier. Arrangörerna uppmanar till att protesterna fortsätter på torsdag. Priset på delikatessen Goliat-musseronen, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Prislappen sattes nyligen på en auktion i Japan. Svampen växer bland annat i skogar i Norrland. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: God kväll till dig som lyssnar och välkommen till musiken i P3 den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 10. Mitt namn är Annie och jag håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och oavsett om du är på väg hem, fortfarande har dagen igång eller redan har kanske till och med krupit ner under täcket, så finns musiken här för dig. Och vi ska till ett samarbete nu med Swedish House Mafia och Lykkeli. Här är Happiness is so sad.

10 år gammal låt. Kent har det väl där med Egoist. Men vi ska lämna Kent nostalgi nu till något nyare, för nu ska vi till Freakslag och den där lite slappiga skeva indie-poppen som låter som att man vill ligga kvar i sängen exakt hela dagen. Här är If I Could.

0: Vi är P3.
1: Whisper, will you whisper now?

med mig, Annis, med ditt sällskap den här tisdagskvällen. Där hörde vi Esther med Miss Congeniality. Vi ska nu vidare till mer svensk musik. Ta oss till Göteborg, för där hittar vi gänget i Terra. Här i låten Skam. Skam.

Där hörde vi Stor och Miriam Bryant med låten Higher Calling. Och från de där stora känslorna och frågorna och sökandet efter något litet större så behöver man faktiskt inte ibland veta exakt vart man är på väg. Vem du än är och vart du än befinner dig, här är Kisha med Vem du än är.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att ja. Du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

och där hörde vi Håkan Hellström och Otto Knowles, Din tid kommer. Den där typen av Håkan-låt som verkligen bara växer och växer tills det nästan känns som att hela Göteborg står bakom och sjunger med. Men nu lämnar vi den där stora arenakänslan och går mot något tajtare och mer elektroniskt. Men känslorna, de är fortfarande stora. Här är Tove Styrke med

Klockan slår alldeles strax 11, då är det dags för mig att lämna över till Ekot. Sen är jag och Annie tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi till ett Manchesterband som plockar sitt sound från indie-rockens lite stökigare hörn. Gitarr som skaver, mycket energi och precis lagom känsla av att allt skulle kunna falla isär när som helst. Här är West Side Cowboy med Pin Up Boys.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
3: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
2: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
4: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
2: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Esara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
6: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
7: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
6: Nu måste man renovera. involvera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
7: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emelie Värja, chefsekonom på SKR.
8: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
2: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
9: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
10: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
9: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
10: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
11: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
2: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
1: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är
1: P3.
13: Ja, visst är det P3 som du lyssnar på. Du är tillbaka med mig, Annie, den här tisdagskvällen. Klockan den har slagit 11. Och kanske är det så att du är på väg hem eller halvvägs redan in i sömnen. Oavsett din status så har jag laddat upp med musik för dygnets sista timme. Och vi ska börja med lite brittisk musik från duon Dame Dame. Här är Fire Burning Through the Rain. It's a picture perfect.

Där hörde vi Mares med 95, svensk pop med nostalgi och den där känslan av att sommaren alltid var bättre när man var yngre. Men nu så byter vi svensk nostalgi mot väldigt välpolerad pop, för Carly Rae Jepsen har ju gjort det till lite av sin konstform att få stora känslor att låta extremt enkla och omedelbara. Här är låten The Shadow.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Henning med Konventionell magi. Vi ska vidare nu till mer svensk musik, men ett mörkare och mer elektroniskt sound. För duon Kite har under många år byggt upp sin egen värld av syntar, dramatik och melodier som tar upp ett helt rum. Men i nästa låt så ger de lite mer känsla av eufori än det där mörkret. Här är deras låt Dance Again.

Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Där hörde vi Tim Berg, alltså Avicii innan hela världen kände hon som just Avicii, tillsammans med Amanda Wilson i Seek Bromance. Och från svensk

Gjort musik från början av 2010-talet, så jag vet, ett ganska rejält hopp nu. Rakt in i The War on Drugs stora gitarrlandskap. Här är senaste låten, Who's That?

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Robin med Show Me Love från tiden när hennes pop fortfarande hade ena foten väldigt tydligt i 90-talets R&B. Men vi ska hoppa nästan 3 decennier framåt i svensk pop nu och till ett betydligt mer elektroniskt, lekfullt och svävande sound. Här är Stussy tillsammans med Mid i låten.

Göteborgs skildring med stora känslor och den där blandningen av vardag och romantik som Walter Nilsson blivit väldigt bra på. Där hörde vi Högsbo Riviera. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och alldeles strax slår klockan midnatt. Då är det dags för mig att lämna över till Ekot och tacka för mig för ikväll. Men innan dess så ska vi till Killen och Isagara här i låten Fear Me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
2: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
3: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
4: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
2: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
1: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenter som ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej, Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på
0: Nej,
1: morgonen.
0: Jag missade det tyvärr.
1: Men kommer du ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans? Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är en logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig innan jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, det var den här på tyska.
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det
1: jo,
0: liksom, det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och, där kan
0: och det är samma, det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Det är som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Du kan inte röra det här, va?
0: Jag sa ju att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här. Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med. Så att jag måste ha ett jobb. Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, att, du lever
0: nej, ekonomiskt. Ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Jag vill bara ha tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna, och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då, att de bara sitter framför sin dator och inte duschar, eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som, alltså jag är ju en gammal gamer, alltså jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en rolig schablonbild. Så här, och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: som
1: finns.
0: Nej, men det finns. Känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja, liksom... men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering, utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andedräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen. Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat. En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna, vi ska lyssna på henne.
3: Den förkortas oftast inproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
0: Miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som...
0: Dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså, någon, ingen rök utan eld, som man säger. Vi, var ju inte, vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan inte veta.
0: Nej.
1: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen. Och det håller Hanna med en klackspark.
0: Ja, men alltså, lösningen är ju, som man brukar göra på Sveriges Radio, om det anställs en gammal gamer, anställ den och placerar den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså, de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För nytillkommande lyssnare kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.
1: Ja.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, som igår sågades av den här superproducenten. Va? Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan hon vara medelmåttan om hon blivit historisk på VMA?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning, och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen, och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream-artister som... Ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa. Utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inet, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker. Det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom... gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ...
1: skott.
0: Insläppet i... i jagarvärlden är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt... 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
0: Men
2: jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brorsbarn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken
0: den här,
1: bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han i världen och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
2: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: ja,
2: inte
0: det är lagligt. Det är lagligt. Så skuttar den iväg.
2: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
2: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
2: Nej, gud.
0: Och det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom far in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat. Men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Jag brukar skjuta djur.
4: Vadå djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans liksom. Han är fem och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
2: Men sluta.
0: Så man kan liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Jag vet inte, och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. Mm. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag ska kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
5: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
1: Mm. Det är lite otäckt är ju. Men det är liksom, det är ju det jag borde lärt mig då kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju inte så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
6: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djuren kommer.
3: Jo.
6: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De här godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och sen tyst?
0: Mm.
1: Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag är vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då pågår för fullt just i detta nu. Och det som enligt uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. I somras såg vi hur unga marockaner

0: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco-Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så var det med det. Ja.
1: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
0: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
1: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 1.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson-Lenart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och när vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel. Alltså stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron. Och så jobbar man på andra sidan. Och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, i Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, just att den här personen kan skriva boken.
0: Mm. Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skylt här. Och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp varefter som. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån, Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Okej, Caroline. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: minuter i ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså, de är så glada. Alltså, det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså, jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
1: just
0: ju,
1: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att liksom greppa också allt som händer i, på planen.
1: För
0: mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: så är det. Men ändå matchar sina mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
4: Jag siktade på våran anfallare där och så... Fick det väl lite extra fart, det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen
1: in i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på Bengt, verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det? Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
1: Att kul.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
1: Jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft 4 uppflyttningar på 4 år.
1: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra, alltså vilken nivå man spelar i, om det alls, alltså det hade ju inte hänt i allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte. Nej.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut. Att ett lag... absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: jag förstår,
0: i det här.
1: Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna och deras och naturligtvis för grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett jätteglad. Vilken division ni spelar
1: i. Division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: båda
1: från 62.
0: De lagen spelare då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Cleosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så ja. De är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och ja. Hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Och det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om hon inte vill bo i Lidköping, då behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså, förstår du? Man kan också bara säga, jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi, men för att sluta flytta dit.
1: Nej, det är såklart allvarligt med fobier.
0: Men det är jättejobbigt, och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså, det finns alltid saker som vi inte ogillar, eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog, men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Mm. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: sådana
1: grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är en
0: kan vara väldigt

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken i lastbilen eller övrigt.
5: Flyttad ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Jalen Mungunda är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
2: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
2: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version. Vi två, alltså Shein på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
2: Att jag sitter
0: vi
2: så verkligen. Och negativ och
0: vi är ju verkligen gratisversionen,
2: ja, den som går nattversionen. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
2: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
2: du sa innan
0: att...
2: Det du sa innan, ja. Om jag får prata till punkt, så sa du: jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du sa det till mig.
0: Jag är trött på att höra din röst nu.
2: Du sa det till mig.
0: Ja,
2: så du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
2: Ja, okej, jag kan hålla
0: det.
2: Det
0: jag sa.
2: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej, men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
2: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
2: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
2: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
2: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö, som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Och därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och han åker ju omkring med sin påvemobil.
2: Ja.
0: Och har ju, det är så glas. Ja. Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
2: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
2: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt.
2: Mm,
0: nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få se honom i alla fall. Mm. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
2: Ja,
0: något sånt där, i runda slängar.
2: Och det fick mig, de här eller två grejerna fler, tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
2: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
2: Och då
0: men hade du stått?
2: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
2: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Gud, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
2: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
2: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans i det där.
0: Gwyneth Paltrow var i Stockholm förra veckan.
2: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
2: Jag vet om det, men jag hade inte stått i...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
2: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på två veckor.
2: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
2: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, Gwyneth åt det här.
2: Får de det?
0: Det är klart att de får.
2: Nej, jag tror inte
0: då. Det är väl klart om du har en restaurang och alltså, påven får, kommer
2: jag menar,
0: in.
2: Det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar att...
0: Och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är klart att de säger att han åt den här trerättarsmiddagen.
2: Jag tror inte det. Mm-hmm. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
2: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka...
0: Jo, men då så kanske du inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så
2: men
0: kanske
2: hur vet
0: de
2: att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
2: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer svara. Då ska jag testa. Ja,
2: då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio vad hon åt.
2: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
2: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
2: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
2: Ja, jag vet.
0: Alltså, så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
2: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag... det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
2: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne. Du undrar kanske vart när jag träffade Lill-Babs.
2: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92.
2: Mm.
0: Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
2: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon, så gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet, kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
2: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där.
2: Mm.
0: Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plädelingles.
2: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon
2: gång.
0: Var precis som på
2: men alltså, för
0: TV.
2: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är, alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså, han ser ju när någon kommer in och sånt, jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
2: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio i 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga.
0: Mm. Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
2: Va? Har du varit hemma hos Svullo? Oh,
0: och det här var ju det här var ju typ året innan han lämnade oss.
2: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
2: Mm.
0: Men det tycker jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
2: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat.
2: Mm.
0: Just för att hon var så dissig mot mig.
2: Uh-huh.
0: Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass.
2: Uh-huh.
0: Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation och hon tycker att den som intervjuar är lite korkad.
2: Mm.
0: Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter. Hon svarar inte bara på en fråga utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig, det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
2: Mm. Vad kul att du frågar mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
2: Men vem jag har träffat? Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
2: Alltså kändaste?
0: Ja.
2: Skulle jag säga är Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det. Så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
2: Alltså, sen finns det ju massa svenska.
0: Varför träffade du Shia LaBeouf? Vad han har i Sverige gjort någonting?
2: De gjorde ju Björn Borg. Tillsammans med Stellan. Och,
0: ja,
2: och nu kommer jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan.
0: Mm-hmm.
2: Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso, alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså Lill-Babs och Svullo är ju ikoner på ett annat. Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist.
0: Mm.
2: Det är ju som, och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag var, att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag träffat dem i Game of Thrones har jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För jag kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
2: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Cool.
2: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, tryck i mellanslag. Och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer glömma. Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Peter och P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike. Ronaldo på besök i Malmö. Många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Mickey Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P4.

Beckham 74 med Jungle i vaken med P3 P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanna: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig i IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Carla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vakenstudion från Eksjö-redaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt var det, ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet som ju är, som namnet antyder, då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: ja, precis. Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kulturperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: den. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Man bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reportern Sanna Lyning och Johanna Jackson som sagt från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktis då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag

jag tyckte om Vasamuseet, då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma och hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist och snabbt säger jag ju, men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen och det gjorde jag med.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy. Skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar vem det är och så visar sig vara en helt normal människa. Så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren så man kunde prata med han. Ganska coolt

0: ändå.
1: Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropa till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken, ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: Pep.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se, vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete.